0: laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexico.mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexico. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: virka morgna 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég ætla lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
2: Ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Lust og World Class

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta fram við? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda,
2: Viltu
3: að ég segja því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei.
1: Ég get alveg svarað því strax,
2: Óskar. Það
1: verður seint alltaf það. Hvað áttu við með því?
2: Hvað
1: heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það rosalega var svoka svart í þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
1: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. En ef ég væri úti og

0: sjö til tíu.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég andjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið, þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður alltaf bara, what the fuck, maður ennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamað, þú ennst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að mennum geði
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
2: Ég vill hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vill hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: RFM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

mig. Sjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi auka líf eins og maður

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöð

0: samnið með sjálfur.
1: Takk að það fyrir að tala með því að þrista með sjösum að dag.
2: Nýju fimm blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Syrup.

0: með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 7. ágúst og hér sitja brennslubræður, Rikki G og Egill Plóter til klukkan 10 og það er áfram svona grátt yfir Plóter, eins og þú orðaður svolítið skemmtilega gerð, það er svolítið haustlegt.
2: Haustlegt sko, en sko á þetta, jú, það á að rigna í allan dag.
1: Já.
2: Ég held að þetta ætti bara að vera að gera það þér.
1: Já, það höfður eitthvað breyst, en já, meinas, það er bara, það er ekki þurr þráður á okkur í dag.
2: Ekki á öllu landinu, sko.
1: Nei.
2: Það var að rigna bara á öllu landinu í allan dag.
1: Það er bara ekki flóknir það.
2: Nei.
1: Síðar rofar til á morgun, og hvað er að gerast á morgun?
2: Veitu, hvað er að gerast á morgun?
1: Að rofa til á morgun?
2: Já, það er náttúrulega gleðigangan.
1: Já. Reyndar sko,
2: Ísjösku, þetta fyndir maður.
1: Sankt spáni er ekki sól, en
2: kvöldið er sko,
1: en kvöldið er sól, en það er allavega, þú veist, það er engin rigning.
2: Nei.
1: Það skiptir alveg máli, sko.
2: Já, það er ekki hérna, það er bara svona létt skýjað og 11-12 gráður. Þau bara fá ekki vont viður.
1: Nei.
2: Skipilega getur gleðugöngun.
1: Nei.
2: Það er alveg á, hérna, kristaltæru. Svakalegt. Hins vegar er náttúrulega líka magna að hugsa til þess að vika síðan að við vorum í Vestmanni, Ríki.
1: Já, ég var að segja þetta við því komin að bara áttur að það vika sem við vorum í eigum, sko. Tími flýgur.
2: Þetta er bara með ólíkindum. Þetta er alveg svakalegt, sko.
1: Það er bara komin helgi eftir Vestmannahelgina, sko.
2: Já, það er svakalegt, sko.
1: En
2: hvað ætlaði þú að segja?
1: Ég ætlaði bara
2: Já,
1: þægilega settingu svona, þú veist, vantar að segja eitthvað en og hugsa á meðan og koma svo með setninguna.
2: The secret of radio.
1: Herðu, hérna, við þurfum ekki að segja neitt secret radio hérna, sko. Það eru tveir helvíti einfaldi gæjar, sko.
2: Herðu,
1: en hins vegar, þá hérna, að því ég ætla að spurja út í gærdaginn, þá náttúrulega, þá er heimurinn lítil skepna, sko.
2: Nefnilega, við hittumst í gær.
1: Og við höfum ekki hugmyndið það, sko.
2: Nei.
1: Á þessum stað sem vorum að fara á.
2: Já.
1: Nú erum sérst að fara með, báður að fara með yngri bönnun okkar til læknis.
2: Já. Það er staðan. Og hérna, og bara allt í góðu, báðu megin, svo sem sagt.
1: Alveg bara upp á tíu, sko.
2: Já, bara svona þurfti aðeins að láta tjekka.
1: Þetta er bara létt tjekk.
2: Já, og þar voru því, ég svo sem sagði þér frá því að ég var að fara til læknis, þú varst ekkert búin að Þú myndir ekkert eftir?
1: Já, ég lindar, var ekkert að pæli því, sko. Ég er að læknast í leitlega, ég held að vera að fara, mannlega sagði mér að ég lokkynningunni gerð, sko.
2: Já.
1: Ég held að vera bara að fara ekkert allt annað, sko.
2: Já. Nei, fara ekki allir á sama staðan upp í hvarfið það?
1: Jú, sennilega, þetta er náttúrulega barnalækningarnar.
2: Já.
1: En þú veist, ég náttúrulega bara, er ekkert að mér þarna, sko. Ég held að allir væri kannski bara með einhverja heilsugæsli, ég held að þið væri bara að fara, hvað heitir þetta þarna, á hérna,
2: Læknavættina bara?
1: Já, það var hálitsbreið, ég svo bara hugsaði að ég hann bara læknavættin, sko.
2: Já. Herra, en hins vegar, sko, ég er svolítið hrifin.
1: Þetta er alveg keisla fyrir ykkur, þarna
2: uppbyttir. Já, það er bara keisla fyrir okkur til ykkar líka, sko.
1: Já.
2: En ég ætlaði samt að var að segja, ég er svolítið hrifin af þessum breytingum. Það er svona skemmtilegt að Íslanda keyra nýja vegi.
1: Já. Varstu að gera það í fyrst skipti?
2: Já.
1: Já.
2: Þú veist, ég meina, það er ekki hægt að beygja, það er þá verið að laga beygjuna sem sagt upp, er alltaf að keyra upp breiðalsbrautina.
1: Já.
2: Og svo hægri beygjan inn í Vatnsendahverfið.
1: Já, hún er lokuð
2: núna. Hún er lokuð núna,
1: já.
2: Sem er alltaf venjulega leiðin inn í hverfið og það er það sem að stíflan hefur alltaf myndast.
1: Akkurat.
2: Er stíflan orðin dauð með þessum nýju breytingum?
1: Ekki alveg.
2: Ok.
1: Af því að hinn vegurinn er ekki fungerandi, sko.
2: En þú ert sem með tvær akreinar.
1: Já. Þú veist, þetta, þú veist, það er ekki komin, það er ekki, hvað ég segja?
2: Ekki komin beint laust.
1: Nei, sko, það er ekki komin mynd á þetta af því að þeir opnuðu þetta þegar allir voru basically í sumarfríi og,
2: þú veist,
1: það mun koma svona held ég meiri mynd á þetta þegar að
2: skólarnir byrja,
1: þegar Vatnsendaskóli byrjar og það allt.
2: Já.
1: Þá fær maður svolítið að sjá hversu vel virkar þetta.
2: Já.
1: En hérna,
2: þetta er flott breyting.
1: Já. En það er sumir sem segja þetta sem skipulagsslys.
2: Nú, ok, af hverju?
1: Bara, þú veist, þetta mun aldrei geta gengið og fungerað, sko. Þetta muni bara búa til meira vandamál en það var fyrir, sko.
2: Já, já, ég alveg, veist, en af hverju fólk að segja það? Af hverju, hvað gæti vandamáli verið? Ég... Með tvær leiðir inn í hverfið í staðan fyrir eina.
1: Já, ég veit það, ég skil þetta ekki alveg.
2: Og veist, þú veist með tvær akreinar úr hverfinu, ringtorgarna og eitthvað.
1: Já, já, ég fatt þetta ekki alveg, því að ég get ekki betur síðan að þetta er bara fyrir að vera lyftistöng, sko. Svo náttúrulega eftir að opna veginn, sko, sjálfan Arnarnes veginn sem fer niður þarna búðakorinn. Já. Sem endar niður búðakorinu og það sem voru að fara í salakverfið.
2: Já, já, já.
1: Þannig að þú veist, þeir sem búa í hvörfunum, þú veist, sávegur klár,
2: já.
1: Í það farið þangað, svo eftir að opna veginn fyrir þá sem eru að fara í salakverfið og, og það allt.
2: Einmitt.
1: Og kórana, sko.
2: Já. Ég held að það sé bara gott.
1: Já, ég, þú veist, ég get ekki annað en ímyndað mér í, menn þetta var lengi á teikniborðinu og ég get ekki...
2: Já, en hvenær á þetta að vera tilbúið? Hvenær
1: er þetta að vera... Það stendur, sko, þetta er svo góða við að, með svona dæmi. Það stendur haust 2026.
2: Já, ok.
1: Og hvað getur það tekt sér langt?
2: Já. Það er, þá ertu með max bara oktober.
1: Eða ekki?
2: Já.
1: Er ekki komið vetur í nóvember eða?
2: Já, á þetta verður bara búið, þetta er ekki, þetta verður aldrei búið þá.
1: Jú, ég heldur sér áallin.
2: Aha.
1: Já.
2: Já, ok.
1: Ég heldur sér bara með þetta á áallin, þú veist, við eitthvað bara júli eða júni eða eitthvað og þá varum við þurfum að spyrja bara, herrna, þetta er bara alltaf áallinn.
2: En hvað á svo að koma hann í stóru brekkunana fyrir aftanhjöður, átti það ekki
1: herru, þetta á að vera eitthvað vetrabraut eða eitthvað svona vetrargarður
2: vetrargarður sem á að vera svona aukið hvað bara svona aftreying
1: já, bara svona aftreyingagarður sko.
2: Á koma að skíðalifta hann og eitthvað já.
1: Ég þekki það ekki,
2: Þetta voru, mér minnir nefnilega á þessum tíma að hérna, þá hafði þetta verið kynnt með vetrargarður eða vetrarveröld eða hvað þetta heitir. Og þá átti að vera bara alls konar einhverju geggjóðan til að fara með börn og...
1: Sjá.
2: Og búa bara til alvöru stemmingu þannig að byrja allir.
1: Já, ég næ ekki að kúkla þetta en jú, ég, úst, ég, eina sem ég veit er að þetta á að vera bara happy place, sko.
2: Já, ég sé það.
1: Fyrir krakka og
2: fjölskyldur.
1: Já, fjölskyldur. Þannig áttu bara að geta komið og eflaust verið einhver aðgangsserjur en ég meina það er bara, mér finnst það bara eðlilegt ef það er mikil afþreying, ég meina það borga fyrir afþreyingu.
2: Já, foreldrar eru alltaf að leitast að nýjum afþreyingu með börnin sín.
1: Já, og hvað þá á veturnar, sko?
2: Já, já.
1: Þú veist, það er minna að gera á veturnar, þú hefur ekkert margt svolítið í boði.
2: Nei,
1: nei. Ég meina, það er náttúrulega aldrei snjór, þannig þú veist það er ekkert mikið að renna þér.
2: Nei, nei, einmitt.
1: En eins og bara ártúrsbrekka, náttúrulega, má hrósa þeim, þeir eru bara komið með vél.
2: Já, já.
1: Það með það er frost, það bara geta bara búið til snjó og bara, þú veist, það er að renna sér.
2: Lyfta þar,
1: já, það er
2: sem ekki vita.
1: Já, já, og svo hérna, svo er þetta bara keila, þú veist, þetta er bara mínigarurinn, þú veist, mínigolf, þú veist.
2: Já, já, já.
1: Þú veist, af því að ég man sko í gamla daga sko þegar ég er yngri, þú veist, þá var snjór á veturnar. Þá var ég bara, þú veist, rannst alltaf dag, ég var alltaf að búa mig til nýtt snjóhús sko.
2: Já.
1: Þú veist, alltaf á sköflunum sko sem íturnar voru að búa til sko.
2: Já, það varst að kalla eftir meiri snjó.
1: Ég væri alveg til í slíkt svona yfir, af því ég veit að, þú veist, hún Sandís mín sko, hún elskar að fara út á sleða, hún á sleða, hún á svona hringþotu og
2: já, já.
1: Hún elskar að fara að renna sér einhvers staðar, sko.
2: Já, já það var
1: alltaf geðvegt. Svo bara allir krakkar.
2: Já, core memory fyrir mig að fara í Pluto brekkur undan Nesi, fara að renna mér, fyrir að taka eitthvað bretti sem að var ekki svona festingar á og er eitthvað að reyna að fara niður og sleðana og svo koma þér heim einhvern veginn alveg að drepast um kulda úr blautu sokkunum, úr blautu nærbuxum.
1: Vá,
2: í nýtt stöf, mamma búin að græja kakó niðri.
1: Og fór bara aftur beint út.
2: Þetta var bara, það er barnaska, sko. Ísess, hvað
1: var
2: það?
1: Hvað er Plútóbrekkan? Þú veist, nú er ég ekki í Nesi, þú er enda útskýrur með, hvað er nú cirka?
2: Ef þú ertu að keyra bara inn á Nesið, neðri leiðina, bara meðfram sjónum.
1: Já.
2: Bara keyrir áfram í staðan fyrir að beygja upp til vinstri svo sérst að fara á völlin.
1: Ok.
2: Þá heldur þú bara þess áfram að það er Plútóbrekka bara svona, góð brekka, bara svona góð.
1: Bara svona ekta rennibrekka.
2: Bara sleða rennibrekka, sko.
1: Já.
2: Beint fyrir neðan kirkjunu á Nesi.
1: Á, geggja.
2: Og ég mæla alveg með því líka, fólk bara fara þangað eða byrja að snjóa. Það er bara gott að renna hana.
1: Mér finnst nefnilega, hérna...
2: Þú komin í helviti vetrálega kynningum þar.
1: Já, ég, veist, ég veit, her, veist, ég,
2: ekki alveg komið veit, sko,
1: nei, nei, það, sumar, það, sko. Það er alveg sumar sko.
2: Já, já, já, já.
1: En, veist, en við varum bara veist, við byrjum á þessari umræði veist, bara því að fyrir viku síðan vorum við eigum að því að tími líður rosalega hratt
2: sko. Já, já, það er alveg rétt.
1: Og ég ætla samtala að taka það fram veist, við getum átt núna bara tvo bara fína mánuði eftir að veðri sko.
2: Já.
1: Ég meina, ég get bara sagt það fyrir tveimur ára síðan 15. nóvember
2: mm-hmm.
1: þegar þú ert að fljú út
2: já.
1: Þá er ég og Kristján Óli á, á, í leirinni þá erum við á bólnum sko.
2: Einmitt.
1: Það er nóvember sko. Við getum alveg verið heppin sko.
2: Já, betur, þegar ég var að fljú út
1: þú varst að fara eitthvað ellendis
2: já, einmitt
1: og við erum bara í leirinni og þá erum bara svo 15 gráður
2: já, já, já
1: af því, því að hérna ég held nefnilega að
2: Sko, september hefur einhvern veginn alltaf verið svolítið bara næs nice.
1: Já, ég meina, þú veist, tökum það bara September er held ég held sér ekki að ljúga Hann er held yfir hlýrri mánuður heldur en júní, sko
2: Júní?
1: Já
2: Já, minnur þú að ég sagt þetta fyrir
1: Já ef þú ferð í mæli, eða bara svona meðal hiti
2: Já
1: Það held ég að september sé hlýrri
2: mm-hmm.
1: en júní mánuður, sko Það með að það þarf ekki að, hérna
2: Nei
1: Það þarf ekki að, hérna, kvíða september getur oft verið askoti góður, af því að hann er líka ég fylgist rosalega mikið með veðurfræðingum hann er yfirleitt svona vindaminni heldur en flesti mánuður sko. Það er ekki mikil vindur í september
2: Nei, ég veit alveg að þú fylgist með þeir þú ert bara eins og sért á launum sko. Það fylgist með veðri, það er alveg magnað sko. Og það er ekki... veður þá náttúrulega er langtíma spáin núna fyrir Hólsvöll í leiru 12 gráður 4-5 metrar á sekundu og glittir í sunshine
1: Fire! Það bara takk fyrir mér.
2: Já, það eru þetta bara vika í golfmót FM 957 og skráning bara í fullum gangi. Þannig að verið vissum að fara inn á FM 957.is og skrá ykkur og makkerinn ykkar.
1: Mm-hmm. Og, og einn algengur miskilningur. Taka það fram. Þegar þú ert búin að skrá þig,
2: mm-hmm.
1: þú veist, það er ekki gefið þú sér þá með komið pláss.
2: Já, nei.
1: Slum, það þarf að taka það alveg sérstaklega fram.
2: Já.
1: Það er dregið.
2: Það
1: eru, bara svo við segjum það, það eru færri sem komast að vilja því miður.
2: Já, já, já.
1: En hins vegar þau eru búin að skrá þig, þá er miður möguleiki.
2: Það er þannig, sko. Og hérna, þetta hefur einhvern veginn verið þannig í gegnum árin að við gætum bara þurft að gera þetta, að tveggja þetta að mótið eitthvað.
1: Basically, sko, við gætum það auðvitað, sko.
2: Þetta er orðið alveg svakalegt.
1: Það er mikil aðsókn í þetta. En þetta, ég meina, fólk náttúrulega hefur fylst með vídjónum á samfélagsmiðlum í hver skipti sem já. Við höfum haldið þetta mót og, mm-hmm. og sé bara gleðina og skemmtina þetta er svona pínu þetta er pínu þjóðatíðin okkar sko
2: já, já. Þetta verður alveg þetta verður stórkostlegt sko. Og bara eins og við segjum, miðið er möguleikið ef þú tekur skráningu sko, hana, hérna.
1: Já, það er náttúrulega skref eitt að ef þú tekur ekki skráningu þá er útilokað og sér með
2: það er hérna það er nummer 1, 2, 3 vís
1: fyrir utan læknin í gær plótir
2: já, hvað gerði ég?
1: Hvað gerir?
2: Herðu
1: Stóra hressari, svona ennþá smá kvefið
2: Já, eða? Það er ennþá bara hellings kvefið mér En ég er svona, þetta er allt Þetta hlýtur að fara aðeins að lagast sko.
1: Uh-huh.
2: Get ekki trúaður En já, ég bara hérna Gerði ekkert að viti sko.
1: Vittu,
2: nú er ég eitthvað að hugsa Hvað ég gerði, ég hlýta að hafa gert eitthvað
1: Já, það ekki
2: Jó. Þegar ég var ég fór nú bara, ég kefti bara tilbúin kjúkling í krónunni, sko. Það var bara kvöldmaturinn, það var bara að borða snemma.
1: Mm-hmm.
2: Svo bara þægilegt.
1: Já.
2: Horfði bara á nokkra þætti og var svo komin upp í, sko. Samt einhvern veginn ekkert sofnaði fyrir henni miðnetti og...
1: Já, ég var á söpjum tíma, sko, ég sofnaði frekar sent, sko.
2: Já. En býtum, mér líður sér ef ekki gert neitt annað, ég er.
1: Já, bara læknir og svo bara...
2: Já,
1: bara
2: Já, bull er þetta maður Ég skal leið mér þess að hugsa þetta, hvað gerðu þú ekki
1: Fyrir utan læknin þá hérna
2: Það er aðmanna, hver mannar ekki hvað maður gerir gær
1: Já, ég meina þú veist Það er ekkit merkilegt, ég meina ég skal bara segja Þetta er mjög stutt, þetta er 10 sekundur
2: Já.
1: Ég fór í padel, sko
2: Já, ok, næs.
1: Þú veist, það var rosalega næs Já, Fór svo bara í smá sánu og hérna hendi mér í kalda í 30 sek og, Svo bara sjáur og heim og svo bara var læknir
2: Já,
1: Og svo þegar ég kom heim, þá bara gerði ég grýtu
2: Já
1: Og
2: Var hún góð?
1: Hún var ógislega góð Steikti hakk og Neynda frúin sá þetta sko.
2: Já.
1: En stekti, hún stekti svona hakk og svo bara sett hún pokan.
2: Já, þú gerir ekki neitt í þessu sett.
1: Nei, mei.
2: Svo er ekki, ég eldaði grýtu.
1: Já, við, þú veist, það segja, við gerðum grýtu.
2: Já, já.
1: Svo hérna, bara með bagettu og,
2: já.
1: Og svona mjúkt, bara svona gott íslensk smjör.
2: Mm.
1: Það ekkit betra en að skera svona bagettbröð. Og þú ert með svona mat.
2: Það bara æðislegt með.
1: Og þú leist, rekkir bröðinu í smjöri, sko.
2: Já.
1: Svo bara... Rýmir ostur og með sýriðan og svona Mexíkó grýta.
2: Já, geðvægt.
1: Og bara borðum þetta öll með bestu list og svo byrjaði ég á nýjum þáttum í gær.
2: Já.
1: Sem heita Furious.
2: Enn einu nýju þvættinir.
1: Já. Og er náttúrulega gott hérna, ég vissi ekki eins og þetta sé að breytast, mér finnst bara að hafa komið frábæra þáttaræðir núna í vor og sumar. Því ég vilt, held ég þetta væri svona haust, vetrar dæmið þegar þættir eru að koma út, sko.
2: Já, búið að koma svolítið í sumar. Bara, er þetta bara, var verið að byrta bara fyrsta þáttir núna?
1: Nei, hefur komið fjóru þættir, sko.
2: Já, já. Já, ok.
1: En svona að þú veist...
2: Nei, mitt maður eða ekki haldið að þessi fyrirtæki vera frumsýna á sumrið til.
1: Akkurat, af því ég var að klára síðan þetta þáttar eru líka sem kom líka út í sumar.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, það bara, maður hugsar bara svona, er bara helviti góð þættir, sko.
2: Já, já. Ég verð að senda henni klippu líka.
1: Okay.
2: Ég er búin að ég hérna var að negli náði hérna á Messenger
1: og
2: núna vorum við aðeins í svona smá gervigreindar umræði í gær.
1: Já.
2: Og hérna og eitt af því sem ég er svona með ég hef verið bara með ónæmi fyrir.
1: Okay.
2: Það er eiga í tónlist.
1: Úff.
2: Ég óg slærfið með
1: ég hérna við erum
2: það er þess að ég hrættur við líka
1: við erum svip, við erum líkar nú heldur.
2: Já.
1: Ég er nákvæmlega eins sko bara leið og ég heyri þetta ég bara svona
2: Þetta var fyrsta lagi sem ég heyrði í gær sem ég var bara eitthvað, kannski var bara því ég lasin og eitthvað og hérna, það voru þetta stoppa þess hérna,
1: ja, alltaf eitthvað Spotify gangi
2: Já, bara bull en hérna, sérst, þarna er gervigreindin, hún að gera country útgáfu
1: Já.
2: Að fara away með Nickelback
1: Í alvöginni Nickel, eða sko fara away með Nickelback er eitt uppáhaldslagið mitt með Nickelback
2: Þetta er náttúrulega bara ruglalag sko
1: Okay.

0: sjúkka, þetta er gott, sko, ég með gæsa það, sko
1: Ég veit það
0: Ha?
1: Þú vill böggra mig, hvað þetta gott Ég þóli ekki að þetta sé svona gott Jú, og ég veit ekki, þetta fyrsta svona eiginlega sem ég heyri og ég bara eitthvað Nei, þetta meikur mikið sens Klikka gott, sko
0: Hittir Þetta, bara þetta bara, allt Þetta bara... basically bara lag sem við getum sett bara í spilun, sko
1: En þú veist, sem ég Án gríns Þetta bara svo mikið svona næs, þetta bara svona Leifi svo bara þess að lifa, mánudags, þriðudags, stemmingin skilur
0: Sá sem býr þetta til greinilega kann að nota
1: Það promptarjætt
0: Promptarjætt
1: Sko að einhver leiti, já
0: En satt, skilur Maður heyrir bara
1: Maður má ekki peppi það
0: Nei
1: Skilur mig
0: ég,
1: Maður má ekki peppi það Af því þetta er ekki, þetta er ekki listin sem maður eigum að vilja, skilur Þú veist, paldið að það hefði bara eitthvað gaur gert þetta, bara eitthvað country gaur Hefði bara verið undan og bara, herri, ég ætla ekki að fara úr minn eitthvað
0: Og taka því svona útgáðu
1: Svona bara trillta einhverja country útgáðu sko.
0: Ok, þetta er unreal hvað þetta er gott sko.
1: Þetta er bara
0: Ég veit ekki henni það, þegar kom Þú veist, þegar tekur viðlagi
1: Það
0: kom smá gæsar
1: hjá sko. Oh, Sáu þetta gæg Það bara, Jesus, hvað þetta er gott
0: Sjæsem
1: Þetta er svona, herðu, eins og ég er Hellingu framdan
0: já.
1: Í dag, það er uppgjörið
0: Ójá.
1: Og við fáum tvö sem hafa verið lengi í bransan
0: Það er óvægt að segja það
1: já.
0: Þekkjast alveg pottjætt sko Hún er örglega komið í ófá viðtölun til aðilan sem að koma líka sko
1: Já, þeirna, þú færð leifi til að kynna þetta inn
0: Já. Já, við fáum að sjálfsögðu Smartland strotninguna, Mörtu Maríu
1: Það er svaklegt
0: Það er stórt sko
1: Það er rosalega stórt
0: Ég bara gott ef við hafa sig Er það bara ekki fyrir skipti sem hún er komið hingað til okkar sko
1: Gott ef ekki sko
0: Það er bara að spura næði En ég man ekki til þess sko
1: Einhverja litla minningu til þess að hún er komið einhver tíma til okkar það, það gæti þá verið bara 4-5 ár síðan sko Veita ekki alveg
0: Það getur verið ég treystið betur en mér Þú ert með betra minni en ég sko
1: En við þurfum að spura nút í það
0: Og svo er það þetta Ivar Gudmundsson
1: Já, við fengum bara Gudmundsson líka
0: Og eins og þú segir, þetta fólk, semst þau tvö að verið lengi í bransanum Meina, Marta er náttúrulega búin að vera íkon bara með Smartland og bara, hún er ennað búin að lifa og hrærast í þessu bara í einhverja áratugi og sömulegis Ívar og
1: Var ekki Smartland á tíma bara langu vinsælusti vefur landsins, ja?
0: Jú, og er náttúrulega ennþá mjög vinsæl
1: Mjög vinsæl, já
0: Og hann er ennþá mjög virkur og Og náttúrulega hún er búin að
1: En hvað vísir er búin að vinsælust vefur landsins Núna er ég örugglegur ár, eða ekki
0: Er hann bjöll ekki vinsælustur?
1: Nei, ég held að Vísir sé alltaf vinsælli, sko Já
0: All right
1: Ég er 90%
0: Alveg pottet
1: Alveg í nokkur ár
0: Ok
1: Ég held að
0: Já
1: Ég veit ekki hvort ég sé eitthvað bull, sko En Smartlandið er, þú veist og
0: Já,
1: ég man eftir, sko Smartlandið er náttúrulega flipi inn á MB Hell
0: sko. Það er málið
1: Og smartland.is Ferðu bara inn á MBL, skilur Já.
0: Hún alltaf byrjaði á sko, hún Svo alltaf bara fór hún á morgun Svo alltaf tengdist hún bara á morgunblæðinu Ég held að hún hefði byrjað löngu á hún að fór á morgun Ég held að við þurfum bara að fá söguna Þess vegna erum við alltaf að fá hana alltaf, Hún er að gera upp auðvitað vikuna með okkur En við erum alltaf svo alltaf með gestinu sem við fáum alltaf Við alltaf bara spyrjum hvað þau gera dagstaglega Við alltaf bara að fá að vita hvernig þetta byrjaði allt Og þar fram eftir götunum
1: Herri, svo kemur okkar besti maður hérna að norðan Hann er mættur í bæinn, hann er alltaf með vaktina núna helgina líka Það er sá stóri ká Mættur hérna eitthvað rétt eftir nýju segi í gott spjall Það er heill hellingu framdan, góðu listar, trúðslætin og hérna Og verður bara ansi gaman hjá okkur Förum í fyrsta hlustenda dagsins eftir smástund Verið með okkur því, hér erum við ekki að gefa eitt blóter með okkur til tíu

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í fyrsta hlustandi dagsins, við þið hvernig það virkar á Friday. Hver ætlar að heyra í ykkur á Friday?
2: Jó, jó, hvað er framundan helgina og ef það ekki neitt ára líka bara allt í læg sko þú veist, þetta bara eitthvað léttasta spjall sögunar
1: Já, það má eiginlega segja það og græðir alltaf á því líki þokkabót sko
2: Heldur betur
1: Góðan dag, hver hér?
3: Já, góðan dag, þetta Andri
1: Andri, hvernig ertu?
3: Það ég þokkalegur
1: Já, hvað verið að gera?
3: Heru, ég í aðgerð
1: Ertu í aðgerð?
3: Út á sjó
1: Já, já
2: Mér fannst ég svona einhvern veginn aðeins heyra í kringu Já, hvernig bát ertu, Andri?
3: Þetta ég á Ísfiskara
1: Ertu á?
3: Ísfiskara, lítill tóri
1: Já, lítill tóri
3: Já
1: Já, já, og hvað eru það margir borð?
3: Þetta er 13
1: Já
2: Já, já, og eru þið lengi út í einu það?
3: Þetta getur verið frá 3 sólar ykkur með 5 alveg 5
1: Já,
2: já, já
1: Og hvað ertu búin að vera lengi núna?
3: Ég fór út með þetta smorgun
1: Já, já, þannig að það svona verið að stefna í höfn
3: Já, ég vona að ég verið komin langt á vonandi á morgun
1: Já, já Og hvar eru þið núna?
3: Þetta, við erum heldur út á Sandgerði
1: Já Rikki mjög vinsæll í Sandgerði
2: Já, já
3: Já, ekki
1: Já, hann bara, þú veist, hann tekur sín flestu gigg í Sandgerði
2: Basically, ég er að fara í gigga mitt í Sandgerði ekki núna helginöldu þar næstu
1: Já, já
3: Já.
1: Þannig að vinkaðu Sandgerði fyrir Rikka G Hann byrður að helsa
3: Það er
1: það
3: að gera það
1: Hvernig veiðin, Andri?
3: Hún er þokkaleg, hún er mjög góð
1: Já,
2: eðlst Hvað eru þið helst að veiða? Er þetta eitthvað sérstök fiskitegund eða hvað, sérhæfið ykkur í ykkur eða?
3: Það verið mjög bólfisk Það þá ísa og þorskur Ufsi
1: Já, Það
3: er við
1: Hvað er stærsti þorskur sem þú sé?
3: Það þokkalega stór, sko
1: Það geta verið svakar
2: Já, akkurat
1: Næstu jafn stór og þú
3: Já, menna einhverjum 10 cm eitthvað cirka
1: Já, hvað ertu há þessum?
3: Ég er 1,75
1: Já, þeir eru bara svipað
2: Við erum bara svipað
1: Já, þú er ekki Já, einmitt, þeir geta bara
3: 1,70 alveg nóg
1: Já, þannig að þú getur bara fengið þorsk sem er bara 1,60
3: Já
1: Það er alveg kvík
2: Rosalegt, 1,60 Það er helviti stærð
1: En sko Andri, ég er alltaf forvitin líka sko bara um aðstæðarnar ykkur um borð þú veist, hérna hvað eru þið með, þú veist, maður eru við sé svo sem kannski stærri típunar eru með alveg bara pott og sánur og þú veist, og hvað eru að borða og svona, geturðu gefið okkur smá svona einsinn inn í þegar? Það er
3: við erum með infrarétt sánu
1: Þið eru með infrarétt sánu, ok
2: Það er rosalegt
1: Já, geðvegt
3: Það er svona kannski eini hérna
1: Lúksusinn
3: Já, við erum með styrtu og klósett og það
1: Já, ok
3: Allt það
1: Já En hvernig er maturinn um borð? Hvað, hérna, erum við með Þú verður væntanlega að vera með helviti góðan kokk
3: Já, við erum með það
1: Já, geggjast Hvað er fiskur átt í viku?
3: Það er alveg 3-4 sinum
1: Já, það er nú það eðlilegt
3: Það er aldrei eins, sko
1: Nei
3: Hann er með einhverja 15 típur á réttum og hvernig svona hann eldar þetta, sko
1: Og hvað er það að tala um að sé oft skilur við matur? Þú veist, er
3: Hann eldar hátu sem áttu kvöldbott
1: Já, ok, já Einmitt Þið græði ykkur sjálfur brekkaran og
3: Já Það er bara með skýr og
1: Já Hvernig vaktir er þetta?
3: Það er 8-8 og 12-12
1: Já
2: Og með ég ráða því, er þetta bara eitthvað fyrirfram ákveði?
3: Fyrirfram ákveði bara
1: Æ, við veist það
2: Já, ég veist
1: Ég hef svo mikið áhuga þessu
2: Já, ég líka
1: Mér finnst svo geðvegt að heyra þetta Mér langar bara svona og alltaf, þú veist, þegar er svona einhverju þættir, sko sem að fjalla um einhverja skiperja
2: Já
1: Mér finnst það geðvegt að horfa þetta
2: Samlega
1: Andri, við byggjum að heilsa krúinu að niður Þú kemur í land á laugardaginn, segirðu
2: Morgun,
3: Æ,
2: á morgun
1: Já, ég vona það Ég ætla alltaf að græja á þig hérna, Ég ætla að græja á þig Subway veistlu
3: Já, við djúlísum við vel að hama
1: Þannig að hérna, það er þá Subway veistlu platti Þannig að þú getur jafnvel bara búið strákunum líka í Subway veistlu þegar þið lendis
3: Já, þið verður nú, þið verður hljótt
1: að
3: rána með það
1: Ég ætla rétt að vona það Hvað er fullt nafn, Andri?
3: Það Andri Hrafn Vilhelmsson.
2: Andri Hrafn Vilhelmsson. Geðvægt, þetta hérna þín nafni á Suðurlandsbrautinni, þú sækir bara þegar þú kemur í land.
3: Kekja.
2: Æst, takk, takk fyrir að ringja.
3: Takk fyrir
2: það. Ok,
4: já. Ok, bye.
2: Já, ég hef getað að spjalla hann miklu lengur.
4: Já, já, já, já. Þú, sko, þú hefur sérstaklega mikinn áhuga.
2: Já, já, já.
4: Þú veist alveg áhugavert en þú ert svona eiginlega bara, þú ert svolítið obsessed, sko.
2: Já, þú veist, og hvaða típa væri, skilur? Væri þú þessi típa á svona litlum togara sem myndi fara í 35 át og...
4: Frekar, ekki svona, þú veist, ég var ekki...
2: Þetta er ekki löngu túra.
4: Nei, ég held ég ætti ekki til það.
2: Er ekki mennað núti sem er mán?
4: Já, já, þú veist, jú, jú, jú, ég meina sömu meira, sko. Ég meina, ég hef heyrt túra sem að fara yfir 5 vikur, sko, þú veist. Sérstaklega var að fiskast vel, þá eru menn, segja menn, þú veist...
2: Vilja ekki tvær land.
4: Nei, heru, nei. Höldum bara áfram.
2: Já, já. Bara raunverulegur peningur í hvert einast skipti sem draga
4: upp menn byrja bara að telja cash það ekkit flóknir að það
2: cash is king
4: cash is king, herðu, föstudagur eftir smástund glintin ekki grafið og plótið þú bas með að fara út fyrir bóxið
2: Já.
4: Og það ætla ég svo sannlega að gera
5: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
6: í samstarfi við Subway Ice Nikotín laust og World Class
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
5: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Svarið við því í Mílanó.

0: Viðarvörn.com. Vistvætni Viðar pallaolja og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Kjörfari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
1: Herðu, ég að fara í rosalegt.
2: Mm.
1: Ég að fara í alvöru dæmi, sko.
2: Ok.
1: Þetta gæi, hann hefði mögulega geta verið á sem lista í gæri yfir svona hvar eru nú.
2: Já, ok.
1: Því að þessi gæi var, hann var hittara sjúkur, svona rétt eftir 2000.
2: Og ekkert heyrst í
1: honum? Ég hef ekkert heyrt mikið upp á síkastu allavega, allavega ekki í einhver góð ár.
2: Ok.
1: Þetta Sean DePaul.
2: Já.
1: Þetta Sean DePaul.
2: Ok.
1: Og þetta lag heitir einfallega bara Get Busy.
2: Já, þetta først dagur.
1: Þetta Friday, sko.
2: Aðe.
1: Og ég held bara að fólk sem í bílnu núna núna hérna spennt fyrir helginni mm-hmm. að taka þátt í hérna gleðugöngunni og hérna gera sér glaðan dag í kvöld eða á morgun.
2: Já, já.
1: Bara hækka vel í græjunum, húst.
2: Gæðvægt.
1: Já.

0: Ó já, Sean Paul, Get Busy, eigum við að gleyma þessu lagi áfram eða eigum við að grafa þetta upp, þetta var rísa, rísa smellur
1: Já, þetta var stort þessum tíma maður
0: Og þetta svolítið föstu dagur, sko, þetta svona fimmtudagur, föstu dagur, lögadagur, sko
1: Já, já
0: Góðan dag
2: Góðan dag Helviti fyrir, leið þetta lag kom á herins í kærisinni, leið og herin nafnið Ég veit nákvæmlega hvað þetta
1: Já
2: Og ég veit ekki vídjóið maður Það ekki orðið það
0: Nei
2: Grafumutur
0: Grafumutur Það var þetta alveg grætt í þessu vídjói Góðan dag
2: Þessu
0: Já
2: Hvernig ferðu því svo bæðför?
0: Herðu, það ekki, kannski Skoðum áramót
1: Já, já
0: Gægjálag Gægjálag, þakka þér fyrir Herri áþurum fleiri, 511-0957 Og
1: Það var aðeins að grínast í þér í þjóðatíða þettinum og fólk að taka það svolítið Æ, sorry, Ríki
0: Jájá Það var ekki fallegt í þér
1: Þannig
0: á frangak
1: Jájá, það sem það
0: Herri, áþurum fleiri, komið tvö atkvæði
1: Jájá
0: Og banna að vera feimin, þetta bara mjög einfalt, þetta bara já eða nei
1: Já
0: Já eða nei Góðan dag
2: Góðan
0: dag
2: Þetta var rosalega fíkut
0: Er það ekki? Grafa þetta upp
2: Yes sir
0: Takk frá mér, góðan dag
1: Halló, halló
3: Það góðan dag, við þurfum að grafa þetta upp
0: Er það ekki? Það myndi ég, nú bara halda Það bara takk frá mér
1: Þú ert komin í 4-0
0: Komin í 4
1: Þart eitt já í viðbót
0: Yes sir
1: Yes sir, nei
0: Góðan dag
2: Herðu, við maður sér stundur inn
0: Hvað sérðu?
2: Gleimusu
0: Gleimusu, já, já Góðan dag
4: Já, góðan, við viljum að grafa þetta
0: Er það ekki Það er bara, takk
1: Thank you
0: Herðu,
1: við erum að tala um að, hérna Það bara the perfect week á Ergi
0: Já, já
1: Það svakalegt
0: Líka búin að vera lengi frá það með að þú veist, það hefur verið skrítið Hefði ég byrjað að falla bara með fyrsta lagi mitt, sko
1: Já,
0: En eins og ég segi, þú veist Við ljúum ekki að hlustendum Við erum að fara að setja sniður Núna, fljótlega, ég og þú Það sem við erum svona aðeins að fara brainstorma, veturinn
1: Já, við erum aðeins að breyta þættinum
0: Breyta þættinum, við erum aðeins að fara koma inn með nýja liði, mögulega að taka eitthvað út
1: Já.
0: Og hérna Það bara ferst Og þetta svona eitt af þessum liðum sem verður í skoðun
1: Já.
0: Og þú ætlum að halda að henda
1: Já.
0: Við erum búin að vera með mjög lengi Og bara til þess að segja, það náttúrulega ekki til endalust af lögum sko.
1: Nei, við erum búin að vera ná að halda út þessum liði núna í 1.5 ár Og hverjum einasta degi
0: Það rétt hjá
1: Hverjum einasta degi í 1.5 ár
0: Það með hvað ætlum við sem búin að spila mörg lög
1: Já.
0: Þetta eru 5 daga vikunar
1: Já.

0: ég get ekki reiknað þetta, en þú veist
1: en það er bara einhver fróðari sem gerir það fyrir okkur en þetta búið að vera ansi mörg lög sko. Jú, jú, tölum bara reynt út, það er ekki það er alveg líklegt
0: að þessi sé að fara í smá
1: kælingu
0: smá kælingu
1: já, já.
0: Herru, við förum í umræðinni hér eftir smástund

0: Já. Stuð og stemming, DJ Snake, Justin Bieber, þau erum að fara í þetta. Að sjálfsögðu umræðan.
1: Já, ef að byrja á Zuckerberg að.
0: Já, herrðu, hvað að gera starf?
2: Bandaríska dómari hefur sérst gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman hálfan miljard bandaríkjadollara er að vara almenning ekki við áhættunni sem samfélagsmiðlar Meta kunna hafa á börn.
0: Já.
2: Og þetta bætist við aðra sekt upp á 100 miljónir dollara. Og að stærsta dóm sem fallið hefur gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Og það var dómari í Nýja Mexíkó sem heitir Brian Beatsheet. Hann líkti Meta við verksmiðu sem framleiddi auglýsingar og efni en mengunin væri sálrætt skaði og kynferðisleg misnotkun barna.
0: Hvað hérna, ég spyr, hálfum miljóri bandaríkjadollara, hversu, er þetta mikill skellur eða er þetta bara eitthvað sem hann borgar og húst, hann finnur ekki fyrir þessu?
2: Já, þú veist.
0: Þú setjum þetta í stóra samhengið.
2: Já, þú veist, þetta er rúmar 70 miljardar króna, sko. Og fyrirtæki á að verja sérst peningunum í að koma í veg fyrir að börn hljóti skaða af notkun samfélagsmiðla. Þannig að nein, ég veit ekki stóra samhengið, ég áttam ekki heldur á því hvort þetta sé eitthvað svona sem er alveg hrikalegt, sko.
0: Nei.
2: En þeir, þetta er greinilega þannig að þeir eru að greiða þessa sekt eða nota sektina.
0: Já, basically, þú veist, ríkið ætlar ekki að taka þessa sekt, heldur hann á að verja þessum peningum
2: já.
0: Í að búa til sem sagt svona.
2: Já. Þá Meta gert að fjarlæga tölur hversu margir líka við efni fyrir börn undir 18
0: okay.
2: Og banna tilkynningar og reikningum barna frá miðlunum að milli klukkan 22:07 að morgni og að venjulegum skólatíma og að lokum þarf Meta innlega takmarkanir á hversu miklum tíma börnin geta varið á miðlunum við 90 klukkstundur á mánuði sem gera 3 klukkstundur á dag.
0: Er þetta ekki bara allt gott að blessað?
2: Ég held að sé bara flott.
0: Já. Þú veist ekki banna þetta
2: já.
0: Heldur setja hérna ákveðna reglur.
2: Svo er bara önnur regla sem er hérna að dómurinn krafðist þess einnig að Meta myndi stilla aðgang barna og þann hátt að engin fullorinn einstaklingur geti sendt skilaboð á barn og ekki mætti senda eða fá sendar nektar myndir.
0: Já.
2: Vist, er þetta ekki bara,
0: ég held þetta sé bara,
2: er þetta ekki bara heillaskref?
0: Heillaskref, 100%. Förum aðeins í lögreglufréttinnar okkar en lögreglan sem að sinni verkefnum í Grá og í Mosfellsbæ og Árbæ stöðvaði sama ökumann í gærkvöldi, annað kvöldið í röð.
2: Já.
0: Hann er grunaður vímuakstur, ölvunarakstur og að vera án ökuréttinda.
2: Já.
0: Máli var afgreitt á lögreglustöð og hann er sennilegt í sérstaklega góðum málum. Annar ökumaður var stöðvaður í umdæminu grunar vímuakstur og akstur sviftur ökuréttindum að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Það var tilkynnt innbrot í fyrirtæki í umdæmi lögreglunar á Hverfisgötu. Það mál til rannsóknar og lögreglan hafði einnig afskipta tveimur einstaklingum í annarlegu ástandi og svo var tilkynnt minni á það bruna í umdæmi lögreglunar í Hafnarfjörð og Garðabæ og var það mál til rannsóknar og svo var minniháttar umferðar óhapp í 109 hverfinu sem er auðvitað Sælakverfið í Breiðholti, engin þar sem betur verð slasaðist.
2: Herri, svo að svona aðeins áfram í þessum geira en eldur kom upp við Kópavogshöfn á Kársnesi nú á 10. tímanum í gær, slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi 2 bíla á staðinn en þegar þangað komið sást eldur í rusla hrúu. Slökkvilsmenn voru fljótir að ráða niðurlögum eldsins og engin hætta var á eldurum breytist áfram að sögn Guðmundar Hreinssonar sem er varastjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og þeir eru bara eldsnöggir að slökkva, segir Guðmundur og 2 bílar hafa verið sendir þar sem ekki hafa verið vitað umfang eldsins þegar fyrsta tilkynning barst það það byrði kortir yfir 10 í gærkvöld, þannig að þetta er glæslegt enda allt sem hann vel þarna. Mærið þú ekki flott slökkulsmaður?
0: Veistu, ég keypti alltaf sko þegar ég og kona voru nýbyrjuð saman.
2: Já.
0: Það var eitthvað svona að því hún er eitthvað svona að tala eitthvað, þú veist, hún fyndi slökkulismenn svo flottir, þú veist.
2: Já.
0: Bara að leggja sig í hættu og svona
2: bara,
0: og bara búningurinn og svona, þú veist.
2: Já.
0: Þannig að ég tók áður nú eignum við stelpun og þá fór ég oft því ég var á jólastúsi.
2: Já.
0: Og keypti ég alltaf hérna slökkulistagatali fyrir hana. Það var alltaf í einum pakka til hennar.
2: Já, geðvögt. Það er hot pæling.
0: Já, það var bara, þú veist, þetta er bara styrkur.
2: Já, já.
0: Og allir glaðir.
2: Kjöld.
0: Og veit alltaf hvað, hérna, hvað dagar eru hvað og og ég heldur sig ennþá að vinna með þetta koncept, sko.
2: Já, þeir eru ennþá þessu, sko.
0: Er það ekki?
2: Jú, þeir hætta þess aldrei.
0: Nei.
1: Þetta er bara partur af þessu.
0: 100%.
1: Farum við okkur í veðrið.
0: Herru, tökum aðeins veðrið, hvernig þetta lítur allt saman út helgina. Það er náttúrulega, er fólk sem er í sumarfríi, sko.
1: Já, já.
0: Einhverju byrjuðu bara í sumarfríi eftir Vestló og þeir sem er að hugsa að taka útilegum helgina, þá geti sagt fólki það að þið finni engan þurran stað í dag.
1: Nei,
0: bara,
1: ekki dag.
0: Ekki dag. Á morgun hins vegar, þá á besta veðri að vera í kringum Suðurlandið.
1: Kirkjubæðarklaustur.
0: Kirkjubæðarklaustur, Árnes og Flúðir og það.
1: Aðeins kalt, sko.
0: Aðeins kalt, en þú veist, allt í góðu. Mm-hmm. Síðan á sunnudaginn, þá fer að rofa til meðal annars á vesturhluta landsins, suðvesturhluta landsins og suðausturhluta landsins. Þar getum við séð bara glitta í góða sól.
1: Mm-hmm.
0: Og svo til dæmis á mánudaginn, þá er stórkostlegt veður nánast bara allt land.
1: Já, já, bara 13-14 gráður hérna höfbruksvæðinu, heil sól og hérna. Og 3 metrar.
0: Já, annars er fyrir næsta sólunningin norðaustan 15-10 metrar á sekundu norðvestan til landin í dag en 5-10 metrar á sekundu sunnan og austalands. Það er rigning eða súld víða land í dag, hiti 7-12 stig ekkit sérstaklega mikill lofthiti svo á morgun víða norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun þurft að kalla í suðvestur fjórðungi landsins, annars víða rigning og talsverð úrkoma á austalandi, hitin að vera 6-16 stig og þá vera milda seiðist og svo kólnar heldur annað kvöld og dregur úr komu. Við förum í heilabrótið og nýjan klukkutíma eftir þetta.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
5: Bragð mikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
15: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Föstu dagur, drottinn minn djöfull, hvað ég fegin. Klukkan orðin 8, Riki G og Egil Blóter, brennslubræðu til klukkan 10, velkomin og fætur, ef þú varst að rísa úr rekju. Og það mikið framundan hjá okkur á hana klukkan slær 9, við erum þetta að fara í uppgjörð.
1: Við erum fara í uppgjörð og þar eru...
0: Góðsagnir.
1: Já, við myndum segja fjölmiðla góðsagnir. Fjölmiðla, kannski, já, bara já, auðvitað, þetta eru bara legends,
0: já.
1: Skilur við, það hafa verið lengi í bransanum.
0: Mm-hmm.
1: Og Ívar Guðmundsson sem ætla að koma hérna til okkur að gera þessu upp vikuna á léttu nótunum. Þetta var alveg fréttavika.
0: Það er
1: nefnilega alveg eitt og annað sem hægt er að ræða í þessari viku. En ég gerir svona, ég svona hugsa þessi svona ein frétt sem er stærst sem við munum ræða hvað mest.
0: Já.
1: Fólk þarf aðeins svona kannski að tengja saman tvo og tvo þar.
0: Yep.
1: En förum betur yfir það hérna eftir þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma. En hvað er heilabrót dagsins
0: í dag? Heilabrótið til fólk sér út í bíl. Meðalmanneskja gerir þetta 300 sinnum á ári. Average person does this 300 times a year.
1: Já, nánastæðlega.
0: Já, ég er ekki þarna.
1: Þú ert ekki þarna?
0: Alls ekki.
1: Bara gerir þetta ekki? Bara,
0: ég gerir þetta kannski 10 sinnum ári.
1: Já.
0: Ef ég ætta að gíska.
1: Aðteklisvert.
0: Já.
1: Ætlum að hugsa að
0: þú gerir þetta mun oftar en ég.
1: Já, eða það?
0: Já. Og þetta oftar en ekki bugga mig þú gerir þetta. Já, bara fyrsta vísmyndingi komið strax.
1: Skemmtilegt. Ok.
0: Mm-hmm.
1: Við hugsum þetta.
0: Það ekki.
1: Tvö lög og svo fáum við svara við þessu, það eru þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar.

0: tónlistastöðin
1: FM 95 7.

0: Já, heilabrotið í dag er þetta. Meðalmanneskja gerir þetta upp um það bil 300 sinnum ári. Ég gerir þetta afar sjaldan.
1: Já.
0: Afar sjaldan.
1: Ég gerir þetta oftar.
0: Þú gerir þetta mun oftar og þegar þú gerir þetta
1: þá böggar það þig.
0: Þá, já, þú getur böggað mig þú gerir þetta. Það fyrir eftir ég svona
1: í hvernig gýri ég.
0: Já.
1: Já, já, já.
0: Það er sjálfsögur vinningur í bóði, hvað gæti þetta verið? Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta
2: sé? Er það að taka selfie?
0: Taka selfie?
1: Já.
0: Herðu, fingisk ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað séu, hvað heldur þetta sé?
3: Að tyggja tyggjó.
0: Að vera með, að vera bara með, vera bara með gum.
1: Ég hugsa þetta líka.
3: Yes.
0: Eða plótir er með tyggjó og dettur í gerpiskýrin hann getur gjössanlega gert mig geðveik
1: Já, stundum erfitt
3: eiga Og hvað ég tengi við þetta
0: Dísas
1: Já, stundum erfitt eiga við þann gýr, sko, ég við kynni það alveg
0: Heldur betur maður
1: Eri, hvað nafn ég það
3: Það Unnur
1: Unnur, hvað stóttir?
3: Andrisdóttir
1: Unnur, Andrisdóttir Já, þú færir örsjaldan tyggjó, ekki?
0: Já, ég bara minnsti tyggjó maður í heimi, sko
1: En þú, Unnur, ertu duglega að fá tyggjó?
3: Ég, já, já, inn á milli, sko
1: Já, já, oftast tyggjó
3: Ég meiri myndinni
1: Já, meinar, bara eitthvað smyndið, gamla góða
3: Já, já
1: Geðvegt
0: Já
1: Og breytur stundum út á vananum og færi jarðabyrjarsmynd
3: Yes, að svona um helgar og svona
1: Já, leiðið jarðabyrjarsmyndið helgar
3: Já
1: Ég svo með þér hérna sko, það alveg stórkostlegt sko Herðu, ég ætla að bjóða upp á hátíðismatrinu sem ég með söpbu gjafabrif fyrir því hérna sem að býður eftir á Suðurlandsbrautinni hérna hjá okkur á þínu nafni
3: Gægja, styrla, takk fyrir
1: Takk sem leis, takk fyrir ringja
3: Takk fyrir
0: Það tyggjóð, ég bara
1: Ég skil ekki, af hverju, eins og ég segi, þú veist, tyggjóð brúkst að næs pæling, þú veist
0: Að ég segi hvað bugga með við það Ég tyggja svo hratt Svo fer mér illt í kjálkanum Svo verið ógislega þystur
1: Já, verið þystur að tyggja?
0: Já
1: Frulegt
0: Já, ég það náttúrulega
1: Já, þú veist, einstöku vera, sko
0: Já, já
1: Það alveg rétt Og hvað, þegar þú færið tyggjó, þú veist, ertu þá bara í bara myndu ekstra fælingum
0: Já, ég bara í svona Ég man því var Ég tók reyndar svona rosal tyggjó tímapil á grænum ekstra
1: Ertu að tala þá græna ekstra, sko gamla græna
0: Gamla ekstra. Græna ekstra
1: Hvítapakkanum og græna
0: Já
1: Hvað varðum það? Það var geðveikt tyggjó
0: Það er bara besta tyggjó sem ég hef fengið
1: Svo í minningunum var líka annar ekstra tyggjópakki sem var hérna með rauðustugunum
0: Já, já
1: Sem varð bara svona brúnt þegar þú varst að tyggja það, sko
0: Svo manni ég alltaf eftir þegar amma og afi voru komið
1: frú Nei, það var ljósblá, sorry
0: Ljósblá,
1: var...
0: já. Ég man alltaf að amma og afi voru komið frú útlöndum Það komið alltaf með kassa Juicy Fruit
1: Já
0: Hérna gula
1: Guðs, það er ennþá til, sko
0: Nú?
1: Juicy Fruit er ennþá til Þetta er ennþá kept Juicy Fruit, sko
0: Gula?
1: Já, já
0: Ég, vákvað ég ekki tekið eftir
1: Kansk ekki hér, ég veit ekki
0: Nei Ég veit ekki til þess að sé til hérna, sko
1: Ég tók bara líka eitthvað gýr um daginn Hendi mig bara í húpa búpa
0: Þá hefði ég ekki vilja vera nála til, sko
1: Nei
0: Þú ert komin í hubba-bubba Þá ertu komin í alvöru
1: En pældi í því konsept að geta selt það konsept að geta selt það tyggjó Þetta er bara að þú veist
0: Var þetta ekki stútfullt að
1: Þetta er stútfullt að sigri En alveg saman það Þú veist, þú setur þetta uppi þig Þú tekur þetta í alveg henni tíu sinum Og bræðið þið farið Þetta er bara, þú veist, þetta er bragð á þessu tyggjó í eina mínútu max Þetta er furðuleg pæling
0: Já, betur hvenær bræðið farið bara eftir fjórar, fimm mínútur
1: Nei, bara í alveg henni mínútu
0: Mínútu
1: Ég er ekki jóka Þetta er bara, þú veist, þetta er algjörlega
0: Þetta er eins og mikið useless Þetta er bara sölu concept gauðans
1: Já, en þú veist, ég held á einn hópa búpa baki hafði kostað 99 krónur, sko
0: Já
1: Þetta er ekki svo þetta sé eitthvað rándýrt, sko
0: Nei Herðu, það fyrir að styttast í uppgjörið Við erum að fá eins og við erum búin að tala um Tvær alvöru fjölmiðla góðsagnir Marta María Vinkel frá Smartlandi Og sjálfsögðu útvars góðsagnin Ivar Goodmanson Eftir smá

0: Þetta er brennslan á föstu degi, fyrsti föstudagurinn eftir verslunumanna helgina. Hins einn dagar helgina líka, gleðigangan og ég veit ekki hvað og hvað, það alltaf eitthvað í gangi.
1: Sumar heldur áfram.
0: Það heldur áfram, það menninganótt eftir og þú veist, ljósanótt í Keflavík.
1: Við erum rétt að byrja í þessu.
0: Það er bara þannig, en alltaf á föstum þá förum við uppgjör vikunar, þá fáum við tvo skemmtilega gesti, til þess að fara yfir vikuna með okkur og við skulum votta það að þetta eru tveir virkilega skemmtilegir gestir.
1: Já, þetta er svona eins og að fara í vínbúðina og þú nærði gott rauðin úr efstu hillu.
0: Efstu hillu, þetta er svona múka, rúmlega múka.
1: Þetta er miklu meira en það.
0: Já, það er bara þannig. Já.
1: Ívar Guðmundsson og Marta María, verið hjartalega velkomin.
2: Takk. Svakaleg pressa, sko.
1: Nei.
3: Svaka
2: skemmtileg og svo kem ég bara með
3: einhverju furðu Þú prentaðir út og það er bara mjög gott
2: Þetta er gamli skólin
0: Marta, viljum að byrja á þér hérna, Hvernig er sumar búið að vera? Hvert búin að gera í sumar?
3: Heyru, ég er búin að hafa svo ótrúlega gott Ég er bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
3: Já, svo fór ég með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt Ég var bara eitthvað við vorum bara að lifa eins og drottningar Svo er ég bara búin að vera að vinna búin að vera að taka upp fullt að þáttum fyrir hlaðvarpi mitt og bara svona þess að jafnum á því að Smartland hafa orðið 15 ára og svo er bara rosa mikið bara búin að vera að taka til í bílskurnum og eitthvað svona reyna endurskipulega tilveru mína
1: Smartland 15 ára
3: Já, pæli í því
1: Það er svaka alveg,
0: Hvernig byrjaði þetta konsept?
3: Þetta byrjaði bara því að þú veist að mér var búin að vinna hjá Árvakri og beðinum að gera eitthvað svona búið til einhvern svona gælu vef og hérna og ég var til það og hafði verið á pressunni áður með svona samskonar koncept og þetta var bara gekk ótrúlega vel bara frá fyrsta degi
1: Hvað erum að tala um að það tók ekki langan tíma að verða bara svona vinsælustu vefurinn á landi
3: Það tók einn dag
1: Já
3: Nei, það er nú ekki sko ef að þetta hefði verið sko bara einhver bloggsíða sem að ég hefði byrjað með þá hefði náttúrulega ekki ná flugið hún náttúrulega var hann á MBL og MBL náttúrulega greiðlega mikið stórveldi þannig að þú veist ef að Smartland hefði ekki verið inn á MBL þú veist, það hefði ekkit gerst
1: Það hefur þú að lifa og hærast í þessi 15 ár heyruðu allt stöfið frá öllum helgum, er alltaf eitthvað að koma til
0: eitthvað
1: skúb það kemur fyrst í mörtum
3: Ég heyri ýmislegt svo en svo er eitthvað negin þú veist, svo er náttúrulega ekki takt að skrifa allt
1: Nei.
3: Ég bara, þú veist það, ég er alveg á bremsun sko.
1: Já, þú ert alveg á bremsun
3: Já, mjög mikið
1: Já, okay. En hvað er línan, skilur?
3: Ég veit ekki ég hef nú alveg gert mistök sko.
1: þannig að
3: ég hef alveg farið yfir línuna
1: Eðlilega á 15 árum
3: og þannig að maður bara svona að reyna að vanda sig og bara gera ekkert nema það sé helst 200%
1: En hvernig er það til þess að þú myndir skrifa grein um Rikka G?
0: Já, ég meina, ég skal segja dæmisu
1: okay.
0: Hversu fagli hún er
1: okay.
0: Það er eignast fyrsta barni mitt og ég setti hérna mynd á okkur, þá sendi Marta María á mig, persónulega hæri ekki innilega til hamingju, yndisleg í lagi að við fáum að skrifa fréttupólisu og ég sagði já, ekkert mál
1: Einmitt. En svo ef ég spyr skilur ef þú hefur skrifað eitthvað sem að hann vissi ekki að vera að skrifa og hann myndi koma til hinn og segja herri, er ekki hreyra þessu Ertu þá að taka út?
3: Nei. En þú veist, svo, sko, blaðmenn þurfa náttúrulega líka standi lappirnar þú veist, það er ekki, fólk lesendur eru ekki ritstjórar á þessu meðli og auðvitað gerist það alveg að fólk er ósátt en það er yfirleitt einhver svona ekki brottborgar hegðun viðkomandi að baki ef að viðkomandi verður ósáttur og vill láta taka út
2: og er það að segja sko ef einhver skýtur upp á bak og þú skrifar það, þá er það bara
3: eins og til dæmis sko flestir sko vilja fá umfjöllun um fasteignir.
0: Já.
3: Svo koma svona einhverir sem vilja alls ekki.
0: Já.
3: Það er yfirleitt þeir sem eru alltaf með 137. mánuði í tekjublaðinu en búa í 500 milljóna húsi Já. Og það eru, þú veist, bílar fyrir 150 milljónir í innkeyslunni. Þeir vilja ekki fá umfjöllun um að þeir séu að selja
0: nei,
3: þetta.
0: Nei.
3: Því að, þú veist, þannig að, þú veist, og þetta er bara svona mannlegt eðli. Og þú veist, og ég skil ég meina þú ert búin að vera þarna, stela peningum á okkur hérna, við erum öll skattborgarar þarna, að þá viltu náttúrulega ekki að það sé vera varpa ljósi á það að þú eigir svona mikið sko.
0: Alls
3: það
0: ekki bara kemur
3: veist, og svona ég vinn náttúrulega mjög mikið upp úr opur gögnum þú veist vinn mikið upp úr fasteignamati ríkisins og lögbirtingablaðinu og alls konar stofnana vefjum sko.
0: En svo núna að fara að koma að tekja hvenær koma að tekja í Íslendinga? Er það ekki núna bara fljótlega?
3: Viðskiptablaði er náttúrulega þeir eru kongarnir í þessu
2: En ég samt að fegja þeir eru aldrei skrifað með þar
3: Nei,
2: ég er alltaf ekki frítt Jú, ég menn að maður er náttúrulega í sjálfbúðvinni
0: Þú er að segja, þetta nú er að fara að skrifa
2: þig Nei,
3: það er bara
2: Kæri vinur
3: á viðskiptablaðinu Ívar Guðmundsson Hann er fættur 1966
2: Það var 60
3: í mars
0: Stóra fréttimartanabla verður þegar að tekiblaði kemur út og ég er með fyrir svona fyrir risa stóra stökk Egils Plóters í
3: já,
0: launum
3: það.
0: Eftir að hann verður dagskostur
3: Já,
4: alveg bara alls
3: já,
4: ekki
3: Já,
4: sko.
3: Það eru alveg bara
0: já,
4: það væri það ekki óskandi ef þetta hefði verið risa stökk maður Helviki væri það gott
3: Keftur þér eitthvað til að veluna þig?
4: Nei Það var ekki
2: afgangur því
4: Ég hefði bara, þú veist, ég þurfum að heyra söguna Ég er bara hvað ég þurfti að gera til að borga reikninga þennan mánuðin Júli var
3: Varstu í þessu jakka, varstu að safna dósum þetta
0: Herðu, Ívar, hvað er þú búin að vera að gera í sumar?
2: Herðu, ég er nú bara nýkóðun sumarfrí
0: Já.
2: Og hérna, við fórum bara heilmikið landið aðalega elta sólina
0: Já.
2: Og vorum með einn af þessum 40.000 á kirkjubæðklaustri
0: Já, geðvægt
2: Það var geggjæð, við tjöldum bara rétt fyrir utan bæinn og flottu tjálsvæð og vorum í 21 gráðu hérna hita og hérna í 5 dagi röð
0: Já, en, sama við bara
2: Já, þú varst þannig, ég heyrði þér, það var allt fullt á tjálsvæðin sem þú varst
0: Já
2: Herðu og hérna, svo fórum við náttu til Akureyra líka sko aðeins fyrir í sumar náðum það líka góðu veðri og svo endaði ég svona á aftur á Akureyri á eldi blöðstrákana og voru þar bara í hóteli með hérna, upp í Hálöndum með hérna börnin, það er að segja þetta ekki börn, þetta er 14 ára stelpa og 18 ára strákur, þannig að þarf að fylgja þeim svolítið eftir í svona
4: En því hjónir hafði bara verið duglega líka bara skoða landið skilur bara hérna heima
2: Já, við tókum hérna Skaftafell og hérna Fjálsólón sem er sturlaðust aður að vera liggum við fallegin Jökulsólón sem er náttúrulega bannað að segja en hérna sko, en það er ég verð nú að viðkynna það Það er nú eiginlega allt einhvern að þakka
0: Ég
2: er rosalega lélegur í
0: Ég ætla að mynda að segja, bara áður nú kynntist henni þá varst þú bara í vodka Red Bull og stigavílin
2: Nei, ég fór aldrei neitt sko
3: Það var mjög lítið
2: Mér vantar svo mikið bara svo mikið hugmyndaflug í svona og hún er bara einhvern veginn óbáslega góða og ég held ég hafa aldrei farið á fleiri staði síðan ég kynntist henni og það var enn hvað 12 ár síðan ég stökk á hann á þjóðutíð og hérna það ég er búin að upplefa mjög margt á þessum 12 árum í einmitt að skoða landið og bara og skoða heiminn víða sko.
4: Eru þið með hísi
2: við kynntum okkur bara tjald sko. Uppblásið tjald með þetta tekur enga stund, þetta er mjög gott fyrir mig mér gekk betur með þetta heldur en auðvitað blöð annar ætla hann aldrei að koma því
0: nei, nei.
2: það er frá þessu sjálfur en þetta er ótrúlega þægild, svo bara uppblásna vindsængur og svo eru bara keift í orkubanka
0: já,
2: vinn okkar og hérna Jónakseli og þetta er bara perfekt.
3: Þannig að þú ert ekki með frjókorn á ánæmi?
2: Nei, ekki ég en hérna, konan er nú með svona ánæmi, hann hafa mikið hérna, ánæmistöflum sem fara þó
3: ég þyrsti að bara eitra fyrir manninu mínum ef ég ætti að koma ánum í tjald sko.
0: Já,
3: það er þessum ekki frjókotna ánum
0: en
2: hvernig er ég út í hérna, eins og þeir eru búin að það í Mexíko
3: í heitulöndunum
2: er það allt í lagi?
3: Já, ég, það er ekkit frjókotnin er ekkit inn á hótel
2: nei,
3: sko.
2: Nei, nei, nei.
4: En ertu útilegur konar Martha?
3: Sko, ég var það þegar ég var úlingur ég var verið rosa hress og alltaf í svona útilegum og ég var með svona bakpoka sem ég kallaði lúparinn og ég var alltaf með hann fullan að skreitra gólju og bara, þú veist, ég var rosalega hress svo hefur nú aðeins dregið úr þessu.
1: Já.
3: Það er náttúrulega aðlega því að Páll Vinkel er með frjókornaofnæmi.
1: Já.
3: Og sko árið 2020 þá máttum maður náttúrulega ekki ferðast neitt.
1: Akkurat.
3: Það var COVID og okkur svona.
1: Já.
3: Þannig ég sagði við strákana mína bara svona, já, við skulum bara, ég skal leigja húsbíl. Og það ég leigði húsbíl. Og ég var alveg bara, vil einhverju fleiri koma með á heimilinu? Allir bara, nei takk. Þannig ég eitthvað hlusaðist þarna á Reykjanesið á einhverju húsbílaleigu.
1: Já.
3: Og þar tókum mótið mig bara svona eld gamalt skrapatól og útvarp, þú veist, sonur minn var búin að búa til playlista fyrir ferðina, útvarpið virka ekki.
1: Nei.
3: Og svo var ég alveg bara svona, já, býtu, hvað er að fara að gera í sem húsbíl?
1: Mm-hmm.
3: Þannig ég bara kom, kerum við Þorlákshöfn? Svo var ég alveg bara, erum við að fara að gista hér? Nei! Og þannig að það endaði með því að við fórum hringin í kringulandi, við þú veist, gistum í Skaftafelli og við gistum á Borgarfirði eystri og eitthvað svona, og það var alveg fjör hjá okkur. En svo, þú veist, á svona degi 6 var hjólsið þannig húsbíllinn fara að líta út eins og hamstrabúr að innan að eitthvað músli í einhverju hillu, hafði eitthvað skoppa út úr hillunni og það bara allt í rústi ég bara, eigum við ekki bara að fara heim og þeir eru bara, jú
1: þannig að
3: það var bara svona það var áhört prófða, en ég er ekki að fara að kaupa mér húsbíl.
1: Það var svona lokaskipti kannski bara.
3: Já, það var svona.
2: Þetta virka samt rosalega svona romantísku semtilegt sko að vera með húsbíl. Ég sáum mér þarna Rakel Mari og hérna kærastan hennar ferðast. Splunkun í geggjum húsbíl.
1: Já.
2: Sem þau leigðu bara í viku.
3: Já, það er kannski meira næs
2: að vera
3: á nýjum heldur en einhver svona sem er alveg og ég sagði bara svo fara að blikka svona ljós og svo voru þeir hérna á þessar bílalögu sem manni hvað heitir. Hérna þeir voru ekkert að svara símanum sko. Þannig ég var bara svona, ef að ég bræði úr húsbílnum, hvað er, þú veist, ég er engin skáti, sko.
1: Nein.
3: Þú veist, ég hefði bara, við hefum bara dáið þarna upp á einhver heiði, sko.
1: Við líðum svo degunna eins og hefði reddaðir, sko. En það er náttúrulega ekki allra, sko, eins og Ríkki G er náttúrulega búin að vera bara núna í sínu hísi, sínu 10 miljónum hvernig hísi.
2: Þetta komið hjólísi, er ekki?
1: Já, hann komið hjólísi, hann eitt ykkur 10 gólum í þetta hjólísi.
2: Já,
1: og allt með því, maður. Þetta var svakalegt hísi, state of the art, og hann var í því líka bara núna í 4 vikur,
2: já.
1: Í 50 dagar sem að
2: fríða. Þetta er svo geggjað okkur.
1: Já. Bara, við erum að búið til, eins og við köllum, við erum að búið til minningar.
2: Já,
1: eins og kor minningar. En þegar hann mætti tilbaka á þjótið, þá auglisti hann til sölu, hann var alveg búin.
2: Það var alveg game over, sko. Er það að taka það í smartlanda eitthvað?
3: Já, það er nú, þannig að við erum alltaf reglilega að flytja fréttir af einhverjum svona dóti sem fólk er enn að losa sem við.
2: Já.
3: Ég er alveg viss um að vera slegist um þetta hjólsi.
1: Ég held að líka.
0: Ég varst ekki það, heyrðu við skuldum auglýsingar, Marta María og Ívar eru hins vegar ekki að fara neitt, við ætlum að fara í uppgjör vikunar eftir smástund.
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
19: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
20: Annars þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíin.
19: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
21: Mamma mia.

0: Það er bara þannig brennslan heldur áfram og við erum að fara núna formlega í uppgjörið. Við erum með tvær góðsagnir úr fjölmiðlabransanum, Marta María Winkel frá Smartland á MBL og svo sjálfsögðu maðurinn sem hefur fyllt landið og þjóð á bylgjunni. Já, síðan hvenær ég var?
1: Já, sko, ég búin að vera á bylgjunni síðan 1995 og hérna á þessum tíma...
0: Ég næstu, næstu í...
2: Nei, og á þessum tíma... Ég var eins á síðan...
1: Á þessum tíma er ég búin að vera sagt, síðan 2000
3: Já.
1: En ég byrjaði náttúrulega FM, þannig að núna í næsta mánu eru 37 ár síðan ég byrjaði útvarpi. Þannig ég veit bara ekki hvað ég búin að vera að gera við líf mitt.
0: Þú veist, ég verið stundu spurður að þessari spurningu að þú ert búin að sömu vaktin núna, hvenær, síðan
1: 2000
0: Ekkert komið leið?
1: Nei, það er eiginlega skrýtnað. Mér er mest kaman að því ég hef nú gert ýmislegt svona hérna innan dyra og mér finnst það allt saman að leiðinleitt sérstaklega að sitja fundi óþólandi að sitja fundi en að vera þarna eitthvað og segja furðufréttir og spjalla við íslenskt tónlistafólk þetta er bara
0: spila aftur á bak
1: já, aftur á bak bara, ég teki það og alls konar
4: þannig að þú ert mjög vanafastur ég heyri það
1: já, þú ert búin að spotta þetta strax eins og sagt er ég fer ekki mikið út fyrir boxið en það gott stundum
2: við ætlum að vindu okkur í uppgjörið ef að byrja á mörtu jafnvel bara fyrsta fréttin og ef að byrja kannski á þeirri stærstu eða hvað
4: já, eða ekki. Sko, það að Ólaf Ragnar Grímsson, fyrirandi forseti Íslands og Dorrit Mosejev, viðskiptakona, hafi ákveðið að fara hvort í sína áttina, það er stórfrétt.
0: Það er stórfrétt.
4: Það hefur, það var aldrei gerst í sögu lýðveldsins að það hafi orðið skilnaður á bestastu.
0: Nei, mitt.
2: Það var aldrei gerst.
4: Nei, og þannig að þetta já ég er bara sjokki yfir þessu sko
2: já, ég veit alveg svona maður sá þess að grein kom inn, hún kom bara inn bara rétt á hún við fórum í lofti þarna, eitthvað, hvað, þriðjudagina og maður var alveg svona smá sjokkraður sko það var eitthvað svona, þetta var ekki að vera pælingin og eiginlega ekki núna líka þú veist, þeir eru komin hann aldur akkur standi þessu, það er bara gaman
4: sko, málið er að ég held að við séum alltaf svona 17 ára í hjartanu þó við séum saman hvað við erum gömul þannig að þú veist það að vera sko á nýræðisaldri og ákvað þá að standi þessu það segir bara svona ef að fólk er með svona hjarta sem slær þá skiptir aldrei einhver máli
2: einmitt.
4: Þannig að þarna en sko Dorrit hefur náttúrulega haft svo gríðaleg áhrif á okkar samfélag, ég meina þegar hún sko þegar þau þarna kemur manneskja inn í okkar samfélag sem kemur úr allt annari kreðsu ég meina við erum að tala um mannesku sem að er þú veist innsti kjarni í elitu í Bretlandi sem enginn kemst inn í meir sér útrásavíkingarni komist ekki inn í þessa eldu
0: fólk áttar sig ekki á hversu stór hún er
4: hún er hjút sko. Og ég meni við erum að tala það hún bara jammaði með Mick Jagger og Beatlesunum og bara þú veist hún er bara og hún eitthvað einn sko hefur alltaf verið svo frjáls ég meina hún hefur aldrei verið neinum háð hún hefur bara geta gert nákvæmlega sem henni sýnist þú veist hún hefur náttúrulega vald sko ef þú átt svona mikinn auður að þá getur gert nákvæmlega sem sýnist og ég meina peningar geta ekki keft hamingju en þeir geta keft frelsi þannig að og ég meina þannig að þetta er svona þannig að þau koma úr greiðlega ólíkum heimum og þó Ólafur Ragnar hefur verið forseti, þá var hann samt sko þú veist, við erum smáríki þú veist, hann var ekki forseti Bandaríkjana og þegar þau leiðast eða þegar þau leiðast ekki þegar þau löbbi út af sjúkrahúsinu þegar hann datta
0: hest
4: þá er hún með tösku Og þetta er sem sett Birkenbak frá Erme og svo taska getur kosta bara 40 miljónir þú veit ekki hvað taskana, þessi nákvæmlega taskan hvað hún kostaði en bara svona til að setja í samhengi og það sem að og þú veist ég kynnist þeir náttúrulega bara sem blaðamaður og þú veist þegar ég hitt hann í fyrsta skipti af 2004 þegar Mette Marit og Hákon komu til Íslands og í opinberri heimsókn og ég var send út af örkinu sem blaðamaður frá Sí og Heyrt og ritstjórinn þar laði mig línurnar ég erði nú að taka eftir öllum smáadröfum og þú veist, ég get ekki verið þarna bara með þeim, þú veist ég þyrst að haga mér en ég þyrsti samt að taka eftir öllu og ég er bara mjög stressuð en svo heitti ég Dorrit og fréttina bara skrifa þessu sjálfa og svo höfum við bara endalaust hist í gegnum tíðina í gegnum alls konum viðburði og okkur svona og hún er alltaf svo yndisleg
3: alltaf þess
4: og þú veist það sem að ég held að fólk kannski fatt ekki hvað hún hefur hjálpa mikið að íslenskum fyrirtækjum þú veist vegna svo hún hefur svo góða tengingar þú veist hún hefur til dæmis verið að koma á tengingum fyrir þú veist íslenskar húðvörur í Bandaríkjunum og Bretlandi og eitthvað svona

0: koma á tengingum fyrir þú veist íslenskar húðvörur í Bandaríkjunum og Bretlandi og eitthvað svona og eitthvað neginn og allt þetta, þú veist, hvernig hún þú veist, dró fram, þú veist, allt þetta íslenska handverk að seta þú veist, þegar Dorrit var búin að setja eitthvað hekla sjál yfir axlirnar, þú veist, þá var hún bara svo væri konungborinn, en við hinar kannski fúlsum við þessu, við vildum þetta ekki, og þú veist, ég meina, hún var, sko, Dorrit var farin að mæta í, sko lopapeysu yfir sparafötti leikhúsið árið þú veist, 2003, löngu árið íslenska sumarkonan fór að varði eitthvað eitthvað
1: þeng
0: þannig að þú veist þetta er svona og eitthvað negin þú veist þar sem hún er þar fjör þannig að þú veist og þú veist og ég held að sko mjög margir eigi svona þú veist bara jákvæða upplifun á henni en ég hugsa samt það er kannski ekkit auðvelt að vera hjónabandi með mannesku sem er alltaf bara út um allt það er örugglega svolítið svona ef að, þú veist, ég gerir ráð fyrir því að Ólafur Ragnars er svolítið svona inn í svona formfastur hún er það ekki ég hugsa þetta sé bara mjög óþægilegt hún alltaf bara eitthvað gera eitthvað geggjað og hann bara allt þarf að vera svona veist, þannig
2: að áttu svo góð moment saman líka sko.
1: Já, það er kannski ástæðan fyrir að maður er verður smá leiður bara því að momentin voru mörg svo góð með þeim saman
0: já, stórasta landi heifin og ekkert negin hver hefði leift sér svona hoppað upp í fangið á hana, Hannesi þú veist þarna þegar Íslendinga voru að segra heiminn á einhver fótboltamóti og þú veist það er alveg endalaust svona veist, og við sem að hefum starfað í blaðamennsku þú veist að það þetta er sko miljón atriði þar sem að hún hefur bara eitthvað neginn hún gefur mann svo mikið að því þú veist, hún kann alveg protokoll þú veist, hún er alveg í réttu fötunum og þú veist, hún mætir ekki balskóm í útfærir og eitthvað svona en eitthvað neginn leifi sér að vera hún sjálf og það er svo falleg
3: mjög svo ég hérna var að hugsa hérna eina sem að tengi í mín við Ólaf fyrir þannig að hitta hann er að vera með sama klippara
1: Já,
3: bara svona hún
0: Hver er það?
3: Ég, það er að nonni á effekt
1: Það er
3: eitthvað
1: Það er reisa stór sko.
3: Ég hef hitt hann stundu þar sko. Hann er náttúrulega alveg yndislegu líka og svo bráka á það er að maður bara hlustar þegar hann er að tala
1: Svakalegt verið með client list og verið með Óla Ragnar Grímsson
3: Hann er með latta líka þannig að ég bara segja ykkur
0: þetta Já, þetta
3: er bara eitthvað svona
1: stjörnu horgarslumar Já, sko,
3: sem er í leini Ég
0: Já, og sko þegar, nei, hann er eldri
1: Hann er eldri ekki
0: Já, sko, að því það sem að þegar ég var hans eitthvað að grúska í þessu að þá hnaut ég það að Ólafur Ragnar var 60 þegar þau giftust
1: Einmitt,
0: hann, wow. þú veist, Einmitt. Þarna
1: 83 fjórar þá bara í dag
3: Hann er 83
1: Og hann er ennþá með full set of hair
3: Já,
1: já, já, st
3: Nú,
0: ekki
3: leinu
0: þessum ekki tekla þarna
1: nei.
3: nei, það er alveg árið
0: nei, það er gaman af honum þannig er alveg þú veist, þarna, klár náungi en það finnasta sem að ég upplifði alltaf reglu í hátíðismóum sem ég sakna mikið það var þegar að Davíð Oddsson heitin, samstarfsmaður minn var að leika Ólaf Ragnar hann var, þú veist, við vorum kannski bara að tala um eitthvað og þá bara byrja hann að leika vin sinn og þú veist og ég bara, þú veist, pissaði næst í stundum í mig, ég hefði bara, þú haldi ég núna þú veist, býttu frekar að kynna þannig að haldi hann að pissa þig að þetta var svo fyndi og þarna
3: bara forréttindi fyrir þig líka að vinna með hérna Davíð
1: við heita þannig ekki allir að Davíð var svaðalur humoristi, sko
0: já.
1: bara fyndin
0: já, sko, við tölum aldrei um pólitík
1: Nei.
0: Við tölum bara um sko einhver svona sögumfinna sögur veist, ef að ég heyrið eitthvað fyndi þá sagði hann, hann og hann náttúrulega var bara með þú veist, sögur á færibandi sko. Og það var aldrei einhvern veginn svona það var alltaf bara gaman þú veist, og bara eitthvað svona eitthvað kast veist, eitthvað tíma hann sagði mig frá því að þegar hann og Jóhanna Sigurðardóttir hefur verið saman í ríkisstjórn hún var alltaf að dansa saman í partíum og ég bara,
3: ha?
0: Viltu, og þá eitthvað sprattið upp úr því að Jóhanna Sigurðardóttir

0: Sigurðardóttir var gefið út þarna nei, Jón Leósdóttir hafði skrifað bókina við Jóhanna og ég spurði Davíð, ertu búin að lesa bók? Og hann, nei, nei, hann ekki lesa bókina og ég var eitthvað svona, var eitthvað að segja einhverju sögur úr þessari bók sem ég fannst áhugaverðar og þá fór hann að segja mig þetta og ég var eitthvað neginn ekki að sjá þetta fyrir, ég var bara, voru þið bara smá tipsi að ansa saman ekki bort að voru ríkistjóðunni
1: og
0: þú veist, það er svona alls konar svona dýrmætt og þú veist, það er svona, það er hann að bli lífinn þessum svona, þetta er litlu momentin sem að sitja eftir, þú veist, það er ekki eitthvað svona, eitthvað risa stóra sem maður er búin að hlakka til og maður hugsa bara ok, við næ þessum árangri að þá verður allt geggjað, er ekki þannig
2: Erri Ívar, hvað fannst þér standa upp úr í vikunni?
3: Sko, ég er svo rosalega lítið fyrir svona einhverja neikvæða fréttir
2: enda erum við ekki að fjalla það hér sko
3: nein, alls ekki, nein. En það sem að ég vakti
0: Ertu ekki með eitthvað stýrivaxta?
3: Nei, ég bara, og þeir verða alls sannlega hækkar þannig ég hef enga sérstak áhuga á því þá hækkar lánum mitt og greiðslur og allt saman hana. Hvernig er þetta með þessu kaupækunni? Heldur maður að fá hana?
0: Nei, ég bara pæli hver var Georg Bjarnfræðarsson í þessu herbergi.
3: Það er áhugavert er að sko mikið af myndum og þáttum er að koma út núna sem eru með teknar á Íslandi.
2: Já.
3: En það átt búið að tala núna sko erfitt að hérna fá kvikmyndalið til Íslands en það er þó ekki, við erum ekki alveg dottin út.
2: Nei.
3: Og það er svona aðeins að glæðast þessi bara sem ég er það áhugavert og svona alltaf erum við með sólmyrkan og þegar við lítum út og gluggan hérna á erum við til að hafa bjartara þegar hann verður.
2: Já, þú veist og það sko,
0: en nú... er hann ekki vitlausa átt? Er hann ekki
3: hinna? Ég er bara svo skýjað. En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun þarna á Snæfisnesi á Hellisandi og það snakal. Er verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma hérna.
0: Hver er að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Var eitthvað í lúsið?
3: Nei, það er fínir tónlistamenn, skilju. Og setjum bara risa tjald og þetta verður alveg geggja.
0: En við erum alveg að frétta að sé ekki uppsellt.
3: Nei, sko, við erum að tala um að það séu bara 70 miðar eftir af einhverjum fleiri þúsund.
2: Já, já.
3: Það er eiginlega, finnst mér stóra fréttin af því að það er lítið búið að auðlýsa þetta og lítið búið að fjalla um þetta og...
2: Nei, við erum alveg, það er alveg okkar fólk það er Guskus, það er Ásgeir, það er Daði Freyr það er Vök, það er alveg stöf og þetta er bara, hvað heitir þetta Iceland Eclipse Festival
3: bara
2: 12.5.
3: ágúst
2: hvað er þetta þegar að vera hérna,
3: ég var einmitt að hugsa, ég er að vinna sko en ég er að spá hvað ég er skjótast út fyrir húsið og...
0: Já, ég er líka vinna, sko.
2: En eru þú að horfa á þetta, skilu, því að þetta er alveg svona meira en once in a lifetime dæmi, nema við förum að ferðast til þess að horfa.
3: Þetta gerist aldrei aftur, sko. Nei. Í okkar líftíma.
2: Nei, hvernig var þetta aftur, ekki aftur, hvað?
4: 2130 eitthvað.
3: Já, ég missa því sennlega.
2: Já,
4: líklegt.
2: Maður veit að samt ekki.
0: Ég held bara að, þú veist, við gætum alveg upplöðu þetta. Ég meina, Ívar hann alltaf, rektinni, hann er pottið að verða 350
2: ára, sko.
3: Já,
2: já, já.
3: Ég
2: var
3: snúða.
2: Og svo er þetta náttúrulega
3: þetta peptíin
2: líki og
3: það kannski verður maður það bara
2: Herra, aftur yfir til þín, Marta, eitthvað annað sem að stóð upp úr þér?
4: Fyrir utan Óla og Dorrit
0: Sko, það er ein frétt það er eitthvað skellur vikunar Já, þetta hefur ekki verið fréttum maður minn fyrir mikið sund og það sem hann situr í á sánabekk í áldanslauginni þá vindur sér maður upp á honum og spyr hann hvort hann sé ekki hættur að vinna
3: Nú?
0: Og hann bara eitthvað bara, í dag eða? Nei, þið ríkist þar sem er býtu hvenær komist þið á aldur? Maður minn sagði bara nú sjötugt og kallinn hana í sánaklifunum hana er reyndi eitthvað að klóra sér tilbaka þetta var það mikill skellur þetta gerðist sko í byrjum vikunar ég frétt af þessu gæ
2: já, hann bara var hann bara að burðast með þetta með sér bara.
0: Er búin að vera í sjokki og hann bara lít ég út fyrir að vera sjötur ég segi nei þú lítur út fyrir að vera 53 ára eins og þú ert og hann er bara sko ég á 17 ár eftir á vinnumarkaði Og veistu það, ég bara veistu það, ég hló svo mikið í gærkvöldi hann sagði mér þetta, og með svo viðbjóðslega fyndi, en hann hafði sagt sko gælunum sem vinna með honum frá þessu hann þorði ekki að segja mér þetta hann var sko að mana sig upp í og ég var bara, hélt sem þetta skilja við þig einhver maður í sáninu heldur þú sétt 70
3: nú er ég töluvert eldin hann sko ég verið í sjokki líka sko
2: það myndi svo leið væri
0: það ekki skellu ég segi bara ég verið að skrifa pistilum þetta þetta er bara allt og fyndi sko
4: erum við alveg að falla tíma Ívar varstu með eitthvað
3: Nei, ég, sko, ég náttúrulega, hérna, það sem að vakti náttúrulega athygli mína í þessari viku er náttúrulega vestanmelgi sem gekk alveg ótrúlega vel
4: Já.
3: og frábært í Eyjum, þeir voru nú þar og ég var fyrir norðan Mér bara, við eigum bara að vera með tvær stórar hátíðis ykkur meginn landinu, þannig að fólk getur bara valið og úrstu, það er margir að fara eitthvað
2: Veðrið var gott báðum
3: meginn já, sko, það var ekkit geggjað Það var ekkert geggjað fyrir norðan en það var alltaf
2: lagi sól.
3: Já, já, kom sól og það var kannski ekkert mikið yfir 11 gráðu hita
4: En þá kem ég með business hugmynd eða við ætlum við með tvær risa hátíðir sikkur megin á landinu, ein á sem bara akkur ein í eigum og ef fólk vill prófa að upplifa bæði akkur ekki þessa helgjara með beint flug frá eigum til akkur eru og öfugt
3: Þetta er bara geggjuð hugmynd
2: Æ, sammála
3: Ég hefði hugsað það sko
2: Það hefði verið sniðut
3: Skjótast á milli
2: Já
4: Það Why not?
0: Þú ert að fara að vera ríkur núna Þú ert bara að fara að skipulegja þetta Fjárfest í þessu
3: Það væri bara briljant frá Akureyri flugvelli og yfir til Vestmanni
4: Bara þessi helgi
3: Já,
4: Þú,
3: já
4: Bara bjóðu upp á þetta
2: Já
4: 100%
2: Það er eitthvað pitt stopp í höfuborginn til að fara að fljúga aftur Það taka tvö flug Eða kannski það er enda líka leiðin til að græða sko
4: Já, já,
2: að það er mjög leitt Það er að borga fyrir báðarleggi Það er svona
4: Herru, hvernig lítur helgin út, Ívar, hvað er þú að fara að gera um helgina?
3: Herru, ég nú bara að fara að hérna, leysa hann Páls að fara af hérna í hammingjustum þjóðurinnar á morgun, þannig að og svo hefur verið að fara að stekja Já, ég má kannski ekki segja það
4: Shit!
3: Það er gott að hann er ekki að hlusta Nei, þetta ok Það kemur ljós
2: Það er alltaf partí um helgina
3: Já, já, það verður bara gaman
0: Það eru mikil inntaka á eiturefnum Ég heit
3: það Já, er ekki hættulegst eiturefni í vöku og formi?
0: Jó, það er hægt það
3: Ég skilst það
4: Hvernig lítur helgin út í að þér, Marta?
0: Heyru, ég sko alltaf aðeins að fara í leikfimi helgina
3: Er það bara helgar það?
0: Nei, það er alveg virkum dögum líka En stundum bara þarna dettur það aðeins út eins og sést
3: Eins og gerist bara
0: eins og, Já,
3: það sést skellur. Ekki en.
0: Og þarna, svo erum við að taka þátt fyrir hlaðarpið mitt og þarna reyna að nýta helgarna svolítið í það og svo er ég bara að fara að lifa mínu besta lífi þú veist, ég elska náttúrulega gleðugönguna sem fyrst geggjuð og þarna það er aldrei að vita nefnir ég ná að draga einhverja fjölskyldumæðli með mér þangað, finnst það gaman nei, svo finnst mér bara sko, ég svolítið að taka til í skúrnum ég er hérna með einhver dekka BMW sem ég þarf að gefa einhverjum
4: Ert þú að sjá þetta?
0: Já, ég er kallinn á heimilinu Já, kemur, ég er í kallokkunni
2: Kallinn að hlóraðin 70
0: Já, hann er bara, þú veist
3: En kemurðu bílnum inn?
0: Það sko, ég er ekki komin núna út af dóti Þannig ég er aðeins að reyna að vinna í þessu Og þetta, nei, ég er nefnilega sko Ég er svona rettarinn á heimilinu
4: Já
0: En svo er ég með svona lögfræðingurinn sér sko allt svona að fá tilbúin í að tryggingar
4: og
0: svona,
4: já.
0: Þú veist, hann er þú veist, það er mjög gagnlegt sko þannig að bara svona svo ég leggi eitthvað mörgum, þá var ég að reyna að koma sem dekkjum út og svo er ég líka með eitthvað svona jóla, svona betlegum þorpur sem ég kifti kosko ég var alveg til að fá fimm óskar fyrir það
3: Emil, bara selja
4: þetta Ég sá þetta, ég er náttúrulega sem ekki jólamaður líka ég íhugaði að kaupa þetta, ég sagði þetta er geðveikt
0: Á ekki bara að gefa þetta Vissi, ég væri til að gefa
3: þetta betlum
2: þá Það væri reyndi rosalegt
4: Já, takk
0: Já, herðu
3: Það var sko, kassin er
0: alveg samt svona
4: stóð. Mér alveg sama
0: Jésu er reyndi lítill að henni jötunni En María May er alveg svona 30 cm sko.
4: Herðu, ef þú ert ekki að grínast í mig þá ætli ég bara að þykja þetta Ég er bara meir
2: Ég þarf að mynda þessu, sko Ég er frá mynd þegar að
0: myndi
2: ekki ná sér stað
4: Þú ert ekki að ljúfa mér?
2: Nei Nei, bara æðislegt Marta María og Ívar Guðmunds Takk hérlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar í uppgjöf vikunar og hlökkum til að heyra ykkur bara aftur sem fyrst af því að þetta var helvítið skemmtilegt
4: Þetta er bara skemmtilegasta uppgjöf sem ég hef verið með lengi
2: Takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Kristall, það sést.
1: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
6: Klukkan orðin níu, brennslan heldur áfram og þetta búið að fljúga þvílíkur, að ég þó ég segi sjálfum frá þvílíkur, þáttur þvílíkt uppgjör að Já. Mínu mati
7: Eitt að besta
6: Þetta bara aftur, ég er besta uppgjör síðan við byrjum
7: Já, það þannig að þú færð svona, já, veterans í fjölmiðlaheiminn, þau kunna alveg að tala í mækin
6: Heldur betur
7: Þetta var ekki vesinnið, en heyrðu, held ykkur framdann hjá okkur líka á næsta klukkutíma, við ætlum að fá okkur besta mann, Stóra K. Dóri K. mæti til okkar hérna að komin í bæinn eru þetta bara kóngur fyrir norðan það í bæinnum þessa helgina allra að vera í útsendingu
6: Það stúdíó
7: Í stúdíónu núna helgina
6: Já, hann alltaf verið live frá Akureyri
7: Já, já Við tökum bara eitthvað létt spjall við hann fyrir kannski að þessi við Vestlumanna helgina fyrir norðan hún var líka stórkostleg og hann náttúrulega allt í öllu þegar kemur að því og hent upp hann einhverju bogaballi bara með stuttum fyrirvara líka og það var, var tróðfullt þar þetta við metra að fara í góða lista jafnilega við förum í föstudags ef við fara í föstudags hérna bandul eða
6: Já, klárið
7: Gætu eftir að gera það
6: Ekki,
7: Já,
6: bara þannig að flippa
7: Þannig að flippa Heill herrleikur framöndan á næsta klukkutíma Við erum með okkur til tíu

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957
1: Það búið að rosalegt bíómynd ár í ár
0: Já
1: Mikið af stórmyndum að koma út og ég held að séu mikið hæp, ekki Dune 3 að þetta inn líka
0: Jó
1: Þú átt ekki, þú ert tótt ekki í þessar myndir
0: Nei, þetta þetta Marvel eða?
1: Dune?
0: Já
1: Nei
0: Hvað þetta? Þetta tölvuleikur?
1: Þetta bækur bara upprúlega sko
0: Hvað, hvernig skrifa maður þetta?
1: D-U-N-E, hefur ekki sé eina myndið með
0: Nei
1: það Dune eitthvað, Magnus, sko.
0: Movie, maður sjá Dune Movie, ok Það lúkkar ekki vel
1: Bara lúkkar ekki vel
0: Dune Part 1, einhver lúði ógislega hvítur í fram með sverð
1: Næ, er ekki Þetta eru svakalegar hérna
0: Þetta lúðin Timothy Chalamet, já Alla með eitthvað krulla hár og heldur
1: Akkur þetta móti Timothy Chalamet?
0: Nei, ég ekki að móti honum, það bara lúðalur á þessu plakati Ok, Herli, hvað þetta?
1: Nei, ég ekki að fara ég ekki að fara að vera eitthvað og segja hvað Dune er, skilur Það ekki að skipta máli Ég ætla bara að segja að það bara svo mikið af sko, því að besta náttúrulega kvikmynda árið besta kvikmynda á sögunar
0: 1994
1: mitt fæðingarár
0: Ertu að segja að þetta sé að fara að toppa?
1: Nei, aldrei, nei, sko, okay. ég held ekki sko. En þetta er svona kannski, er alveg upp þér 26, okay. veist, við erum að tala Odyssey sem náttúrulega núna í gangi Spider-Man nýja, hérna Brand New Day þú veist með Avengers Doomsday í desember þú veist með Dune Part 3 í desember Hvað okay. meira, bara endalist búið að koma út að einhverjum jú, okay,
0: Odyssey, vá, heyrðu, hún með 8,5 og 1 IMDb
1: Já, ertu ekki með sjá hana?
0: Nei Er þetta svona sverðamyndið það? Hvað?
1: Já, þú veist, já, þetta er
0: Já, þetta er Matt Damon
1: Ertu ekki búin að sjá neitt Odyssey bara, þú veist, stundum ég bara í sjokki yfir, sko ég bara, ég skil ekki hvernig þú loggaði svona út úr bara, þú veist, ertu ekki búin að heyra neina umræðu þessa myndið
0: að neitt Hvað ef við tala, já, heyru, það tala um fáum mögul Óskar
1: Þetta er náttúrulega bara nýja Kristofur Nólamyndin og tekin upp á Íslandi og Þú veist, þetta er bara Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Travis Scott
0: Voru þau öll hérna?
1: Robert Pattinson, Zendaya Þú veist, þetta er bara Þú veist bara með sko, cream of the crop í leikur
0: Þetta er
1: bara,
0: þetta er bara ein
1: svona stærsta mynd sem hefur komið út síðustu árin sko.
0: En hvað hérna, voru þau öll hérna á Íslandi þá?
1: Ég allan einhverjum Ég held að við erum ekki öll verið hérna Þú veist ekki að við erum að halda sko hann
0: Ok, ég er alveg bíó En er engin svona þrill Óvæntasta mynd sem ég séð Í lengri tíma kom út á þess ári Ertu búin að segja hana? Obsession
1: Nei
0: Það er mynd
1: Já ég
0: Ég vil koma nú óvart maður
1: Já, ég, hvað, það er hrollvekja það?
0: Já, þetta er svona öðruvísi hrollvekja
1: Ok Já, ég, hérna, eftir að taka hana Ég, þú veist, ég ætla nú bara að tala um þessar stærstu myndir sem var að koma
0: já,
1: út
0: Já, sko. Ok, fleiri
1: Nei, já, þetta er bara
0: Þetta er bara þær
1: Því Odyssey eru svona stærsta, skilur Svo ertu með Avengers Doomsday sem er bara nýja Marvel myndin Já, þú veist, ég sammála þannig Ég komin smá svona í sama pakka
0: Er þetta ekki komið gott?
1: Þannig, ég held að það sé svona Það er smá svona eitthvað, skilur Spider-Man þessi nýja er náttúrulega bara, þú veist Hún er
0: Í alvöginni?
1: Já, það
0: Hver
1: er
0: Hver leikur spæti mann hún?
1: Tom Holland Já, og svo Dune náttúrulega part 3 að koma Og það sem er magna í þessu sko Robert Pattinson er búin að vera í ansi mörgum myndum Tom Holland svo sem líka sko Það eru greinlega heitistur leikarnir í Hollywood ja. Svo komin alltaf myndir eins og sem voru stóra Devil Wears Prada 2
0: Uff.
1: Já, já, en hún var stór
0: Var hún stór?
1: Stór? Já
0: okay.
1: Og 28 Years Later myndin hana Sem ég var nú að taka daginn
0: Hvað hérna, ég er nefnilega búin að sjá allar 28 myndirna nema Years sann nýjastu
1: áttu tvær nýjastu eftir?
0: Nei, eru það komið fjórar?
1: Já, þú ert með 28 days later já, fyrsta myndin, svo 28 weeks later ég er enda ekki búin að sjá 28
0: ég er búin að sjá þær tvær
1: og svo er 28 years later fyrsta myndin, hún var bara 2025 og svo kom semst bara önnur myndin sem var svona framhald af þeirri mynd núna á árinu sem var 28 years later eitthvað The Bone Temple
0: Mér skil Já, gaman að þessu
1: Góða myndir maður
0: Já
1: Erðu, þetta allan var svona og er í rauninni gósendís í kvikmyndum Og
0: Má, ég Má þarf að fara að drullast í bíó
1: Ég vil meina kannski að 2026 sé árið sem að fólk fer aftur að fara í bíó
0: Vonandi
1: Ég ætla þetta að vona það Við viljum ekki missa bíómenningun út sko.
0: Því það er bara ákveðin upplegin sem getur ekki að fengja heima hér
1: Já, það er svona ákveðin myndi sem verður að fara í bíó skilur. Þú verður alltaf að fara á því Odyssey í bíó Það er ekki að fara að taka Odyssey bara eitthvað heima hér í sófan
0: Nei, nei 100% ekki. Herðu,
1: ótrúlegt að ég hafi verið að segja það frá Odyssey.
0: Já, ég þar, hefur heldur að ég myndi hafa gaman að henni.
1: Já, já.
0: Aha.
1: Já.
0: Ok, látum reyna það.
1: Já.
0: Herðu, allavega, þá erum við að fara í skemmtileg. Þú ætlar að henda mér í bandl, svona föstudags bandl.
1: Já.
0: Og það verður að vera stuðlög.
1: Já, ég bara með 2010-ish lögin, það er fyrst í kringum 2010-2020 lögin.
0: Like it.
1: Thank you.
0: Let's go. Vaknaðu með brennslunni á

0: Þetta er brennslaðin á föstu degi og já, þá erum við í fösta skýr ég var ekki ekki og ég, við viljum aðeins svona geta leikið okkur að þessum föstum líka þannig að ég ætla að henda þér í Bandwool en like það er náttúrulega nöðsilegt að hlustendur séu með okkur í þessu líka þetta er þannig að þú fari eitt hljófari í einu
1: já
0: til að reyna að komast að því hvað lagið ef þú ert ekki með þetta, þá þetta má bara ringin og hjálpa þér
1: til þess að útskýra þá segir við með kategóriuna hver kategóriuna tónlistinni
0: yes.
1: og þú segir alltaf views, eða ekki?
0: Já, ég segi YouTube áhorf
1: já, réttu mér hérna
0: og svo segir þér alltaf sko par þú veist, að, hvar fólk að ná þessu einna helst sko. Og þú byrjar, það sem hefur reyndar ekki verið endilega þinn styrkleiki að þú byrjar á easy þú hefur eiginlega verið betri
1: hard
0: sem er förulegt en þú byrjar á Easy, þetta er lag sem er gefið út 2015 og með 3,9 B YouTube áhorf 2015 3,9 B þannig að þú byrjar að fá trommu og bassa tilbúin, gjörðu svo vel

0: Shit, þetta er svo easy.
1: Guð minn góður, hvað er easy.
0: Fólk næri svo, sem þetta part 2, fólk næri svo flest bara í öðrum, þegar þú fær sinn þinn og eftir. Þegar þú virðist ekki vera með þetta, þú ert ekki komið með þetta strax, sko. Þetta er þetta aftur.
2: Já.
0: Einu svona enn.

0: Er það Weekend? Can't Feel My Face?
1: Can't Feel My Face The Weekend ég 90% vissum að það sé ekki rétt Nei, það ekki rétt
0: Fuck!
1: Ertu tilbúin?
0: Já
1: Þá færðu sinn þinn inn
0: Oh The Lean On Major Lasers
1: Lean On Major Lasers
0: Skýta
1: Þetta var smá skýta sko En þú færð hér smá klappa því þú náður þessu
0: Já, ég vildi þetta klappa ekki því ég átti að taka þetta í fyrsta
1: Já, þetta þannig að það voru 24% fólki með þetta í öðru sem 14% fólki með þetta í fyrsta
0: mm-hmm.
1: Þannig að hérna þannig að þetta var svona, þú varst bara á sama, þú veist, þú átti að vera kaliberi ofar, búin að vinna svo lengi í útvarpi, skilur við
0: Þetta var skýta, ég tekaði á mig
1: Já, já, það förum við í næsta og þá erum við að tala um að þetta sé lag frá 2013
0: mm-hmm.
1: Það með 1,2 B mm-hmm. YouTube views
0: mm-hmm.
1: Ég ætla að segja rétt, sem magnað
0: mm-hmm.
1: Þetta veri hart
0: Veri hart?
1: Já, par 5, okay. þannig að fólk að náu svo oftast í 5
0: okay.
1: Og hér heyrum við trommur

0: Eðlilega gefur þetta ekki mikið
1: Þetta gefur bara ekki neitt
0: Nei.
1: Ég hérna Einan lagi sem við vann eftir frá 2013 Macklemore Can't Hold Us Bátti þetta ekki það sko
0: Ok Ekki rétt
1: Nei.
0: Þú var bassa á sinn þinn Og svo minn ég á Simon Robin Ef að einhver vill hjálpa Rikka og heldur hann að sé með Þá að fyrir meðlum lífum sér

0: Þetta er uppáhaldsljónstið þín. Þetta er Imagine Dragons Radioactive.
1: Þú ætlar að segja þetta sé Imagine Dragons Radioactive.
0: Já.
1: Það er ekki rétt.
0: Ó!
1: Það er ekki rétt. Þú ferði yfir í pianoið.
0: Ó.
1: Tilbúin.

0: Ég er bara
1: 5-11 og 9-7
0: Ég er bara engu nær, sko. Ég er ekki svona með gisk hérna, sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara fokka ennþá meir í mig, sko.
1: Ok, en sko staðan þannig ef ég fer í fjórða og nær því þá ertu ennþá í rauninni sko klassa fyrir ofan það sem að fólk er að ná að þessu
0: Ok
1: Ég held, ég með hugmynd, sko
0: Ok, segðu það, ég meina þú
1: mátt Nei, ég, það ekki, það
0: Jáhá
1: Nei
0: Þá þú bara, hefðu, ég ætla bara að byrja það hjálp frá þér Hvað heldur þetta sé?
1: Sko, ég var að hugsa þetta að þetta var í Beyoncé Remember those words I built
0: Já
1: Halo
0: Halo Skrifa
1: það? Ég veit ekki hvað, þú veist Nei, það alls ekki rétt
0: Nei, ok
1: Það alls ekki rétt okay. Herru, þú færð gítar og strengi inn núna í fjórða Tilbúin
0: Já

0: Ég er engu næs aðna, sko Þetta gerði ekkert aukalega Ef við leipa lúsin það
1: Já
0: Góða daginn, ertu með þetta?
2: Já, þetta Wrecking Ball með Miley Cyrus
0: Er þetta Wrecking Ball með Miley Cyrus?
2: Jöp
0: Ok, býtu
1: Ég vil þetta vandralegt
0: Þú ert alveg líka mega örugur á þessu, sko Býtu, skoðum þetta þetta Wrecking Ball með Miley Cyrus og þetta bara hár rétt
2: Já
0: Ha?
2: Ég var bara nýbúin að heyra, ég var nýbúin að spila þetta sko Ekkur kom fyrir sko, ég bara heyra þetta strax
0: Veitu hvar
1: Það sem er þetta ekkert líkt í
0: Veitu hvar það? Það
2: bara heyrið til píóna, ne?
0: Já
1: Ok, kottum með síðasta hljóðfæri svo
0: Æri, þetta var hryggilega vel gert, takk fyrir þetta
1: Takk fyrir okkur
2: Yes
0: Takk, takk Já, sko, næst myndir bara að fá voice cover sko Það bara í fymta
1: Hvað það?
0: Ekki samt eitthvað, þetta var samt alveg flókið, sko
1: Þessna stóð very, very hard
0: Já
1: Ok
0: Ég sagði það að 5, sko, náttúrulega bara 82% af fólki Þetta mögnu tölfræði, 82% af fólki náðu þessu í 5 með þessu, skilur já, Þegar heyrið þetta en, sko, 1% í fyrsta, 2% í annað, 2% í þriðja og 1% í fjórða Þannig að fólk var ekkert að náðu
1: Þetta sennilega svona, já, ok
0: Eru það færið eitt júbútt, ekki? Kemur og gefið út 2019 með eina og hálfa einn og hálfan jarða í YouTube views einn og hálfan miljard og par 2 easy þannig að fólk að ná þessu í annað bara nokkuð þægilega þú þarft að ná þessu fyrsta til að vera ekki gefið fyrir ofan, klass ofan með 20 eitthvað ár í reynslu ok

0: Ég með hugmynd.
1: Ég kannast óslega við það, sko.
0: Mm-hmm. Ég með hugmynd.
2: Einu svona.
0: Ekki vissum hún sé rétt.
2: Einu svona. Það er einhverjum að segja Billy Eilish bad guy.
0: Mm-hmm. Ekki rétt.
2: Fuck.
0: Ok, þú fær bassan. Tilbúin. Mm-hmm. Það er ekki lagið sér, ég var hugsa.

0: nú hringir einhver sko.
1: Já. Nei, bitu, bitu. Ég ætla fyrst að giska.
0: Já.
1: Og ef það villist ég að mér, þá tekur þú síman.
0: Ok.
1: Ég ætla að segja Circles með Post Malone.
0: Það ekki rétt.
1: Jú, ég búin að lélaugur í þessi damar, Jesus. Ja,
0: það ekki búin að finna það í þessu. Góðan daginn, ertu með þetta?
2: Góðan
0: daginn. Já,
1: það
0: að I'm
1: gonna
0: take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Þetta sé
2: ekki hár rétt.
0: Þetta kemur aðeins í ljósinn.
1: Þetta hár rétt.
0: Ríkilega vel gert, kæra takk
1: fyrir okkur. Er ég á tvö eftir og ég trillist ef ég ekki með bæði núna. Ég veist, þetta eina redeemi mitt sem ég á eftir, sko.
0: Já, þú náður ekki fyrsta.
1: Nei, ég ekki búin að ná neinu rétt, sko.
0: Þú ekki búin að ná neinu rétt.
1: Nei.
0: Þetta hefur ekki oft gerst. Tilbúin í næsta lag.
1: Já.
0: Næsta lag, ég gefu 2013 með einn B í YouTube Views After Easy, part 2. Tilbúin, trommur.
1: Já.
0: Okay. Okay.
1: One Republic Counting Stars.
0: Ekki rétt. Það ekki rétt, Viki. Þú fær bassan, tilbúin.

0: talking about it. Hvað heitir þetta lag?
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Hvað heitir þetta lag?
1: Já, ég veit ekki.
0: Ég með þetta, drósangjart.
1: Já, já.
0: To the booking of that one, and show them how, and I'll talk about it.
1: Ertu ekki með það?
0: Ég man bara ekki nafna á læginu.
1: Nei, það heitir Stolen Dance með Milky Chance.
0: Stolen Dance með Milky.
1: Já, 40% af fólki með þetta í öru. Þetta var svona semirétti þar, þú varst með lægið en ekki með
0: þannig.
1: Þá þarftu að fá lokalægið þitt.
0: Jú, ég þarf að geta það í fyrsta.
1: Þú verður eiginlega að geta það í fyrsta. En lokalægið þitt kemur frá henni 2018. Það er með 2,4 miljarda áhorfa á YouTube. Og er ísi aftur tilbúin. Trommur og basi.
0: Trommur og basi.

0: Motherfuck. Með hugmynd.
1: Þú ert með hugmynd. Þú ert með hugmynd. Þú ert með hugmynd. Þú ert með hugmynd. Þá gætu við það er heldur gott að skilja ja, þú veist, það væri smálegilegt
2: Kortum að
1: skilja, skilja ríkkan eftir með 0 rétt, þannig að væri svakalegt
0: Hvað sem þetta með mikið að bjúum?
1: 2,4 milli
0: Nei, þetta risalag þá Ég ætla að segja Havana með Camila Cabello
1: Þú segir Havana Það ekki rétt
0: Nei.
1: Þú fær piano Flestir að ná þessu þarna með pianónu
0: Jesus Kristur hjálpi mér
1: 5.11.9.7 Þú ert með þetta Þú ert ekki með neitt Gískir ekki
0: Nei, ég bara
1: Þú ert tómur
0: Ég hugsa þetta Hvað heitir þetta lagður?
1: Góðan daginn
3: Þetta lovely
1: Er þetta lovely?
3: Já, með Billy Eilish
1: Billy Eilish og Khalid lovely Já, það á rétt Þetta var virkilega vel gert Kæra þakki fyrir þetta. Þetta Og þarna með þessu þá náður að skilja rík eftir með 0 rétt Í bandúlega sér Það þetta svakalegt
0: Ég hef alltaf verið, sko, í eftir viku Þá verið honum betri bara heila starf sem ég nómur Er bara ekki aftur komin í gang
1: Eftir sumafrí
0: Eftir sumafrí, sko
1: Þannig, þetta hérna En þetta hefur aldrei verið með, sko
0: Nei, að því ég þekki ekki einu svona lagi, sko
1: Nei, ég vissi það Erum við höldum áfram í brennslinu við erum innan til tíu
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
5: Brennslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
4: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party Vörstudags og löðardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix Vitt.is
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Það er bara þannig, brennslan, þetta er búið að vera svaðalveg þáttur Nú erum við bara að fara að kveðja drengirnir og helgin framundan og ég spyr bara hvernig lítur helgin út hjá Pílára?
1: Herðu, það svona það bara kósi heitt per excellence í kvöld að minnsta kosti og svo átti ég nú að vera að fara í eitthvað skonar á að vera að fara í ammali eða útilegu á morgun sem að ég ekki viss að ég nái því miður það líka bara búið að vera smá veikindi í
0: strögnum
1: og svo smá pössunarvesen og annað þannig að hérna, ég geti trúið að þetta veri nú bara svona þægilega og róleg helgi heima fyrir sko
0: Já.
1: Sem held ég bara fínt sko En þú?
0: Herðu, það bara sama, það hérna það matur hjá Tengdó í kvöld
1: Já.
0: Og svo morgun þá hérna, þá ég að fara í smá roadtrip ég að fara skemmta á afar skemmtulegum stað
1: Já.
0: Ég að fara á Grundafjörð ég náttúrulega búin að vera svolítið í brúðkaupin þar
1: Minnst þú oftur á Grundafjörð?
0: Já
1: Þú veist oft á Grundafjörð og oft í Sandgeri?
0: Já
1: Hvað að gera
0: það? Ég veit að ég bara, það eitthvað við þessa staði sem kannski bara einhverju sem fílar eitthvað ekki, ég veit að ekki En hérna, já, það verður gaman bara gott roadtrip þangað og svo ætla ég að reyna að komast í sveiflu og sunnudaginn ég ekki búin að golfa neitt að viti bara, ég veit ekki hvað langa tíma, sko
1: Nei, mitt Hvað, getum við ekki bara að fara í sáun?
0: Já, allavega að skoða
1: Það taka smá uppbytun, ég meina það bara vika í FM
0: Málið það, ég þarf að geta delivera fyrir okkur En aftur á móti, þú aldrei jafn lélur og varst í fyrra, það ekki hægt
1: Jú
0: Nei,
1: jú.
0: Þú ert miklu betri núna heldur en varst í fyrra sko.
1: Já, ég betri en,
0: þú Mér veist þú miklu betri
1: Og ég var miklu verri, til dæmis, fyrir tveim árum heldur en
0: Já,
1: í fyrra
0: Já, það nú önnur ástæð fyrir því
1: Já, en sko þar var ég líka, sko, ég var að hitta Ég var að sko ná að negla niður nokkrum púttum í fyrra
0: Já, ég að segja það þú veist, þú varst mjög mikilvæg að þar En málið það, ég gæti þurft svolítið að vera að halda drivernum Því hann bara búin að vera svolítið út í hjá mér
1: Já.
0: Þannig ég þyrfti svolítið að
1: Hann var fun heitur hjá mér fyrir Ítalíu driverinn
0: Já
1: Það gerðist eitthvað þarna með þessum nýju Þessum eldgömlu driverinn sem við fengum lánað á Ítalíu
0: Ég hef ekki alltaf betur sleppt þeim hring sko.
1: Hann
0: er líka, af því að það er líka búið að fokka mér upp sem golfara sko.
1: Ég bara er ekki ná að dræfa eins og ég gerði fyrir Ítalíu sko.
0: Við þurfum að taka allavega
1: Við
0: þurfum að taka allavega tvö bása sesjón áðurinn að við hérna fyrir móta mót
1: Því það er náttúrulega, sko, það er rímats
0: Við erum að fara að spila aftur við Blu og Gilsaran Töpum fyrir þeim í fyrra en þá náttúrulega setti ég kolvið til að forgjöfa þó sem verður náttúrulega ekki ár
1: já.
0: Það verður öll ögn sangjarnar
1: en núna eru þeir bara með sína forgjöf
0: og við okkar bara það sem þeir fá á völlin og við fáum á völlin já, bara já. Mjög einfalt
1: já, já. Og þetta virkar þannig, hvernig virkar þetta? Forgjöfin bara sett saman
0: bara tveir saman liði
1: já.
0: Þín forgjöf og mín forgjöf er lögð saman og deilt með fjórum
1: okay.
0: og svo færu bara þessa valla forgjöf Mjög einfalt
1: Ég get ekki beðið þetta verið stórkostlegt Já, við tökum alltaf gott básasessjón að minnsta kosti Þannig að við ætlum að taka fyrir okkur í dag Hlökkum til að vera með ykkur aftur á mánudaginn milli 7 og 10 Það stórþáttur, það búið að læna upp rosalegu viðtalið við okkar menn í Ice Guys Þannig að þeir koma einn á mánudaginn og það verður væntanlega eitthvað meira til Þannig að já, við erum vissum að stilla inn milli 7 og 10 Takk fyrir okkur í dag, góða helgi og gangið á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu American Bar, Austurstræti

0: mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Kristall, það sést.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 7. ágúst og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, föstudagur þessi vika búin að gjörsamlega fljúga áfram í svona smá rallleysi og hérna Já, svona almennu vesinni sem að tengist því bara að hafa haft gaman verslunarmanna helgina. En eins og ég búin að segja hérna alla vikuna þá bindi ég mikla vonir að röddin væri komin í já, góðar horfur fyrir því að hún væri komin í ágæti stand bara á mánudaginn þannig að við ættum að vera detta inn í eitthvað aðeins venjulegra þá. En föstudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Má fara aðeins yfir hvað búið að vera frétta í vikunni og svo hendum við okkur auðvitað í föstudags lagið. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og já, hún byrja nú ekki af verri endanum. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Jóa P. og Króla. Það Sabrina Carpenter.

Crowley, B og BA hér á 5957. Herfið alltaf að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en áðurinnum fyrir mig það þá alltaf að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Somber, það Ed Sheeran en við alltaf að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan föstudaginn 7. ágúst og ja, afmælisbarn dagsins heldur betur ekki af verri endanum. Það mín besta kona og besta vinkona Sunneva Einarsdóttir sem á daginn í dag og ég held að við verðum að fá hérna, þurfum ekki að fá smá

Við náum samt ekki að party like it's your birthday í dag því að hún að fagna sínum degi út í París með sínum besta manni og ég skal alveg viðkynna það, ég gæti verið í París núna að skála við hana. Það væri ekki leiðilegt að fara úr rigningunni hérna heima til Parísar en lakka til að skála við hana þegar hún kemur heim til hamingju með daginn, elsku besta mín. Já, fólk sem að deilir deginum með henni, hún ekki að deila deginum með þeim, þau deila deginum með henni. Það leikunan Charlize Theron, ég hef aldrei getið sagt nafnið hennar, ég veit ekki hvort sér ég að hún 51 árs í dag og já, það ekki, það engin fleiri nöfn hérna sem að ég þekki, enda bara Sunny's a day. Ef að þú deilir svo deginu með Sunnuvi, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagniru vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og sérstaklega þegar það lendir á föstu degi. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Eitt gammal gott, þetta Justin Bieber, As Long As You Love Me, hér á FM 957. Herði klukkan, hún að detta í 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday, en áðurnum förum í það. Til að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: sko. Ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta að fyrsta sport sem ég að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
3: já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Lust og World Class
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
8: Sýndu hornin. Lenovo.

Love Back One More Time hér á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að ananas inniheldur ensím sem að byrjar að brjóta niður prótein í munninum og það er þess vegna sem að maður verður svona smá skrítin stundum í munninum ef maður borðar mikið ananas. Við erum basically þá að borða eitthvað sem borðar mann á móti. Þú veist, er þetta einhver svona bull ChatGPT staðreynd eða er þetta satt? Ég veit ekki, en jú, er það ekki, mjög sem að verður alveg svona steiktur í munninum ef maður borðar mikið annars. Ég held sér rétt, ég held það. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Pia Mía. Það er Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Pia Mía, þú er að genn hér á FM 957. Herðu, þú búin að skráði á golfmót FM 957. Það verður haldið 14. ágúst á Hólmsvelli í leirunni á Suðurnesjum. Það tveir sem að spila saman og svo verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga mögulega að vinna glæsilega vinninga. Það verður veitt verðlaun fyrir efstu þrjú sætin og ég veit ekki hvað og hvað. Skelltið inn á fm957.is, skráðu þig og félagaðinn til leiks og við draugum úr skráningum 11.

Þetta er Rihanna Tears eða Drink to That hér á FM 957. Herðu, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Post Malone og Sway Lee. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Sara Larsson.

0: Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri Ariana Grande, hún að taka sér pásu, förum betri við þetta hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Bruno Mars, that's what I like hér á FM 957. Herrið, bandaríska söng- og popstjarnan Ariana Grande ætlar að þau draga sig í hlé frá sviðsljósinu þegar hún klárar tónleikaferðalag sitt Eternal Sunshine Tour núna í byrjun september. En það var upplýsingafulltrúi Ariana Grande sem að greindi frá sér ákvörðun helgina, eða sem sagt seinustu helgi. Og sagði hann að vilja ljúka þessari tónleikaferð með stæl að hún tæki sér verðskuldafrí frá störfum og framkomi. En Ariana Grande, hún ræddi þessa ákvörðun á tónleikum í Chicago núna seinasta mánudag og tók það sérstaklega fram að þessi ákvörðun hefði ekki verið tekin í flýti nýja vegna neikvæðrar umræðu hana. En það hefur verið rosalega mikið umræðinu hversu grönn Ariana Grande orðin. En við megum náttúrulega aldrei ekki gleyma því sko að Ariana Grande hefur svolítið staðið frammi fyrir freka mörgum áföllum. Hún náttúrulega lendi í því að það var maður sem að framdi hryðjuverk á tónleikum sem hún var að halda í Manchester og svo ári setna, jú var það ekki ári setna sem að fyrirvarandi kæristinn Mac Miller lést síðan. Og svo hefur nú ýmislegt held ég verið í gangi hjá henni líka eftir þetta. Þannig að það alveg spurning hvort að hún þurfi bara smá pásu eða hvort hún sé jafnvel að taka þessa pásu og ætli síðan að fara að gefa út nýja tónlist. En ég fylgist það sjálfsög vel með því. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Ariana Grande, Jason Derulo og Snoop Dogg. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: like it and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Eitt gamalt gott með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, B.O.B. og Hayley Williams. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake.

átt með B.O.B. og Hayley Williams, þetta Airplanes hér á 957. Lag sem kom út árið 2010 og var sömulegis eitt stærsta lag ársins það árið. Komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í fyrsta sæti í Bretlandi og Nýja Sjálandi og komst sko í top 10 bara í, já, hvað ég var að segja, fjölda annara landa. En þetta var sömulegis líka eitt af þessum lögum sem var nánast bara svona óhjákvæmilegt að heyra í útvarpi sömari 2010 og er orðið algjör nostalgía í dag. En já, nóg þetta lag, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur, eitt gamalt gott með One Direction, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Þetta er One Direction, What Makes You Beautiful hér á 5957. Herðu, klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst hoppa yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum með soðinni ísu með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli Já, okkur ekki Felix með öllu
6: Ef skaltið á að skipta máli Sæn, sæn.is
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
7: Komið þið sæl og blessuð.
8: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Let's go!
10: Pop tónlistarstöðin.
2: Þetta FM. Ef ég væri út

Maroon 5 með Sugar hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Og vissið þú að smokkfiskar geta breytt litmynstri og áferð húðarinnar á innan við sekundu til að fela sig? Það crazy pæling. Haldi ég, við getum bara gert það. Við getum bara breytt öllu bara til að fela okkur. Ruglað. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur Das Berlin. Það eru Miles Smith, en byrjum fyrst á þessu hér.

Þetta er Till the Sky Falls Down hér á 957. Herðu, parið, stjörnuparið, Gigi Hadid og Bradley Cooper virðast vera búin að gifta sig bara í leyni. En þegar var bæði sést með hringa og sáust með þá í París. Ætli að hafi gift sig þá í París. Það ekkert eðlilega kjút. En þau eru búin saman í 3 ár og eiga eitt barn hvort úr fyrra sambandi Gigi Hadid á barn með Zayn Malik sem var í One Direction og Bradley Cooper á stelpu með Irina Shayk. Fyrirstandi, þannig að vá, það óxla krútlegt ef þau eru bara búin að gifta sig í París. Hversu mikill draumur væri það? Herði, við fylgjumst vel með og við ætlum að halda áfram

Justin Bieber með Stuck With You hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í föstudagsstemningunni og halda áfram að keyra okkur vel inn í þennan föstudag framundan hjá okkur. Henrik Bering, Blas Rokka og Friðrik Dór með keyrum eitt í gang en við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds. Þetta Sabrina Carpenter.

0: Henrik Bering, Blasur Rokka og Friðrik Dór keirum mitt í gang hér á 5957. Ef þetta kemur þér ekki í föstu dagskýrin þá veit ég ekki hvað gerir það. Heyrðu, við erum hálfnir saman þannan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir smá stund en áður en við gerum það. Til að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
8: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.

Michael Jackson með Beat It hér á FM 957. Heyrðu, ert þú ekki örugglega búin að skrá þig á golfmót FM 957 sem að fer fram þann 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirinni á Suðurnesjum? Við erum að tala það að það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga mögulega á að vinna glæsilega vinninga og svo verða einnig veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltaður inn á fm957.is, skráðu þig og félagaðinn til leiks og við draugum svo úr skorkortum. Þriðju daginn, nei ekki skorkortum, við draugum úr skráningum. Þriðju daginn 11. ágúst, ekki láta þig vanta á golfmót ársins.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herði, leikari Matt LeBlanc sem að lék Joey í Friends kom með nýja vinkonu. En hann sást út að borða í vikunni með frægum jókakennara sem kalla sig Tjás og já, þau voru heldur betur vel dressu þannig að það spurning hvort að þau sé eitthvað meira en vinir. Tíminn væntalega leiðir það í ljós og ég fylgist vel með framöndan hjá okkur, Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Elvar, miklu betri einn hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, dagskráin á morgun, hann ætla geipræð á morgun, förum betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já, tveir Ekki ein
3: Vilt það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskiptinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
12: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
13: Þetta hefði geta verið flóknara.

Me Love hér á 5957. Herði á morgun, laugardaginn 8. ágúst er já, stærsti dagur hins einn daga í Reykjavík og er hápunkturinn Gleðigangan sem að byrjar klukkan 2 á morgun en gangan leggur á stað frá eða við Hallgrímskirkju og leiðin liggur Skólavörðustíg, Lækjargötu, Fríkirkjuveg og Sóleyjargötu og endar svo í Hljómskálagarði þar sem að klukkan 3 verða úti tónleikar og já, svo verður náttúrulega bara eitthvað prógram og ýmis partí og viðburðir sem að fara fram já, alla Reykjavík þannig að hvet þig til að mæta niður í miðbæja á morgun og ef þú ætlar að fara þá held ég að sé rosa gott að vera tímanlega því að það verður náttúrulega mikið af götulokunum og mikið af fólki þannig að betra að mæta fyrr frekar en seinna You have-

þeir Joel Curry og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Mjög fyndi, ég held að þetta væri gamalt lag en þetta lag sem kom út árið 2022 þannig að ef að þú hélst það sama á ég þá veist þú allavega núna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, þetta

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Rosalegur betti sem að vara að koma hérna inn til mín, sjátt á okkar besta mann Julian sem að ég hjálpar okkur með svona dæmi hér á FM 957. Ég verði ekki að þessi mjög góður. En heyrðu, klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn sem að, jú, því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Og ef þú hlustar reglulega þá veistu að ég dásama Slippfélagið reglulega og kontentið sem þau setja á Instagram. En ég mæli eindregið með að vera að followa þau þar af því að sko ef þú ert í einhverjum svona breytinga, framkvæmda, málinga, pælingum heima hjá þér að þá er Slippfélagið Instagram að fara að gefa þér geggjaðari hugmyndir. Skelltu þér inn á Instagram og hentu í follow á þeim Slippfélagið.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

hérna mínum allra uppáhalds. Þetta er The Weeknd með In Your Eyes hér á FM 957. Hann er að halda tónleika í Stokkhólmi núna á hvað morgun og sko það ekki seint að fara út og í ángríns gæti þurft að skella mér í eina eldsnögga helgafær til að fara og

er á FM 957. Herri, við ætlum að handa okkur í hvað, þriðja eða fjórða í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framundan hjá okkur, Katsai. En við ætlum að byrja fyrst á þessi ég, þetta Timbaland, Justin Timberlake.

Þetta eru Kattsæm Gabriella hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í seinasta í Freaky Friday og vissið þú að sumar eðlur geta, þetta ógíslegt, geta að sprauta blóði úr augunum til að fæla rándýr. Svo geta bara ógíslegt sem ég æfum minni heyrt. Þannig að ég bara varð að deila þessu svona í seinasta í The Freaky. Herri, við ætlum að henda okkur í föstudagslagið og föstudagslagið að þessu sinni. Það eru mín allra bestu Guðjón Smári og Jóna Margrét glænýtt frá þeim. Þetta burt af klúbnum.

0: the Water hér á FM 957. Það er klukkan að þetta í hálft tvö hjá okkur þannan föstu daginn sem að því er breytt. Það er ja, rétt rúmur hálftími eftir hjá okkur saman í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni eins og ég sagði þannig að ég ekki bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til hana, til Ítalíu það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign.is
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Við erum komnir til að sjá og sigra.
10: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
9: Komiði sæl og blessuð.
10: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
9: Þú ert aldrei mikið.
11: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
9: Nei.
10: á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

You Want Me hér á FM 957. Herra, ég minni á golfmót FM 957 sem að fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirinni á Suðurnesjum. Þetta eru tveir að spila saman og það verður ræst út á öllum tegum í Texas Scramble og svo verður dregið úr skorkortum þannig að það eiga allir þáttakendur mögulega á að vinna glæsilega vinninga og svo verða sjálfsög velun fyrir efstu þrjú sætin. Skellt þeir inn á fm957.is, skráðu þig og við draugum svo úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst. Ekki láta þið vanta á golfmót ársins.

Bruno Mars, þetta er Grenade hér af 957. Það við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Herra Hnetusmjör og Þormóður. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana Grande.

Kjartan Hnetusmiður og Þormóður með Keira. Herra, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn og í dag erum við að tala International Beer Day. Þannig að allir sem í bjórnum geta haldið upp á þennan gaman, hann hitt á föstudag líka, allt upp á 10 í því. Herra, það hjóla í vinnuna dagur, það vassblöðri dagur og... svo Professional Speakers Day það bara allt að frétta hérna þennan föstudagurinn 7. ágúst og það styttist heldur betur í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topptónlist

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég komin í helgafrí og ég held ég taki bara svona frekar til helgi eftir seinustu helgi. Ekki alveg mikilvægt að taka eina og eina svona inn á milli bara í róleitunum. Ég held að hlakka til að tilla helgina. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 4 í dag. Það eru svo blöð sem að taka við að þeim og verða með þið til 6. Andri Björs, hann stendur helgarvaktina laugardag og sunnudag 12 til 4 og svo að Dóri K 4 til 6, FM Party og allt að frétta. Við heyrumst aftur á slæginu 10 á mánudaginn vonandi aðeins betri í hálsinum. Kannski eða helginu bara í að reyna að koma mér í betra stand þar. En ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdina í dag og í vikunni. Þangað til eftir helgi.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjóra stöðvarinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
6: Hæmi og gúmmí á FM 957.
7: Ey, góðan og gleðilegan dag.
8: Góðan og gleðilegan hinsegin daga.
7: Það eru hinsegin vika á Íslandi.
8: Er vika? Ég held að vera helgi.
7: Nei, það alveg hinsegin vika. Þetta búið að vera dagskrá frá mánudegi.
8: Oh my god.
7: I know.
8: Þann og hvað ætlar að gera í tilefni hinsegin vikunar?
7: Sko.
8: Ég var að pæla að vera góð við alla vikuna.
7: Já, wow, thank you. Þú hefði þá kannski alltaf að byrja á mánudaginn.
8: Þannig, ég held að vera byrjað núna.
7: Hún byrjaði senasta mánudag.
8: Oh my god.
7: Þá var flutt hinsegin lagið sem ég var að sýna þér upp í hérna.
8: Já.
7: Upp í mat á þann og bara svona, þá var hún bara officially sett. Sko, ég var aldrei með nein plön yfir hinsegin dag, nema ég fer alltaf hverjum einasta laugardegi, þú veist, á þegar Pride gangan og svona. Þá hérna er Dóra Júli alltaf með brönns.
8: Já, alveg rétt.
7: Þannig að það er alltaf brönns á laugardegi.
8: Ok, lovely.
7: Sem var, ég held það væri ekki árut, ég held að Dóra væri í útlöndum, en svo er, þannig að það er eitthvað sem ég er að fyrir gera og svo verðum við hérna nokkur hérna frá FM niður í bæja eins að taka content og bara svona hafa gaman.
8: Ok, I love it. Horfa
7: á gleðiganguna og bara eitthvað.
8: Love it. Ég einhvern veginn á alltaf ammæli þessa helgi. Svona ammæli mitt er í kringum hann og ég hef alltaf haldið ammæli mitt
7: á Pride.
8: Óvart á Pride.
7: Það var svo galið fyrir að vera með litlaust þema. Það var hvítt þema á Pride.
8: Já, ég var bara fuck the gays í fyrra.
7: Já.
8: Ég var bara allir mæti hvítu. Það var galið. Ég fatt að það náttúrulega ekki þegar ég gerði þema. En líka ég hitti fyrir að það var allt út í Pride á ammælinu mínu.
7: Nei, voru það ekki allir svörtu?
8: Maður var allir
7: hefur
8: ekki allir hvíti.
7: Ó.
8: Ég hef alltaf verið með hvít þema. Ég er ekki með þema í ár. En ég er að halda ársatíð fyrir vinahópunum minn á morgun.
7: Já.
8: Fattaði heldur ekki að vera Pride þegar ég ákveð daginn, sko. En ég er fucking spennt. En
7: ég er bara svo innlega vonast af. Til að vera gott veður.
8: Það er aldrei.
7: Það?
8: Vera, já.
7: Ok, get it.
8: Þannig, þú veist, þetta verður bara stemming, skellari.
7: En fyrir ykkur hinn sem eru að fara að eyða laugardeginum og hinsegindum, þá er sko alveg fullt að gerast fyrir utan náttúrulega bara gleðigönguna sjálfa.
8: Já.
7: Svo er þarna í Hljómskálagarðinu, er þar eftir gönguna og svo kvöldi er sko fullt. Páll Óskar náttúrulega alltaf með ball.
8: Já.
7: Og svo er eitt sem heitir nekt.
8: Ó.
7: Sem er, veist hvað sleikur er? Þetta er svona sama væpið. Nei, þetta er svona reif.
8: Nei,
7: og ég hef einu svona fara á sleik.
8: Já.
7: Og það var ógeðislega gaman. Minnir að ég hef farið á sko Þorláksmessu á sleik. Ha. Þetta er bara beislega í reif.
8: Við þið hvernig bara
7: bara alvöru reif.
8: Okay.
7: Og þú veist, það má ekki vera myndavilar. Eða þú veist, það er límað yfir símann.
8: Já, jú, ég veit hvað það er.
7: Og en það beislega er í Austurbæjarbíó nekt. Ég veit ekki hvort ég ætla, ég binnum voru nokka að tala það.
8: Okay.
7: En þarna máttu bara vera full í eins og vilt. Máttu vera nakin.
8: Bara berghæn for a night.
7: Basically. Þetta er okay, bara geðveikt mikil stemming.
8: Þú veist. Oh my god, wow.
7: En þetta er svolítið svona Pride vibe. Ég veit ekki, ég held að það sé allir velkomni samt, sko. En þetta er svolítið held ég svona extra.
8: Ah, ok, ok.
7: Út í að þetta er svona Pride rave.
8: Ég skil.
7: Hanna, en ég veit ekki hvort ég fari, sko.
8: Ok.
7: En það er, því ég fór sleik, það var ógeðslega gaman. Bara alvöru rave.
8: Oh my god.
7: Ég var líka svona ný orðin edru, ég veist ekki hvernig mér myndi, sko.
8: Finnast það.
7: Já, en það var geðveikt gaman.
8: Okay, gaman. Man, loki, man getur farið edru og reif og liðið eins og maður sé á Audion Drugs
7: já,
8: líka.
7: Já, út af bara stemmingunni.
8: Já, einmitt.
7: Og svo er eitthvað held í eitthvað loka hóf hins einn dag og eitthvað svona það er alveg mikið að vera morgun.
8: Ok, love it, spennó.
7: Þannig að ég
8: er ekki... En í kvöld, er ekkert í kvöld?
7: Jú, að sjá. Það er hérna Pride Party, er ekki föstudagur?
8: Jú, það, við erum hjá útvarpinu.
7: Já, það er semast Pride Party og karaoke og sætisvinni í kvöld.
8: Ok.
7: Já, með, sýnist mér með...
8: Er Sigin?
7: Nei, Dóra Júlu og Helga Margrét.
8: Nú,
7: konganir. Jú, og Sigin er að DJ.
8: Já, gæðvegt.
7: Þannig að maður kannski tjekkar á því
8: í kvöld. Hún er svo æðisleg.
7: Ég hef aldrei hitt hana.
8: Hún er æði, hún var svolítið upp í hérna háskólabíó þegar ég var að...
7: Svo The Eclipse Miniball and Party.
8: Ok, já það náttúrulega eitthvað maður sólmyrkvi eða eitthvað.
7: Já, það ekki næstu viku,
8: jú.
7: Þegar við erum úti.
8: Jú, þegar við erum úti þá er sólmyrkvi. Það er eitthvað 12-17 eða eitthvað. Það er eitthvað svaka, dæmi.
7: Ég, mér er það alveg smá leðalegt að vera með sólmyrkvi nú.
8: Mér er það líka leðalegt. Er það galið?
7: Nei, það er alveg, ég ætlaði nefnilega að vera á Snæfellsnesinu.
8: Já, ég líka. Veist,
7: það var planið mitt, sko, originally. Fattaði ekki, ég var að fara til New York.
8: Já, það er sko galið, ég held hjá okkur báðum, meira held hjá mér, að ég sé að fara til New York á mánudaginn. Ég hef sko engan tíma í
7: það. En veistu líka, það er ömulegt við erum að fara til New York. Það er rigning alla dagana meðan þú
8: ert. Nei.
7: Það byrjar að koma sól á fimmtudeginu.
8: Ha? Ertu það ekki að djóka?
7: Nei, það er sko flood warning.
8: Nei.
7: Jú.
8: Oh.
7: Ég var alveg að tjekka á þessu. Og ég var að tala við Sölku í gær og meðan hún var eitthvað að pakka og ég var bara að Sölku og veist sko að það er bara hrikaleg veðurspá á meðan þeir eru sko.
8: En er ekki þann heitt þótt það sé rigning?
7: Jú, en það er náttúrulega, ég held að sé svona.
8: Tekur maður ekki bara regnklíf?
7: Jú, en ég held að sé svona hita skúr, þú veist, ég held að sé bara svona, þú veist, það er flood warning.
8: Það er sko ógæslega gott veður hjá Arfriði núna.
7: Já, þess vegna, ég held að þetta sé að koma þegar þið komið, þessi rigning. En svo kannski kemur hún ekkert, sko.
8: Mig langar að deyja.
7: Þú veist,
8: en sko, ég er ógæslega spennt að fara, don't get me wrong. Ég bara hef ekki tími að fara.
7: Ég eiginlega ekki heldur, sko.
8: Ég held samt að ég mun aldrei sjá eftir, þannig ég var bara eitthvað fuck it, ég fer, skilur.
7: Na, en það á að vera sólum en ég er þarna, sko, nema á laugardaginn má
8: vera rigning.
7: Þannig er eins og maður því. Ég fæk gett gott veður.
8: New York var bara hinsegin dagar unlock.
7: Já.
8: Fuck the straits.
7: Ég getur einhver sent á mig sem veit, bara á Instagram, af hverju eru hinsegin dagar hérna, eitthvað, af hverju pride núna?
8: Komið nú.
7: Það er með, út ég er ekki alltaf pride month, er það ekki júni?
8: Jú, ég veit ekki af hverju við gerum þetta svona.
7: Ég er ógæslega forvitin með það.
8: Já, það er alveg galið. Á, ég spyrir chat.
7: Já.
8: En já, why does Iceland celebrate pride in August?
7: Er það ekki, þú veist?
8: Not June.
7: Ég skil ekki alveg.
8: Because of the history, climate and practical considerations.
7: Mm.
8: Not because it's a commemorating
7: difference. Bara þannig að það hendi betur viðlega sér.
8: It developed independently. Reykjavík Pride was first held in 1999.
7: Okay, og þá var það august
8: dagurinn. The weather is more favorable, more people are available.
7: Varst þú mikið að fara á Pride sem barn?
8: Já.
7: Ég náttúrulega var alltaf akkurrið þannig að það er ekki...
8: Ég fór alltaf með sinna við vinkunum minni.
7: Mm.
8: Mér minnir, sko, ég var náttúrulega ung, en mér minnir að það var úti því frændi hennar hammi.
7: Já.
8: Fórum alltaf með honum og var alltaf gefað mikið stemming og ég fekk alltaf að fara með henni og fjölskyldur hennar.
7: Ach, gaman.
8: Já. Það var ógeðslega gaman alltaf, ég man að ég fekk alltaf að rúlla með henni og það var
7: gerðið. Ég er nefnilega fór sko ekkert, ég held ekki að fara fyrst skipta á Pride sko bara eitthvað 2018 eða eitthvað.
8: Ok.
7: Þú veist, út hjá Pride er ekki þing á Akureyri sko.
8: Ha?
7: Eða, veist, það er
8: núna
7: ekki,
8: örgla.
7: Ég held ekki.
8: Oh.
7: Ég er ekki, ég ætla ekki að fakta það hérna í útvarpinu sko.
8: Er þau bara nei, ég segi pass?
7: Eða, veist, ég held að sé bara ekkert að gerast, veitú, ég ætla að googla, hinsegin dagar Akureyrar.
8: Ok.
7: Herri, jú, þeir eru haldnir í annað skipti.
8: Ok, þau eru nýju leiknum.
7: Já,
8: en þau eru alltaf komin í leikinn, skilur.
7: Já, þannig
8: að herri, mér sýnist nú vera sann sól á mánudaginn, miðvikudaginn og fimmtudaginn.
7: Hjá þeir eru New York, York. Ok, þegar ég tekka á þessu í gær, þá var það nefnilega bara rigning. Ég var bara ómaga.
8: Og alveg 30 gráður.
7: Já, ég er enda að sá það.
8: Mér stað nú alveg, ég held það.
7: Ég vonaði að verði þannig.
8: Já, ég vonaði líka, sko. Oh my god, ég er spennt að fara á the box. Er þetta að djóka hvað ég er spennt?
7: Nei, heyrðu, hins einn hátíðin er bara júni.
8: Á Akureyri?
7: Já.
8: Ok, þannig núna. Þau eru alveg giving US.
7: Já.
8: Þau eru bara, ok, ég fíla.
7: Já, við erum fara á the box á hvena kem ég á miðvikudegi.
8: Og við ætlum að fara við ætlum að miðvikudegi, já.
7: Því
8: ég á ammæli á þriðdeginum.
7: Þannig ég held að ég pakki sko með mér.
8: Á ammælinu mínu, þá.
7: Oh, geðveikt. En ég held sko, ég pakki með mér kjóla hælum.
8: Já.
7: Þess komið beint nei, ég er að tala þú veist,
8: já.
7: Í handfarangri ég held að okay. Ég sé að koma svolítið bara beint af
8: bara beint út að borða með okkur
7: já, ég held það
8: ok, geðvikt
7: ég vil hitt ykkur sko bara út að borða ég er náttúrulega maður getur verið svo ógæslega lengi sem ég gegnum allt
8: true, ertu að fara á JFK eða?
7: Já
8: ok, það við ákveðum að fara frekar nú
7: það er mikið sniður sko. Ég held að ég sé að fara á
8: við
7: JFK
8: við erum völdum það sko
7: veist,
8: það er JFK er drep
7: ég veit
8: það maður heyrt
7: ég er nefnilega
8: Arfríður sagði bara ekki fara ánga sko.
7: Já, ég er að fljóða JFK ég er að lenda 1920 líka okay. Sko.
8: Shit, ok
7: já.
8: Kannski er það bara hitt og gráðu box
7: ég held að við eigum sko að við séum að fara á box at midnight
8: það byrjar sjóðar klukkan 1
7: já, þannig við erum að fara midnight
8: ok
7: minni mig
8: það rættast alltaf
7: ég er líka út í það þú veist ég er ekki að fljúga í saga bara
8: já, en það breytir engu með það samt þegar það er hann úr
7: nei, ég er að segja út í þegar maður er saga það maður er bara fyrstur inn þú veist inn á flugvöllin maður er ekki að fljótur í gegn þá
8: en maður þarf alltaf að býða svo lengi samt á flugvöllinum sjálf
7: nei, ekki þú veist bara fyrstur þá er ekki röð þegar þú veist að koma í einu security ég ætla að gera það þegar ég var að koma frá Chile
8: okay, okay.
7: En núna, en út í ég er ekki að fljúga þá ákveð ég velja sæti aftast í vélni
8: nei.
7: Mér finnst það er alltaf skást að vera annarkort aftast eða fremst og þá hugsa ég great en ég er fyrir að vera bara the last in line
8: já
7: þú veist
8: æ, ertu monkey class?
7: Já
8: fyrir akkur segir maður monkey class?
7: Ég veit það ekki en út í ég er að fara með stelpunum og það er voru eitthvað svona þú veist, út í við erum bara að fara þrjú og Atrum, mm-hmm. Það er annað þegar bara fjórir
8: Já, ég skil þeir sko Ég en, og Saga þú... erum held ég líka aftast Ég held við völdum að vera aftast
7: Já, er það galið það?
8: Ég vil alveg ofta vera aftast
7: Ég líka, en fólk segir að það séu vestu sætin
8: Já, ég veit það, mér finnst það alveg alltaf lagi
7: Mér líka, mér svo skrítið að vera eitthvað í myndjun
8: og vilni Annars vel ég einmitt, fremst og fyrir Saga
7: Já,
8: eða bara annað fremst þannig að það sem fótar í mér
7: Þannig að
8: Period
7: En þú veist, ég ætti alveg að geta flóið venjulega sko eftir að hafa farið í business class í SAS
8: Oh my god, hvað það myndið
7: Þegar ég þurfti að reyta, ég fekk svona að reyta flugið eftir á Lítið alveg heyri í mér þar
8: Nei
7: Og ég var bara í andlu business class í SAS
8: Það var alltaf gali
7: Ég borgaði alveg mikið sko
8: Það var ekkert business class
7: Þetta var ekkert business class
8: Þetta var bara fækst eitt sæt á myndli
7: Þetta var bara galin hefðum sko veist, Og svo komst ég líka að því að þetta flýgur til Stokkólms Þá var ég næstu búin að deyja Þá var ég bara að deyja um undan Þá var ég að spila patil með vin minni sem eru flugum með Og ég bara okkur flúi ekki til Stokkólms Þau bara hafið flúum tvis frá dag til Stokkólms Og ég bara ha Þau bara já Og ég bara þú ert að tjóka Og ein meiri sem aðeins ég var að spila var að fara að fljúa til Stokkólms sko þú veist, daginn sem ég var að fara út, hún spurði hvort þú vildi koma með en ég hugsaði þá þar ég að redda mér heim aftur eitthvað að skoða flugið heim og það var eitthvað galið
8: dýrt,
7: ég var bara í andu áfalli yfir því sko
8: já. En já, við verðum í New York einn dag saman
7: já, okay. Basically
8: basically, já samt lókið tvo, sko ég fer ógislega seint á fimmtudeginum
7: já, en ég er nefnilega bara með gett planaðan dag þegar ég er eftir eftir að koma með sögu þeim
8: ok, síðan er ég sko að gista á Audition næsta helgi
7: já, geðið
8: ég er svo spennt að fara
7: mér finnst það leiðilegt að ég sé að missa ammálinu einu
8: en það finnst það núna orðið leiðilegt
7: mér finnst það leiðilegt
8: eða þú veist, mér finnst þú svona smá leiðir yfir því núna
7: já, eða þú veist, það er bara að koma upp ég er ekki búin að hugsa um ammálið þitt í þrjá mánu
8: ó, ég er
7: Þannig að ég sé bara alltaf bara, ó, ég trú ekki sem missa ammálinu guggu
8: sko, já, vinkonu sem var þannig hún var bara, ég trú ekki sem missa, ég trú ekki missa
7: Hver?
8: Tanja,
7: já.
8: Hún var bara, ég trú ekki út af hún er núna landinni skilri og ég átti að vera að fara heim núna bara á þriðjudaginn eitthvað hún var að breyta fluginu
7: Period
8: Hún ætlar að vera yfir ammálinu mitt Æ, það verður svo gaman Ég er að halda ammálinu mitt næsta helgi Ársatíð þessa helgi
7: Og svo ammáli
8: Ég var að segja En já, ársatíð á morgun og svo vikuna eftir ammálinu mitt Period, ég er svo fucking spennt
7: Fyrir þú, eru þið að fara á mánudaginn út?
8: Já
7: Eru þið bara mánudag til fimmtags?
8: Já, en þú veist, ég mæti samt á föstudeginum til landsins
7: Já,
8: veist,
7: já,
8: já, já, já, já. Snemma, Þú veist, ég fer í nætiflug
7: Ok, valið en Ég er alveg að fara frá miðvikudegi til mánudag Ég lenda á þriðjudegi Ég lenda næst í viku úti
8: Já, ok, ég er náttúrulega bara gata ekki
7: Nei, ég geta ekki, sko Ég var að fatta það núna
8: Nei, ég geta þetta ekki heldur
7: Ég geta ekki, sko
8: Ég venga þetta
7: ekki Ég var að horfa kaldur mitt og ég eitthvað svona Great, ég þarf að fara að einhvern veginn afbóka mig í eitthvað
8: Já,
7: Vistu ég líka
8: Ég veit að þú veist, það er eitthvað
7: En ég á sko inni frí
8: En ég á líka bæði við ammæli bara eftir fjóra daga Bara ammæli
7: Hvað eru þá gömul? 23?
8: 23, hæmi mann aldrei hvað ég gömul
7: það er sko hrikalegt, ég ógst oft spurður hvað ekki gömul og ég alltaf eitthvað svona
8: Ég heldur segir sem alltaf yngri
7: Já, og ég þarf sko alltaf að fara á Instagramið að sjá,
8: Patrikur.
7: Þú veist, ammælismyndir
8: Þú sjóka?
7: Ég hrikalegur sko
8: Ég var líka að tala við Sigga Steppa í Símoni gær hann, þú veist, ég að halda ammælismyndi át og ég var eitthvað að ræða og ég var að segja, já, langs og seti svona eitthvað skjáin þú skugga, þú veist og hann segi, já, gugga 21 og ég bara, takk, en ég 23
7: Oh my god
8: En takk, þú veist, ég kann alveg með það var aldrei 21
7: Ég get ekki, ég segi alltaf á sér tvítug
8: Þú segi alltaf tvítug að 21 Hún er tvítug, þú segir það alltaf Bara,
7: ó Gala, ég veit, hvað ég gamall?
8: 26
7: Og hvernig á ég ammali?
8: 20. mars
7: Ok
8: Hvernig á ég ammali?
7: 11. august
8: Já, og hvað ég gamall?
7: 23 að verða Sko, ég með þetta En heyrðu
8: Það alltaf svo létt samt, þú ert 0-0 Ég þarf bara að hugsa hvaða ár
7: Ég veit það
8: Það mjög næs, sko
7: Takk
8: Þú þarf bara að gera þig mínus 3
7: Já, og ég reyna að koma þig inn í systemið
8: Ok
7: En heyrðu, við erum með fulla dagskrá í dag
8: Það?
7: Já, ég er sko okay. með blinddrenk fyrir þig
8: Ok
7: Ég er sko am I gay quiz til að sjá hversu gay þú ert Svo er ég með hvað veistu
8: Ok
7: Þú veist
8: Ok
7: Þetta er bara á fullu
8: Ég er með stjörnugjöf gúmmi fyrir þig
7: Er það eina sem þú ert með í dag?
8: Það er það eina sem ég er með Já. Það er mitt framlag í dag
7: Það munar ekki framlag hjá gugu gúmmi bát Hérna á hinn segir helginni miklu En ég ætla að henda í eitt geðveitt Með okkar allra besta manni Pál Óskari
6: Tvö umdeild Tvö virt Hæmi og gúmmi á FM

0: Tvövirt Hæmi og Gúmmi á FM
1: Ó já, það var Páll Óskar og Lady Gaga Beyoncé, góði vini þáttarins
2: Period, góði vini þáttarins Veistu hver góði vini þáttarins?
1: Hver góði vini þáttarins?
2: Ferry Wap
1: Period, hann aðal, hann besti vini þáttarins
2: Já, hann það Og hver var aðal líka?
1: Sway Lee
2: Sko, við getum eiginlega ekki glemt því að við hérna manifestum Sway Lee til landsins
1: Nei, það, mér finnst það ekki verið nóg mikið tala
2: Það ekki mikið tala
1: það Það vantar aðeins meira að tala það Herru, ég ætla að taka því eitt örstutt Hvað veistum
2: Ok
1: Og þema dagsins í dag er
2: Ok
1: One Direction Fyrir hins einn dag
2: Ok Af hverju fyrir hins einn dag
1: Útjá, þeir eru bara little bit gay á því
2: Ok, hver var uppáldið þitt þegar þú varst yngri?
1: Enginn hlusta aldrei á One Direction
2: Í alvöru? Ekki einu sinni bara svona stemmings?
1: Nei, þú veist, ef það kom í gang en ég var aldrei að spila það
2: Ok Ég var alveg þú veist fan en ég var ekki svona super fan skilur
1: Já.
2: En Zayn var uppáldið mitt, skilur
1: Ok
2: Og veistu, mér fór svo gali
1: Þið kann alveg einhver lög með þeim, held ég
2: You don't know you're beautiful
1: Já, þú veist, ég kann það til þeim sjálf og okkur svona
2: En getur við sett það á eftir?
1: Já, vættum við nú að geta rétt að því
2: Takk En mér var Zayn sætastur Og ég man að ein vinkar mín fannst Louis sætastur Og mér blöskraði alltaf Mér finnst hann forljótur
1: Valit
2: En já, hvað er þetta að gáum hvað ég veit
1: Ok, direction. Í tengslum við hvaða raunvörlega þátt Var sveitin stopna árið 2010
2: X-Factor
1: Ok, rétt
2: Period
1: Sko
2: Veistu, ég fekk reyndar note í gær að ég segi period og mikið og ég held ég ætla að fara að hætta því
1: Ok, í hvernig buxum er stelpan sem fær alla til að gapa og sungja í laginu Steal My Girl útvíðum, stretchbuxum, gallabuxum eða vinnubuxum
2: Þú veist, að þetta séu íslensku er galið og þú veist þeir tala ekki af íslensku
1: Ég veit það ekki
2: Þröngum
1: Þröngum, stretch
2: Nei, ó, hvað
1: Gallabuxum, vinnubuxum eða útvíðum
2: Gallabuxum
1: Það rétt
2: okay.
1: Vá, vel gert
2: Takk
1: Og talandum Steal My Girl Hvað okay. fræði Hollywood leikari byrtist í tónlistmyndmönnum með því lagi Robert De Niro, James Wood, Robert Downey Jr. eða Danny DeVito
2: Danny DeVito
1: Hver er það?
2: Það er
1: rétt
2: Rétt, já
1: En hver er það?
2: Danny DeVito, hann er litli gæinn hann
1: Hvað nefnist fyrsta plata sveitarinn sem gefa hann út árið 2011? Up All Night, Made in the AM, Watermelon Sugar eða Midnight Memories
2: Midnight Memories
1: Rangt, Up All Night
2: Fuck, ok
1: Á hvernig stefnumóti er Harry Styles í tónlistamindbandinu við lagið Night Changes Já, í skeptikarði á skautasvelli á veitingastæði í spiltúr
2: Skautasvelli
1: Rétt Ó, þú varst alveg fan
2: Já, ég ætla það ekki bara
1: Hvaða liðsmaður One Direction hélt tónleika í Valsheimilin í Reykjavík ágúst 2022 Louis, Neil, Harry eða Liam
2: What?
1: Ég veist ekki þessu
2: Nei, byrju, ha? Hvenær?
1: 2022
2: Ó
1: Louis, Neil, Harry eða Liam
2: Ég ætla segja Liam
1: Það rangt, Louis
2: Ok, what? Gerir hann tónlist?
1: Ég veist það ekki Í hvaða landi var Liam Payne stattu þegar hann lést árið 2004? Katar, Argentínu, Brasilíu eða Frakklandi?
2: Var það ekki Argentínu?
1: Ætlar ekki skoð það?
2: Já
1: Nei, Brasilíu Nei, það rétt hjá þér Ég hef ekki alltaf að vera Brasilíu
2: Nei, ok
1: Hvert millinafn Harry Styles? James, Edward, Larry eða John?
2: Larry
1: Nei, Edward
2: Ok Þetta veist ég ekki
1: Hvaða liðsmaður ákvað að segja skilu við sveitin árið 2015 Harry, Zayn, Neil
2: Zayn
1: Period Gerði hann ekki bara lókið eitt lag?
2: Nei
1: Hvaða liðsmaður sveitin er ískur? Liam, Harry, Neil eða Zayn
2: Ískur? Neil
1: Sjá Rétt Þú ert alveg með þetta svafa Það veit að halda bara að hafa ekki gert neitt annað Ha segi svo sér ekki sjúki One Direction
2: Þetta
1: henda þetta
2: í
1: örsnugg skilabóð kem með eitt One Direction lag fyrir hana og svo Rihanna
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 komdu á Irishman Pub
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is

0: Já, það var svo sannlega okkar besta fólk One Direction og Rihanna sem voru að hlusta á.
1: Ég setta mig heyrnartólin og var
0: jamming. Já, þú varst alveg gýr.
1: Vá, hvað það er góð lög.
0: Við erum alveg í banastuði hérna hennar föstudag, hinsegin helgi
1: að byrja. Hæ, mér er þetta brjálaður út í mig. Þetta er orðin sem ekki útvarpsmaður. Þetta er alveg, mér finnst það smá skeri.
0: Af hverju er brjálaður út í þig?
1: Út í mætti ljót og það er hinsegin þar.
0: Ég eftir veist mér þess að bara ekki að þetta er respektfull. Þetta er svona eina helgin sem ég byðum eitthvað.
1: Þú baðst ekki með
0: að sæt. Nei, við finnst ekki þurfum að byðja neitt.
1: Já, þannig ég átt að mæta sæt í dag.
0: Þú áttur að hugsa, já það eru hinsendar.
1: Já, það er svo réttsjöður og ég gerði það ekki.
0: Að þú mættir ekki, þú mættir skóla með hættun á.
1: Já, ég lítið ógeðslega út.
0: Og ég var alveg ok, ætla að byðum að vera í einu svona TikTok sem skipti mig ekki allt mál út eða hinsendar. Og það bara, nei.
1: Já, nei, ég veit, nei. Sorry.
0: Og ég bara, ok queen, þú veist
1: sorry,
0: að fara með þetta mikið lengra. En mér stóla sætt, heru, en annars vill ég minna á að skráningin á golfmótið hjá FN957 er komin í gang og þið færi bara á FN957.vísi.is og þar getið ég skráð okkur en það er haldið 14. ágúst á Suðurnesjunum. Ógæstlega leiðilegt að við tvö missum af því. En
1: ekki
0: annars verður
1: okkar. Ég er svo leiði við því. Sorry, ég er að messa upp your role.
0: Já, þetta er stjálflega hefði, annars verður okkar allra besta fólkið á FN957 þar í beinni.
1: Já, nei, mér langar svo mikið að fara, sko.
0: Já.
1: Ég bara kemst ekki.
0: Já, svo er ammálið þitt. Nei, það er ekki á föstudeginum.
1: Ammálið mitt er daginn eftir.
0: Já, ok.
1: Þannig, ég er svo.
0: En þú getur alveg farið?
1: Nei, ég kemst ekki.
0: Ó,
1: ég kemst ekki. Ég er nefnilega, ég er að lenda morguninn, þannig, á föstudeginum. Svo er ég að fara að beint að sofa. Síðan er ég að fara á audition og ég er að taka kontent allan daginn. Já, auðvitað.
0: Sjók, ég var búin að gleyma því.
1: Allt í góðu, sko.
0: Herru, fyrsta er nú hinsætaðar, þá ætla ég að fá að taka því eitt quiz.
1: Ok.
0: Sem er út í á Marti þegar við tókum quiz hvort þú væri alkoholik. Og komist að þeirri niðurstöðu að þú ætti við einhvers konar drykkjumandamálstriða, þó að þú viljir ekki viðurkenna.
1: Já.
0: Þá erum við að taka hérna, how gay am I?
1: Ok.
0: Búið BuzzFeed.
1: Áhugavert. Okay. Og það ég vil alltaf meina að ég sé sko fully straight.
0: Alveg bara.
1: Fully bara.
0: Þannig að, en, okay, við sjáum til. Veldu lit, rauðan, bláan, bleikan.
1: Þú ert að djóka.
0: Þetta er bara fyrsta. Halló, varstu ég að það með, skilurðu? Ekkert vera að gera grína þessu á hins hendum. Get illa séð. Akkur er það sem þú fyndið?
1: Það er svo það gerði homma.
0: Nei, en þú veist, þetta er bara svona
1: Halli, veldi lit og við ætlum að gá hversu þessu tommi ekki.
0: Nei, þú veist, hommi, við erum ekki að hversu þessu tommi.
1: Lesbísk.
0: Já.
1: Og, hvað okay. Er það?
0: Rauðan, bláan, bleikan, gulan. Hvað er lilac? Er það fjólublár?
1: Já.
0: Og grænan?
1: Blár.
0: Ok. Herðu, uppáls Beyoncé-lagið þitt. Flawless, single ladies, run the world, drunk in love, crazy in love. To be honest, I'm not that into Beyoncé.
1: Oh, drunk in love.
0: Ok, tengirðu við það?
1: Jú.
0: Ok. Do you enjoy consensual sexual experience with or feel a sexual attraction to a member of the same sex as yourself?
1: Bittu, no.
0: Við erum með yes all the time, quite a bit, yeah. What? Now and then, hardly ever, never.
1: Never.
0: Ok.
1: Ok.
0: Hvaða borg væri þú líklaust til að vilja búi í? Hvað, Guðrún? Finnst þetta kali quiz?
1: Paldi að vera þess 13 og þú verður kannski pæli hvort þú sér. Pæli, þú verður kannski að pæla hvort þú sérst hinn já, hinsinn, whatever og þú ferð bara að googla og þetta ekki poppar upp og það bara verður að spyrja hverju upp á hliturinn. Er það ekki leika?
0: Jú, ég held þetta er bara BuzzFeed, þetta er ekki eitthvað svona
1: já, en þú veist
0: fulli.
1: Var þetta ekki fyrst sem poppa upp?
0: Ja? Jú, ég held það. Ok, okay, New York, London, París, San Francisco, Tokyo eða Moskva.
1: Þetta er einsinn.
0: New York, London, Paris, San Francisco,
1: Tokyo.
0: Oh, oi, ok. Hvað er your drink of choice? Þú ert drakkist að 34. Bjór, gin og tónik, white wine, koktelar, stout eða whisky?
1: White wine eða koktelar, annarkvort, en white wine.
0: Yeah. Ok, just to clarify, do you like having sex with people of the same sex?
1: Oh,
0: no,
1: after.
0: Really, no. Barely, sort of now and then, quite a lot, I already told you, yes I do. Gender binaries, what the fuck? Það er eitt option.
1: Hvað er í gangi? Að þú veist, hverslags svör?
0: Þannig að það er barely.
1: Hvernig einhver fekk borgað hjá Börsvít að búið það til?
0: Jó. og er alltaf að fá borga í sig að gera það
1: Er hægt að segja never?
0: No, really no
1: No, really no
0: Ok Hvað your ideal Saturday night? Klubba til 5
1: Já
0: Dinner og leikús Róleg drikki með vinum Ger eitthvað nýtt House party Eða nær in with Netflix
1: Ég myndi reglega segja klubba til 5
0: Já, ég myndi nú líka segja þú gerir það
1: Já
0: Ok Have you ever felt sexually attracted to someone of the same sex?
1: No
0: Nope This one time Yeah, a bit Quite often, actually Yes, yes, I have Obviously Your questions are weird
1: Okay, I'll say nope
0: Okay Hvaða ameríska president finnst þér þú mest identify við? Barack Obama
1: Okay
0: William Howard Taft Ronald Reagan Abe Lincoln James Buchanan JFK
1: Abe Lincoln
0: Það?
1: Nei, þú sé, ég veit það ekki
0: Hvað uppáhalds rótargræmið þitt? Gulrót
1: Þetta svona eðalspyrning þegar maður að reyna að finna út hvort að maður sér gay eða ekki
0: Já, okay. þetta held í aðalspyrningin
1: Ok, ég held að sé gulrót samt, en hvað er með hérna?
0: Heyrðu Gulrót Jerusalem artichoke Potato Sweet potato Ginger Eða beet
1: Same som potato
0: Var vanlega potato
1: Þú veist það hægt að gera potato in many ways Þannig Satt. Potato
0: Ef þú getur valið Your ideal partner Fyrir romantic date
1: Já.
0: Hvaða qualities myndi þau hafa Vera same sex as me Preferably the same sex but mostly, you know, hot
1: Þetta galnasta quiz
0: Don't care about their sex, care about wine
1: oh.
0: Ideal the opposite sex but it's not a biggie They must be the opposite sex, you hear me? Eða dates are boring
1: They must be the opposite sex
0: Okay
1: There's
0: Pick a weather phenomenon Flooding Little fluffy clouds Sunshine Tornado Ball lightning And a big pretty rainbow
1: Big pretty Nei, þá mun þessi þessir gay Sunshine
0: Nei, þú verður að velja Þið langa að velja big pretty rainbow
1: Og við gerum big pretty rainbow Okay
0: Which sex is the sexiest
1: Okay
0: Same sex as me
1: Oh my god Það versta kvist í heimi Ég held að vera að fá alveg spurningar
0: Ég held að líka, ég var ekki búin að tjekka svo langt
1: niður Oh my god, ok
0: Mostly the same as me, but hey All sexes are sexy Opposite oh sex wins Opposite, opposite, opposite oh. Stop being sexiness Fascist
1: Hvað í gangi?
0: Hvað
1: Hver bjóðan þig?
0: Ég skal segja það, það nöfnir
1: Opposite
0: það,
1: sex
0: Það ekki opposite sex Eða ertu að tala opposite sex wins
1: Wins
0: Eða ertu að tala opposite, opposite, opposite
1: Wins
0: Ok
1: Oh my god
0: Pick an art Arbit
1: Oh my god
0: Pick an arbit
1: Oh my god, hæmi
0: Arbit trar Pick an arbitrarari box Box A, box B, box 3, box 4 This box, screw your boxes
1: Screw your boxes Ég hann pyrrið
0: Ok Ó, sæll A plane leaves New York at 4:15
1: oh
0: p.m.
1: God.
0: local time, bound for London. Traveling at 5 mph. Another plane leaves London at 9:30 p.m. local time, heading in the opposite direction. Traveling at 550 mph. If they maintain a constant airspeed, do you ever want to have sex with someone of the same sex? Wait, what? Yes. Still yes, you cannot trick me with a math puzzle. Yes. Backslide.

0: I can't imagine that. And I don't think I'll ever want that, regardless of gender.
1: Oh.
0: I'm too young for that.
1: Oh. I'm too young for that.
0: Já, það ekki,
1: svona. Jú, ég alltaf ung fyrir eitthvað svona intimacy, sko.
0: If you scroll through your feed or your For You page, do you see content from queer creators? Yep, you got me. Maybe. It depends on the day. Yeah, but only because I've looked at one or two related posts. Probably not.
1: Maybe, it depends on the day.
0: Okay.
1: Stundum fæ ég bara tæmi og fubið.
0: En glýjar hann?
1: Stundum, af og til.
0: Flash forward, 5 years.
1: Oh my god.
0: How likely is it that your partner is the same gender as you?
1: Þetta eru bestu quiz ever.
0: Very likely.
1: No.
0: Not very likely.
1: But not gonna happen. Það er bara,
0: would you be comfortable using an LGBTQ plus dating app? Oh, alveg, no, that makes me uncomfortable.
1: Já.
0: Okay. Are there a lot of LGBTQ plus individuals in your friend group?
1: Absolutely.
0: Heri, það einmitt fyrsta. Absolutely. Oh, lots of my friends are queer.
1: Okay, absolutely. Ég svarað mitt, sko.
0: What inspired you taking this quiz today? I think I might be gay, but I wanted some extra validation. I identify with aspects of the queer experience, but I'm not totally sure where I stand. I'm just curious about the result I'll get. I want to confirm that I'm heterosexual.
1: Oh, er ekki sem stendur, I'm on the radio with my gay friend and it's the queer week in Iceland and
0: Nei,
1: I need to check.
0: Nei, við þurfum meira í þeim það.
1: Okay, I want to confirm that I'm heterosexual.
0: Okay, maður sjá. Kemur smá ad, þetta svona þannig síða.
1: Fucking ad.
0: You're probably straight. Kemur.
1: Gott að vita. Gott að fá þetta bara hreint.
0: Bara fá þetta svona á hreint.
1: Það svo næs að fá svona hreint. Já. Hefur þú, þegar varst yngri, þurftur einhvern tímann að vera svona Google?
0: Ég held að ég hafi einu sinni tekið svona test því að var yngri. Ég held það.
1: Og hvað, fjöxtu bara, you're gay?
0: Já, mér líður allavega eins og það hafi
1: gæst. Denial is a river in Egypt.
0: Your husband is gay. Er það galið?
1: Hversu margir heldur þið að séu núna á Íslandi with a husband that's gay?
0: Fara mjög margir.
1: Mjög margir.
0: Má ekki segja það?
1: Jú, það má segja allt þér.
0: Þannig að ég allavega, jú,
1: eftir ég myndi alltaf. Eftir að ég kynnti Spinna Glý og fekk að horfa á grændir, bara svona kíkja hans í grændir.
0: Já, og fekkstu áfall.
1: Ég fekk áfall. Það eru actually allir hammar.
0: Já.
1: Það eru actually
0: bara... En ég er svo pæli, mér fyrst verið svo miklu meira af hammum en lesbíum.
1: Sammála.
0: Ef við sko við, ég þekki samtala fullt af lesbíum, sko.
1: Það?
0: Já, en mér finnst samt, ég eins og ég kegir einhvern veginn meira af hammum.
1: Já, ég er sammála. En eru til dæmis lesbíur á grændir?
0: Nei.
1: En hvað, er eitthvað svona, svona lesbíin tindir? Or not? Því er svona, er ekki ókslega erfitt að vera lesa á Íslandi? Er ekki erfitt að finna að fæla á lesbíin? Svona erfitt að vita hvort það...
0: Ég er ekki alveg viss. Já, það eru greinlega einhver her, so we, wap á legs eru... Dedicated apps for queer women.
1: Hæ? Hvað heit það?
0: Her, Zoe, Wappa og Legs. Ég hef aldrei hefði það samt.
1: Nei, ekki heldur. En gott að það sé til.
0: Já, en svo er hérna mainstream, þú veist, Bumble og Hinge, highly popular mainstream choices where you can set your preferences.
1: Ah, ok, það er enda næs.
0: Já, er það hægt á Tinder?
1: Ég veit ekki.
0: Hefurðu verið á Tinder?
1: Já, ég var alltaf að fá að fara á Tinder
0: Já, alveg rétt með mér
1: Fokk það að finna ég hitti gæjan sem að postaði þessi í dalinum held ég eða í hjarta hafna fyrir eitthva Ég var náttúrulega alltaf bara á Tinder bara hænan og skellum mér og ég matchaði bara alla Pældi hvað ég var ekkert að passa mig sem svona átunar stelpa
0: Ég 17, passaði mig ekki neitt heldur
1: 16,
0: sko.
1: Ég veit ekki Og svo var ég bönnir, sko
0: Á Tinder?
1: Út að ég sagði einhverjum að ég væri 16 og hann reportaði mig þannig ég kemst ekki eins og inn á Tinder
0: oh my god
1: það mjög margir sem senda mig DM eitthvað ertu á smitti en ertu á Tinder og ég held að bara svona oh, það var bara eitthvað sem skilur
0: að kettvisa
1: já, að kettvisa
0: oh, ok, læm
1: en já
0: heri, ég ætla að fá að henda í okkar allra bestu Jennifer Lopez
1: okay.
0: og stuttar auglýsingar
2: Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Deild Tvövirt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, þið voru að hlusta á Beyoncé, Luigi og Maron Birni. Þú veist, þetta var alvöru tónlist í bóði Pata Hæmi
2: á hinn sendum. Af hverju Berðdreymi, besta lag sem ég heyrst?
1: Þú ert alveg superfan.
2: Superfan.
1: Veistu hvað lag mér finnst með Maron Birni núna besta lag heimi? Þessum bar.
2: Ó, það gett.
1: Vák, ég er sko að finna það bara
2: Ég fann það núna. Bara um daginn líka. En með
1: það Það geðvegt
2: Það geðvegt
1: sko. Það búið að vera repeat hjá mér núna í þrjáta
2: Veistu Ég glemdi nefnda í þessum tveiti Ég dýrka mann börni
1: Ég þarf alltaf að segja það
2: Ég dýrka mannin
1: Ertu hrifin af hann?
2: Nei, ég ekki hrifin af hann
1: Og
2: maður segir honum En ég dýrka hann sko
1: hann... Herru, hérna erum annað hvers fyrir How gay am I?
2: Nei,
1: ég að tjók Þú ætlar núna loksins að vakna og gera hvað í vinnunni og þú ætlar að koma með lið Hvað ætlar að koma með?
2: Stjörni gef gummi
1: Í bóði sæn Stjörni gef gummi Ég smá stressað að fara að spila með padel
2: Okay.
1: Þú ert bara eitthvað svo lazy sloppy susan í dag
2: Já, bara, þú veist, vonandi kemur að mér í gýrin bara Hei
1: Já
2: Ok Við erum ekkert að ranka neitt í dag Nú ætlum við bara aðeins að tala um Var að fá SMS Love on top GGG
1: Hver var að segja það?
2: Sunniva Gísladóttir
1: Takk, Sunniva Gísladóttir var bóðið mín
2: Sjáttu líka Þórdísi Gyði Hún er að hlusta í bílnum með pappa sínum og Georg Sjáttu þig Georg
1: okay.
2: Sjáttu þetta pappa Þórdísar
1: Og sjáttu þetta vin minn Jose
2: Jose
1: Já,
2: Ekki Jose Jose
1: Tell them
2: Ok Ok, nú ætlum við að fara yfir
1: Er ég með strepsils?
2: Ég hatt, ok, vill maður fara yfir inside joke frá þjóðutíð Ok
1: Þannig að þú ákveðar að breyta þema hennu
2: Hvað minnur?
1: Við ætlum að vera queer í dag
2: Já,
1: ég Þú ákveðast bara að segja fuck that Inside joke frá þjóðutíð, ok
2: Ok, ég hérna nefnilega Já, ég fatt ekki alveg Ég átti að gera eitthvað gay dót hérna ég, Líka, svo er maður ekki gay sko En það erfiðar fyrir mig
1: Kanski Já, kannski, já.
2: Kannski, ok Það fyrsta þú veist, þú þarft ekki að reyta þetta Við ætlum bara að tala með þetta Tell them og period Það var svolítið mikið á því að tíðjár Ertu að setja það í húfi?
1: Ég var svona pæla, make it sense
2: Nei, en verður svona
1: okay.
2: Tell them og period kom svolítið sterkt inn á því að tíð
1: Ég bara búin að vera að segja period í 100 ár
2: Tell them samt, er orðið svolítið mikið Veistu, ég tell them fan Ég farin smá að vera pyrra á period
1: Það?
2: Ég að pyrra mig á period
1: Ég hata að þú liftir upp hins einn fannum svo
2: Ha, ég bara reyna að vera ally
1: Hello, period
2: Ég bara reyna að vera ally
1: Stefán veist. Útastjóri er bara hvað að gerast
2: Hann var að gera thumbs up
1: Ok, þannig að þú ert ally Og þú ert komin nóg á period
2: Já
1: Ok, queen
2: En mér tell them alltaf jafn gott
1: Já
2: En ég hata að fólk notur það í vitleysu samhengi
1: En svo hvernig?
2: Ég var að kenna til þessum, Mikael Kópur kann ekki nota tell them
1: Nei
2: Hann sendi mig stundum, tell them Við erum eitthvað story sem make engar sense Þannig svona, þetta þarf að vera eitthvað svona
1: Ég er ennþá beðið eftir símtali frá Mikael Kópur
2: Heyri, já, hann eftir að segja fyrirgefi
1: Já
2: Ég skal senda hann eftir
1: Mikael Kópur nefnilega hrindi mér á þjóti
2: Nei
1: Tjók
2: Byrja að lega sig Heyri, ok, svo næsta Sem alveg svona uppur hjá mér
1: Ok
2: Ertu tólf?
1: Það er svo ógeðslega fyndið Jóna Margrét er nefnilega ógeðslega fyndin
2: Já, þú veist
1: Ég bjóst ekki við því
2: Nei, same Við byggumst við því sko að hata allavega FM
1: Já, en hún er ógeðslega fyndin
2: Hún er svo fyndin Hún byrjaði að segja, ertu tólf?
1: Ég var sko feist að manna í gæra fyrradag í þrjá tíma Hvað líka var langt feist þeim?
2: Já, það er rosalegt
1: Þú veist, og ég þurfti bara, út í ég var svo lasin, þess að þurfti að skella og ég var bara lasin og þreyttur, bara búin að því.
2: Já, ég skildi. Já, hún er æðislega sko, ég dýrk hana. En já, ertu 12, bara svona, ef eitthvað gerir eitthvað barnalegt, þá segir ekki, ertu 12, eða, og það er svona smá pirraðir. Þú segir bara, ertu 12?
1: Ertu 12,
2: eða? En svo byrjuðum við nefnilega á 9, og það er svo að byrjum að segja, Ertu 5?
1: Ertu 5?
2: Þegar þú ert byrjar að vera alltaf barnalegir, þá segir ertu 5?
1: Og þegar þú ert gamaldags Þá ertu 55
2: Ertu 55?
1: Þú ert 55 til þess að súma í brekkunni
2: Að súma?
1: Í brekkunni?
2: Súma?
1: Að súma? Á ágúst?
2: Já, ég var að súma, já, súma inn á símanum mínum og sagði Vó, súmiði geggjað Þá var ég 55 Svo erum við að hlusta 5 með brét líka
1: Já
2: Lagið 5 Allavega, þetta var hérna inside joke.
1: Oh.
2: So,
1: okay.
2: En við erum letting everyone in on it, skilur. Ok, svo var það. Er að fara í dalinn ok?
1: Ég get það ekki. Er að fara í dalinn ok? Ég misti horfandi en höldum áfram. Það var galið, alveg höldum áfram.
2: Halda áfram í hverju,
1: ég
2: skilur.
1: Ég bara skil ekki neitt, sko.
2: Það ekki inside joke út og ég ákvað að postið á TikTok en þá var ég mökk að taka mig upp og segjast vera að fara í dalinn og ég segi ok, er að fara í dalinn ok, þú veist, er að fara í dalinn ok og ég veit ekki af hverju, ég man ekki að taka þig upp en það var stemming, ok
1: Þú ert mjög drykkfæld
2: Já, ég var það
1: Varst
2: það?
1: Hvað, ertu bara hægt?
2: Þú veist, ég bara komin Nú, nei, ég segi pass núna, sko En ok, Mickey Mouse Mikið músin bara mætti eitt morguninn að vekja mig Nú ætla ég að fara að finna það Fokk hvað að fyndi, hlusti á hæmi Segðu eitthvað
3: Svína fólki byrja svona Ég var bara að segja eitthvað í lóki Segðu eitthvað svona
2: Akkur mikið músin mættir
1: Hvað sagði ég? Ég bara fáviti
2: Þú talar eins og Mickey Mouse Ég bara fara
1: Já, þú veist, var þetta ekki líka á laugardeginum?
2: Jú, held að eða sunnudeginum kannski
1: Ég bara, nei, ég held
2: nefnilega Þú misti röddina
1: Ég held nefnilega að þetta hafi verið á hérna á laugardeginum
2: Ok Ok, síðan var Þið eru ekki ástfangin, þið eru búin að þekkast í tvo dag
1: Já Ég bara enda þar
2: Síðan hvað í gangi?
1: Hvað í gangi?
2: Það segja alltaf gangi
1: Hvað í gangi?
2: Svo var trampolínið og dansin Skrifa ég líka
1: Vá, við dönsum er enda alveg mjög vel
2: Já, algjörlega Síðan var ég endalist á bátum sem mér fannst að fyndið sem mætti Herjólf sem fór ég á gummibát þú veist og mér fannst það bara stemming velta á bátum út allt síðan að tjögga orku
1: það var geðveikt reyndar
2: að taka shotgun á orku
1: fá hvað það fyndið
2: akkur það svona fyndið
1: akkur það svona ógeðslega fyndið
2: þessu fyndið
1: ég sko
2: shot erum við ekki fyndin kannski
1: mér fannst það við fyndin sko
2: mér fannst það ógeðslega fyndið líka shotgun á orku og fá smá orku þú veist áður maður
1: fyrir dalinn það er bara svo ógeðslega skrítið
2: það það sko en mér fannst það stemming síðan fannst mér bara svo fokkin fyndið að vinkonu mín sagði og það Kristmundur Axel var að fara upp á svið hann kallaði Kaxel skilur og hún Kaxel hefur ekki hér það
1: nei, hann kallaði það
2: já, sem er kallan Kaxel bara Kristmundur Axel skilur
1: ok
2: hún sagði oh my god, Kaxmundur
1: er
2: að fara upp á svið ha? Kaxmundur
1: það reyndar galið hegðun
2: Kaxmundur mér fannst þess að fyndi ok síðan seinasta og mitt uppáhald ég í vinnuferð
1: Ég var mikið að nota það og ég notaði það sko enda þegar einhver spyr mig hvernig var í Vestmannum það segið ógsta gaman ekki, ég var alltaf bara í vinnuferð sem ég var sko
2: Já.
1: Ég var alveg með, þú varst ekki í vinnuferð sko
2: veist, ég var í vinnuferð sem ég vann ekki veist, ég var óþekk
1: þú varst alveg ekki í vinnuferð að mínu mati
2: nei, en þú varst alveg feitt í vinnuferð
1: Já.
2: En þetta var minn liður
1: ok,
2: Já.
1: Og hvað fannst þér svona best?
2: Mér fannst ég í vinnuferð ógæslega fyndið Já, og mér fannst óslega fyndið þegar þú varst að segja Þið eru ekki ástöngin, þeir eru búin að þekkast í tvo daga
1: Í hvað samengi var ég að segja þetta?
2: Þú varst alltaf að segja þetta við fólk sem voru kannski nýbúin að kynnast og voru að þekkast voru ástöngin í dalnum
1: Já, alveg rétt
2: Í sleik
1: Það er svo skrítið að vera sleik í dalnum Er það ekki eða?
2: Nei, við vorum að tala það í seinasta þjóti að þetta Allir ættu að prófa fyrir brekksleik eins og ni
1: Já, það svo stíkt,
2: Er það?
1: Ég veit það ekki
2: Ok Vista stemming persónlega
1: Er það málið?
2: Já
1: Sko, ég reyna að vinna í einu
2: Já, þetta er ekki vinnuferð
1: Nei, til að geta gert hérna fyrir þig
2: Ok, gert hvað fyrir mig?
1: Hvað?
2: Ég sé það Þú Sérðu varst að það? Senda mér nefnilega
1: Já, ég ætlaði nefnilega við um að lokka inn en ég ákast
2: Það er reyndar eitt, það var eitt inside joke
1: Já
2: Sem alltaf þeir segja nei, ég segi pass
1: Þörf að reffa í
2: þetta að raffa í þetta sko.
1: Er það ekki?
2: Jú, ætlar að setja á eða?
1: Já, ég ætla að koma með glænýjan hittara. Ég byttu?
2: Oh my god, já, byttu með glænýjan hittara.
1: Já, þetta er hérna bara.
2: Við erum letting þeim innan að secret sko. Þetta veit engin. Eitthvað nein. Ætlar að setja á?
1: Já, ég ætla að koma með einn góðan hittara. Bóði Ísak Sóla.
2: Ú.
1: Nú þess, já. Ég kann bara ekki alveg á sko tölfuna.
2: Kannt ekki á tölvuna?
1: Nei, ég svona læra á þetta hægt rólega.

0: Já, þetta er hittari.
1: Þetta er enda rosalega
0: Þetta lag, er svo gott lag. Ég væri svo til í house remix af G-Class.
1: Getum við ekki græja það? House remix af G-Class? Hlýtur að vera hægt að græja það, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, tjóka.
0: Sko, ég ætlaði hérna að taka þig líka í sko aðeins meira.
1: Ok.
0: Eða þú ert til í það, hvað, ertu bara fyrst í símann? Hvað er það að tala við?
1: Þú ert alltaf búin að vera fyrst við símann.
0: Já, en ég er líka að vinna. Ég er að gera allt reddi
1: hérna. Ég var að fá bara þakklæti fyrir shoutoutið á hann.
0: Já.
1: Það var ég að fá. Ég ætla að gera annað shoutout, aftur shoutout á pappa Þórdísar. Period.
0: Ok, ég vil gefa shoutout á Ísakóla, minn mann.
1: Já, ok.
0: Herru, sást þú að það er einhver þekktasti stuðningsmaður Ísrael her, Shumlei Botets, var á Akureyri og einhver kóngur fór upp á honum.
1: Nei.
0: Og var eitthvað, ertu ekki múin að sjá þetta?
1: Nei.
0: Oh my god, byrju.
1: Hætti, þarf maður að fara að kíka þetta?
0: Já, þetta er bara inn á vísi, ég sá þetta reyndar á TikTok en
1: ok.
0: Þetta er
1: og sagði hvað við hann, eiginlega?
0: Byrju, ég skal
1: bara með fan of your work.
0: Nei, hann var nefnilega heita á
1: hvernig var þorði hann því? Þjóka, hvernig þorði hann því?
0: Byrju, ég ætla bara að spila klippina hérna.
1: Ok.
2: I'm just on a video like already. Can I just do a shout out or something? Can I just?
3: But you gotta give me a second.
2: Okay, we're just walking by. We're just.
3: What do you want?
2: If I can get you,
3: I can do a selfie.
2: Get you in a frame.
3: Okay.
2: Is it okay?
3: Yeah.
2: Okay. Fuck Israel.
3: Okay.
2: Fuck Israel, man. Welcome to Iceland.
1: Oh my God! Can you throw on this?
0: Ég veit ekki. En svo postar þessi gæi Rabbi Shmuel.
1: Já.
0: Vídeó af gæjanum og segir Attacked in Iceland as you.
1: Nei. Attacked in Iceland.
4: You just made me hang up on my attorney. I told you it was on the phone. I told you I didn't want to interrupt and you said you just want, you said to my Rashuli, you said that you are a big fan. You lied through your teeth and you then you said fuck Israel. Why would you do that? I'm an American. I'm a visitor here. Now you're pretending you don't speak English? Listen, this is going to go out to the whole world. I was sitting on a call with my attorney. Very important call. I could not have been more pleasant to you or your girlfriend. Both of you walked up together and you said, are you Rabbi Shmuel Emendi? And I said, yes. Then you said, I'm a big fan. Can I do a video? I said, I'm on a call. I begged you to wait. Just for you to tell me to fuck Israel. Do you hate Jews that much?
2: I'm sorry, my friend.
4: Do you hate Jews that much?
2: I said, welcome to Iceland, my friend.
4: And then?
2: I'm sorry, my friend.
1: Fuck Israel. Akkur er hann á Akureyri?
0: Ég veit ekki.
2: History will not favor the genocide that you are behind. All right?
4: Okay, so
2: Wait.
0: Þetta er bara það sem er að gerast norðan heiða þessa dagana.
1: Shit. Þetta er bara your country.
0: Þetta er bara my people.
1: Ég get það ekki. Fuck, hvað þetta er fyndið samt.
0: Þetta er ógeðslega fyndið.
1: Ég myndi aldrei þorra þessu.
0: Ekki samt.
1: Ég held ekki, nei.
0: Þú veist, þessi gæi er ekkert scary looking, sko.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Já, en ég veit ekki, ég var bara eitthvað rættið þetta.
0: Já, ég veit ekki, ég reyndar, myndi ekki veta hver þetta er, sko.
1: Nei, reyndar, svo er það það, sko. Svo er það nefnilega það.
0: Smúli hefur gefið nokkra bækur og með sjónvarstátt. 100,000 fylgjum á Instagram.
1: Ok.
0: Hann er þekktur fyrir að hafa unnið með tónlistamanninn Michael Jackson um síðustu aldamót og stofnaði sjóðin Heal the Kids. Ég veit ekkert hvað það er, sko.
1: Ekki heldur.
0: Rabbi Shmuley. Hann sko forr. Sorry, hann lítur ekki vel út.
1: Ok.
0: Ég var bara að segja það.
1: Ok.
0: Þannig að þetta er mjög gangi á AK City.
1: Vá, gott að vita.
0: Er það ekki?
1: Jú, mjög gott að vita, sko.
0: Þannig að ég ætla bara að láta þið vita hvað við erum að frétta.
1: Takk, kannum við
0: það. Er það ekki? Hérðu, ég ætla að henda í okkar allra bestu Miley Cyrus.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku. Takktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Númer eitt í topp tónlist.
10: Þetta er FM 957.

0: Dæmi og gúmmi. Period.
1: Já, þetta var okkar allra besti maður, Elton John. Hvernig fannst þið þetta?
2: Mér fannst þetta mjög hólsum og...
1: Er það ekki?
2: Jú, og ég fann einhvern veginn ástina.
1: Ó, oh,
2: bara svona...
1: Loksins finnur ástina.
2: Já, ég fann bara svona...
1: Ertu búin að leita ástinni?
2: Nei, ég ekki búin að leita.
1: En ef hún myndi koma til því núna, værið þið tilbúin að taka móti henni?
2: Ég veit ekki alveg.
1: Ertu ennþá 12, skilur
2: við? Ok, já, ég væri tilbúin.
1: Ok, þið heyrðu það fyrst hér. Gukka komum við að þeirra að leita ástinni.
2: Nei,
1: ha? Alveg desperately að leita.
2: Æ, Patrikur, please.
1: Heyrðu, ég ætla að taka þig í eitt lið. Ég ætla að láta þig. Erum við með stef fyrir þetta? Þú notum aldrei þessi fáralegu stef okkar.
2: Ég veit ekki hvað er að okkur.
1: Blendranga. Nei, við erum ekki með stef fyrir það.
2: Nei.
1: Heyrðu, allt í góð. Ég ætla að láta þig blendranga hinsegin celebrities.
2: Ok.
1: Ég ætla að byrja því að láta þig blendranga íslenskt.
2: Ok.
1: Þetta er 1-5.
2: Ok.
1: Ok, fyrsta, Jóhanna Sigurðar.
2: Byttu, eins og enn, blendranga...
1: Bara gay celebrities.
2: Ok, Jóhanna Sigurðar.
1: Já.
2: Já, sko.
1: Veist ekki hvað hún er?
2: Jú.
1: Nei, þú veist
2: það
1: ekki.
2: Fyrir fórsetið svo það er Íslands.
1: Já.
2: Ég vissi bara ekki að hún var, ég vissi ekki að hún var í gay.
1: Ég held hún sé það.
2: Heldur það bara?
1: Já, hún, nei, hún er það. Ég vona
2: það. En hvað er það margir sem ég er að renga?
1: 5.
2: Den. Ok, ég helst þenni fjarkan.
1: Ok. Glýjarinn.
2: Ég verðast þenni ásinn.
1: Það?
2: Já.
1: Ok.
2: Glý ásinn.
1: Björk.
2: Ó, oh, hún er þetta geitinn.
1: Mm-hmm.
2: Er Björk gay?
1: Og hún er konu í það.
2: Ó, oh, gegja. Björk fyrir tristin. Nei, tvistin þá.
1: Ok. Páll Óskar.
2: Oh, fjarkan þá.
1: Nei, þú ert búinn, þú setti Jóru Sigurðar í fjarkan.
2: Er ég að setja Pál Óskar í fymta? Ha?
1: Þú var 3-5 eftir.
2: Þá setti hann þrist.
1: Þá kemur mín allra besta kona, Sigga Beintens.
2: Dammit, ok, vá.
1: Vá, hvað það var illa ranka hjá þér, finnst mér.
2: Ekkert smá.
1: Ég hefði náttúrulega, að þessu fólki hefði sett Binna Glýr, sko.
2: Ekki vel leilur.
1: Sorry, ég hefði þurft að setja Glýjar hann í fymta.
2: Veistu samt, ég er ekkert eitthvað mjög ósátt við þetta. Ég hefði alveg sett, sko...
1: Ha?
2: Ég er ekkert eitthvað mjög ósátt, sko.
1: Ok.
2: Þessi ég er meira glíkona heldur en Sigga Beintens kona.
1: Það er mjög skrítið.
2: Ég dyrka Binna Glý.
1: Ok. Skilur. Ég hefði sett Pál Óskar í 1, Sigga Beintens í 2, Jónu Sigurðar í þristin. Ég hefði reyndi kannski að gefa Binna Glý hann fjarkan og Björk í 5.
2: Ég hefði sett Pál Óskar í nummer 1, Glý í nummer 2, sko.
1: Oh.
2: Já, og svo okay. Hefði ég kannski tekið Björk sko eftir því og svo svissa mögulega Jóhann og Siggu. Já, svona virka ég bara.
1: Vá.
2: Já, allir með að hafa sína skoðun á hlutunum.
1: Svo sannarlega. Vá, ég bara ég
2: sem alveg... er gott og þessum erum að fagna Pride.
1: Ó, oh, tellum.
2: Tellum, þú veist, ég er eins og ég er.
1: Einmitt.
2: Get ég fengið það eftir.
1: Ég skal reyna að koma með því í gang.
2: Ok, takk.
1: Hérna, svo erum við að reynga útlensk A-list celebrities.
2: Ok, hvað er með 5 líka?
1: Yes.
2: Ok, oh yes, við erum ensk. Ok.
1: Oh. RuPaul.
2: Oh, love.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, nú er ég hrædd, skilur þið. Ég hendi glýjarum bara í 1, skilur þið. Ég ætla að setja RuPaul í nummer 2.
1: Ok. Ok. Svo erum við með Lil Nas X.
2: 5.
1: Ok. Neil Patrick.
2: Hver er það?
1: Sem var í How Much Mother. Ljósari.
2: Já, bara fjarki.
1: Ok. Ellen DeGeneres.
2: Tristur.
1: Ok, og þá erum við fyrstan.
2: Fyrstan.
1: Andy Cohen.
2: Ok.
1: Valid.
2: Já, það þekki bara.
1: Jú.
2: Andy Cohen, RuPaul, Ellen, Patrick, Lil Nas. Ok, very good.
1: Ég held ég að geta þetta svona líka.
2: Að það, já. Ég er alveg sátt, sko.
1: Er það ekki?
2: Jú, mjög sátt.
1: Ert þú Lil Nas X hater?
2: I'm not a fan, skilur.
1: Nei.
2: Þú veist, I'm not a fan. Ég held að myndi upp kannski púla Sam Smith þannig með.
1: Ég er búin að gleyma honum.
2: Já, það er sem mjög skiljanlegt, sko.
1: Þannig að ég var eitthvað svona, ég var ekki eftir að reyna að finna hverja, ég hefði alveg vilja hafa fleiri konur. Veit bara ekki alveg, ég hugsa út í það.
2: Nei.
1: Veit ekki alveg hinsegin konur.
2: Bella Thorne.
1: Er hún það?
2: Hún er bæ.
1: Ok, ég vissi það
2: ekki. Lesa, ég man ekki hvort.
1: Ok, ég var ekki vissi það.
2: Já, ég veit ekki alveg. Ég er ekki alveg nógu klár í þessu
1: Þú ert ekki alveg inn í þessu
2: Nei, þú veist, ég ekki ally
1: Veistu hver Andy Cohen
2: Já
1: Já, ok
2: Ég dyrkan
1: Ok, ég var bara ekki viss hvort þú veist hvað það væri
2: Jú, hann misti hann æði, sko Hann náttúrulega alltaf með reunions og það allt
1: Já
2: það Já
1: Bara allt bravo Hefur einhvern veginn hort á What's What Happens Live með Andy Cohen?
2: Ég hef bara það klippur Það er hist
1: Ok
2: Þess, Ég sé marga klippur og ég dyrka klippunar
1: En hann er alveg geitinn í reality TV
2: Já, ég bara, veit það, ég einmitt ég vissi það alveg
1: En ég ætla að hendi eitt lag fyrir gugguna
2: Yay

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi.
1: Já.
2: Á FM 957.
1: Guðrún,
3: hvað er það flækjað í headphone-unum?
2: Sorry, en fuck, hvað er það? Bittu, sorry, bittu aðeins.
1: Oh my god, ég vilt ekki setja headphone upp við mækið það. Þú er svo professional í þetta stúdíónu.
2: Oh my god, þetta var svo gott lag, sko.
1: Þetta er alveg besta lagið í bænum.
2: Nei, sko, besta lagið í bænum, ég er ekki að grína, sko.
1: Er það ekki?
2: Nei, vá, þetta er gott lag.
1: Ertu Madonna fan?
2: Þú veist, nei, ekki fan, sko.
1: En þú veist, ertu hater?
2: Nei.
1: Hvað ertu að gera svona mikið í tölvunni? Þú ert sko búin að vera í tölvunni, það er eins og sért í World of Warcraft. Þú ert síðan við byrjuðum þáttinn. Ertu bara, og þú ert búin að vera með illið í dag, sko. Það er ekki eins og sért búin að vera bara með svakalegt program coming up.
2: Ég veit að fyrir ekki að ég er hætt núna.
1: Ertu á Canva?
2: Já.
1: Að gera hvað?
2: Búa til smá framhæli mitt.
1: Sem er eftir viku?
2: Já. Ég hef ekki tíma í vikunni. Ég er klárt í
1: dag. Þú lítur að geta unnið aðeins í New York?
2: Nei.
1: Ok.
2: Ég er ekki, ég ætla að djama alla tíma.
1: Guð minn almennt, það er svo gaman að djama í New York samt.
2: Já, ég ætla að gera. I'm gonna do it.
1: Ætla að hitta einhvern í New York.
2: Hitta einhvern?
1: Já. Ertu með einhvern planað? Nei, ég er að tala þú
2: veist. Nei.
1: Ætla að leggjast með einhverjum?
2: Nei, ég ætla ekki að leggjast með neinum í New York. Jeez.
1: Líklegt. Hefur séð mennina í New York? Hefur þú farið til New York?
2: Ég hef deitað gæja frá New York.
1: Já, ég man eftir honum.
2: Ok.
1: Ég sá hann, manstu?
2: Já, ok. En ég...
1: Og misti andlið því ég sá hann.
2: Já, ok.
1: Horfði svona á hann.
2: Við þurfum ekki að ræða það meira. Ég bara segja, ég veit alveg þeir eru sætir, skilur.
1: Ha, út í að þú deitað er eitt sem er frá New York.
2: Æ, þú veist, koma.
1: En hefur þú farið til New York?
2: Nei, ég hef ekki farið.
1: Ertu ekki spennt?
2: Ég er fucking spennt.
1: Hvar er það að gista?
2: Heima á Arfi.
1: Hvar er það?
2: Ég veit ekki. Á ég checka aðeins á henni á map.
1: En þú veist ekki sérskilt hvar það er í New York?
2: Nei, ég veit, ég hata þú lætur eins og ég sé ekki áttavill. Þú veist hversu áttavill er og ég veit ekkert neitt svona.
1: En þú veist ekki hvað hverfið þú veist?
2: Nei.
1: Ok, þú veist.
2: Þú veist, ég veit ekkert í svona

0: veist hversu áttu vill ég er og ég veit ekkert neitt svona.
1: En þú veist ekki hvað hverfið þú ert?
0: Nei.
1: Ok, þú veist. Þú
0: veist, ég veit ekkert í svona dóti, skilur
1: ég. Guðrún, ég held að þú skilur ég hvað Guðrún áttu vill. Það sko hrikalegt.
0: Já, þú átt að fara að spyrja, skilur
1: ég
0: það sam.
1: Já, ég bara gleymi því alltaf. Ég get ekki kyrt með Guggu út á landi. Út af þá myndi ég enda í öðru bæjarfélagi en þangað sem við erum á leiðinni.
0: Já.
1: Við þurfum líka að svara inn um póst. Ég var að muna núna.
0: Við erum, það bara 100% búið að finna einhvern annan í þetta, sko.
1: Eð það, svörin ég bara, það þau voru ógst lengi að svara okkur.
0: Já, ok. Alveg, tölum að hans business hérna. En ég veit ekki hvað ég að gista, ef Arfir að hlusta á hún undan að... Herri, ammælis hvað er Arfir, hún er ammæli í dag.
1: Eð það, happy birthday.
0: Happy birthday, my Leo Queen.
1: Og hvað er hún að gera?
0: hún var reynda bara í dag eitthvað rosa hérna... Hólsum, hún var eitthvað að fara að sækja filmi eitthvað í vindvælunina og var eitthvað að fara að labba og kærastinn hennar var búin að plana eitthvað sem hún vissi ekki hvað var þannig ég veit ekki alveg hvað hún var að gera
1: okay.
0: En hún í New York og það sunny out there right now
1: okay.
0: Þannig
1: Ok, love it
0: Ally
1: En ég verð að það lower east side í fyrsta okay. skipti Ég hef aldrei
0: lower
1: gist þar
0: Lower east side, ok mm-hmm.
1: Þannig ég smá spenntur að sjá hvernig það verður
0: Mér langar sem að fara til the Bronx Og fá mig chopped cheese
1: Þú getur fengið það bara alls þar
0: oh.
1: Það ekkert bara eitthvað in the Bronx
0: En ekki best in the Bronx
1: Ég bara veit ekki, ég hef aldrei farið in the Bronx Ég hef aldrei sko farið til Brooklyn Ég hef aldrei farið þar Ég ætla að gera það í þetta skipti
0: Hefur farið til Manhattan?
1: Já, ég bara í Manhattan Þú veist hvar heldur ég sé bara til... upscale New York
0: Hefur farið til Long Island?
1: Nei, ég bara verið alltaf í Manhattan
0: Hefur farið til Rhode Island? Það ekki New York, sko.
1: Nei.
0: Það the state liði nú.
1: Já, en nei, ég var ekki.
0: Hefur farið til Kalinu?
1: Nei.
0: Hefur farið til Florida?
1: Já.
0: Hefur þú farið til Texas?
1: Nei.
0: Hefur þú farið til Miami í Florida?
1: Nei. Hefur erum við ekki að fara þangað?
0: Við erum að fara þangað í oktober.
1: Oktober, já. Ég þarf að mynda að reyna að finna. Ég ánafla að gæti verið að ég sé að fara í Patelferð í oktober.
0: Patrikur? Já, en þú þarft að láta mig þá vita og ég get ekki fara ein
1: Ég veit ekki hvað dagar, þetta í oktober
0: Ók, þetta mjög þú. Seint Jú, víst, ég búin að vita allan tíman
1: Jú, þú segir mér aldrei
0: Ég búin að segja það áttján sinnum 2004. Oktober
1: Þá held ég að ég geti komist
0: Takk
1: En þú veist, ég það bara að sjá út í engu þarf að vera hérna í vinnunni
0: Nei, ekki að verum saman úti Þau getum bara gert það saman úti Þegi?
1: Útvarpið?
0: Já
1: Ætlum við bara að vera í beinni frá Miami?
0: Akkur ekki.
1: Jú, kannski. Kannski er það hægt, ég veit ekki hvernig
0: það virkar Why not, skilur við, en maður getur tekið græjunar til eiga
1: Ha, já
0: En maður getur tekið græjunar til eiga Hlýtum maður getur tekið það til Miami
1: Pott, já
0: Potto
1: Já, það ekki bara, stemming að vera betni í Miami
0: Hvernig það, þú veist, í hvað heim það ekki stemming?
1: Ég veit ekki
0: Það alltaf stemming, sko
1: En hvenær átt þú the date, þú veist, það á föstudegi? Þú veist, þú að fara að vera lifandi á föstudegi?
0: Við myndum landa á laugardegi
1: Okay.
0: Og ég væri að fara
1: á mánudegi
0: í Lindó á þriðjudegi
1: og heldur þú sérst að fara í útvarpi á föstudegi
0: já
1: er ég að fara að vera með því bara
0: já
1: svo gaman um að ég bara hérna
0: já og svo er ég þannig að svolítið lengi þannig þú veist ef það er ekki þess kannski prýr ekki við þann föstudag og svo gerum við næsta live frá Miami
1: ok
0: Miami ég fer sko allir eftir nóg heim
1: verður svona ógeðslega lengi
0: mm-hmm.
1: bara rétt fyrir jól
0: bara næstu þrjár vikur
1: Ok
0: Miami Ertu búin að segja Skyami?
1: Nei, hvað
0: það?
1: Hvað
0: það?
1: Það
0: er bara Skyami, skilu
1: Er það á For You Patreon?
0: Það er bara Miami
1: For You Patreon, það er svo galið, sko
0: Er mitt galið? Þitt er galnast
1: Mitt er Patrikur bara stemming
0: er, Þið veitir hvað Patrikur Hæmi er fyndin Þetta er fyndast mannskir sem við þekki mm-hmm. For You Patreon er galið ófyndið
1: Sko, ég verð að vera ósamlega Ok, blöð,
0: okay, mættur, ósámála.
1: Montin
0: Hann svo montin, sko, með skallan Sjá hann
1: oh, Hérna, ok, en við fyrirum að fara að kveðja
0: Ó, oh, ok, fyrir
1: ekki Það er bara málið
0: okay.
1: En ég ætl fá minn á golfmótið FN957 sem 14. ágúst næstkomandi á Suðurnesjunum
0: mm-hmm.
1: Ertu tím Suðurnesin? Hefur ekkert mann verið þar?
0: Er ég tím Suðurnesin? Fyrir utan í Ásbrú? Hvað er fyrir utan?
1: Þú veist þegar þú ert upp í Ásbrú
0: Hvenær ég upp í Ásbrú?
1: Er, ok, þetta greinlega viðkvæmt málum við þurfum ekki að fara út í það eitthvað meira
0: Ég hef aldrei verið upp í Ásbrú
1: Ertu fan í grunnin?
0: Sko, já, já, nei veist, Það koma allir rumors um mig sem eru ósannir koma þaðan
1: Keflavík.
0: Þannig ég er með smá bíf við Keflavík
1: Ok
0: En ég ætla

0: enda að segja að ég sé tímsöðunni sin.
1: Ok, love it. Okay. Herri, svo bara blöð að koma einna eftir okkur og svo Andri Björs með helgavaktina og Dóri K.
0: Ef þið veitir hvað þá það FM95 blöð, ef þið veitir ekki.
1: Já, ef þið hafið heyrt af því.
0: Ef þið hafið heyrt eitthvað.
1: Þeir voru sem með tónleika um helgina, já. Fyrstu tónleikana.
0: Fyrstu tónleikana sem það gekk held í alltaf lagi.
1: Þannig að... Herri, ég ætla að held í eitt smá gay lag hérna í lokin.
0: Já, já.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Hvað haldið niður, hér er allir tilbúinu klukkan árum fjögur Það föstu dagurinn 7. ágúst og FM95 blöður hafi göngu sína á Já, blöytum föstu dagi hér í borginni En engar á ekki því að við erum í gýr samt Það eru þrýri gýr þó sem fyrstu þáttur eftir Vestlunmelgi Og sko, við vorum að tala um það, hérna Áður fórum í loftið, það helviti langt sem við sátum inn í þessu stúdíuði
1: Já,
0: það var bara í lok júni
1: Já, það langt sem vorum hér
0: Já, hér líður okkur hins vegar best og eins og þið heyrið þá fullu bátur
1: Eru ekki feski, drengir
0: það? Ég bara drullu góður
1: Já,
0: það verður að viðkennast
1: Já, séða
0: það,
1: út í gýr
0: Við erum náttúrulega leiðin í ammali í kvöld
1: Já, heyrðu,
0: hérna Kös á ammali og hann ákvað að bjóði í gæri
1: það ammala morgun og ég að spája
0: fara út að borða
2: Sólarings
1: við svörum kallir málið það
2: Hefur ekkert kennt þessu króksvörun þetta?
0: Ég held að ég verið búin að kenna þeim öllum allavega hvernig að halda upp ammalið sitt
1: En ef eitthvað keirir í ammalið sitt þótt að sem er kortis fyrirvara það mæti maður
0: Heru, Ég fekk reynda minni fyrirvara frá sveppa á miðvikudaginn og fekk ég það fjórum tímum fyrir bara, heru, ég ætla að vera með pulsur og rauðin í kvöld þú mætir Ég hafði ekkert betra að gera á miðvikudaginn ég bara mæti Það voru fjórum tímar og hann líka hann stóð við það voru pulsur og rauðin
1: á Kombo,
0: ég fekk mér það reyndir ekki saman, ég fekk mér Pepsi Max þarna með pulsunni og svo fekk ég mér rauðin En sveppi, hann hélt á pulsu í annari og rauðin í hinni Þannig sem væri fine dining sem hafa erindar eins og þið sögðu, bara uppáhalds
2: réttur Fine dining réttur í rauninni
1: Þetta er fine dining réttur
0: Steindu vill meina ef að pulsa kem upp í dag þá myndum kosta hvað,
1: 30 Það bara haldið inn og hend núna matseil bara höfðu það nýtt þetta ég...
0: Þráin
2: Þráin á bylginni?
1: Nei
0: Þráin, sko þráin er hann á rást tvö þetta ég held að séu 5 ár sérna hætt á bylginni
1: Þú
0: starf að tala maður sér að fara í kælir hætt að segja hann
1: sé hann er ekki í húsinu sko ég...
0: Þú ert að tala þráin kokk?
1: Ég að tala kokk
0: Já
1: Bara þú veist þetta við erum tala Michelin kokk og hérna ef hann myndi núna negla til dæmis bara pulsu á matsegur
0: hún hefði aldrei verið til
1: og aldrei verið til
2: fólk myndi bara
1: og fólk sko. Væri bara byrju, hvað er í gangi hérna þetta er bara eitthvað svínakjöti í einhverju
0: rosa sósu
1: einhverju sósur og einhverju laukur undir þessu og einhverju brauð og bara goddamit maður ég verð að tjekka á þessu
2: getur líka bara lamb, svín og eitthvað annað
0: ég ætla að spyrja hefur einhver gert alvöru pulsu þetta er oftast þeir segja þetta sé að sama með pulsur og margt annað aldrei sjá hvernig þetta verður til þú getur bara geta nefið og raskat
2: já, ræðið nef og raskat og eiru og
0: eitthvað Já, ég var til að
2: smaka það Gæða, kjöt, sko, í pulsu, sko
1: Já, veitir hvað,
0: leið Það er það ekki smá stemming
2: Já, ég veist, það er bara dýrar líklega, sko
1: Leið og þarna að jassit upp með einhverjum gæðum og einhverju Þá held ég að þetta deyrat, sko
2: Já, þetta búið
1: Já, já, já
0: Þetta á bara að vera svona
1: Þetta á bara að vera svona og...
0: Eru þið eitthvað fyrir þess að pólsku pulsu Alltaf þegar ég fyrir barna fyrir að skara og telmið Það erum svona pólska pulsu
2: líka Það er á eitthvað svona hotlari version sko.
1: Heru, Nó, okay. hérna, Ég náttúrulega, þú veist, var með barnaamali fyrir nokkrum árum og hérna
0: Það voru alltaf með barnaamali?
1: Já, er sem, þú veist, þá voru pulsur Og ég kefti alls konar pulsu, ég kefti einhverja ostapulsur, venlega pulsur, pólsku pulsunar Og einhverja chili pulsur sem voru fucking sterka, sko Afsakið language hérna Ég grillaði þetta
0: allt Fyrst er töff að segja fucking
1: Nei, misti þú mér Ég grillaði þetta allt saman í einu
2: Misti alltaf að segja fucking
0: En fyrst er það töff
1: En málega, ég
2: rugglaði
1: þessu Ég rugglaði þessu saman Og ég grillaði þetta bara allt, skilur Og svo var ég bara, býttu, hvar voru til
0: Það voru ekki það sterkar að fólk var bara tapast
1: Svo bara byrjaði maturinn Og svo byrjaði bara að heyra bara Badn gráta þarna, badn að gráta hérna Badn að gráta hérna og bara segir hún að hlaupa milli að gefa öllum mjólk það var svakalegt aðrið sko maður er að passa að vera ekki að mixa þessu saman sko.
0: Er eitt sem við erum aldrei rættin drengir það er þessi sólmyrkvi hann er í næstu viku þegar ekki, sko, ekki
2: jó, hann er sko
0: 12.
2: ágúst á sama tíma munið sagði ykkur frá því að Þannig að í blöggastinu vorum að ræða þetta að kemur eitthvað konceptana sem er ekki eða vorum að ræða þetta sem er ekki gravity í 7 sekundur og þú mannstu, þú veist það vel það er ekki, þú veist það er 7 sekundur
0: það er ekki kjæfta þess að
2: Það kemur ljós á miðvikudaginn.
1: Já, ja, sko, hérna
2: það sem verður bara ekki gravity í 7 sekúndur, þannig að þú veist, þú var að halda þér í eitthvað og
3: bara, en sko, það er ekki hægt
2: að fá vissu,
3: það er ekki hægt að fá hótelherbergi á Íslandi. Það er alveg sama hvar.
1: Já, bara út af fólk, en man, þú getur séð það samt held ég út um allan heim, sko.
3: Já, en þetta ávist að vera eitthvað rosa flott hérna á Íslandi.
1: Já, en máli er að hérna, ég tala
3: svo er sko, ski, en reynda, þú sér þetta þó að sé skýið ekki.
1: Þú veist, ég tala við, hérna, stjörnusæður um þetta mál, persónulega. Ég hitt hann inn á göngunum og fór yfir þetta með honum.
3: Já.
1: Og hann hefur búin að sjá þetta nokkuð sinnum sko, hann er út um allan heim, hann hefur eldið þetta sko og séð þetta áður.
3: Já, og vil að meina það sé rosalegt.
1: Hann, hann fór að gráta.
3: Já, ok.
1: Hann grét þegar hann sá þetta, þetta er það merkilegt.
3: Grétan? Heldur að þú farir að gráta á miðvikudaginn?
1: Sko, málega það að ég peppaði fyrir
2: svo. Hann hágráta það sá.
1: Já, sko, þetta er þannig dæmi.
2: Tilfinninga
1: veruleika.
3: Þú finnur fyrir. Já,
1: greinlega,
3: hann fyrir að Ég var bara grænn fyrir oft að grænni í þunn.
1: En bíddu, spurðu leikslu. Kanski ferð þú líka að gráta
3: Ég get alveg lofað því ég ekki bara að gráta
2: þegar þetta gerist. Þetta ef að blöða sig eitthvað plánetu með einhverum ljósbjarma kringum að fara að grænja.
1: Nei, máli er að
3: ég ekki að raun vera töffinn, ég lofa því ég ekki bara að gráta þegar þetta gerist.
1: Birtan verður þannig og þú finnur náttúruna, þú finnur bara hann sagði tilfinningin sem kemur yfir þig.
3: Hann notalega yfir. Ég ekki að gera lítur sko. Hann lifir fyrir þetta.
1: Hann lifir.
3: Hann þetta bara hans áhugamál. Þetta eins og ég fór að grænja þegar United vann þrennu. Þá myndi hann segja bara að grenni út af einhverjum fótboltaleik
1: Það
3: er bara hans áhuga
1: Mér finnst það persónulega skrýtnara sko.
3: Nei
1: Þá spyr mig hvort myndir gráta
3: Já, finnst þið mikla líkur og sé að þetta bara gráta á miðvikudaginn þegar þetta gerist
1: Nei, málið það
2: Þetta er bara náður í gleru
1: Ég með plan
3: Já, maður þarf að kaupa þau Það er ekki nógur með sólgleru
1: Nei En veitir hvað, ég er að fara að gera Ég er að fara að horfa Ég er að vera
3: smá
1: upplýðan Bara ískal seljaði mín
3: Seljaði, hvað þú átt ekkert sólmerk
2: Áttu svona gerðu
1: Nei, en hérna Það sem ég verður ekki Ég er að fara á Björk Ég er að fara á reif með Björk á miðvikudaginn
3: Það er ekki dana
1: Það er á hérna ángriðins, það er á Víðistöðunni Og það var, ég held að það verið bara uppselt á nanosekundana
3: Hvernig vextu með það? Heyrðu þetta í henni?
1: Nei, ég þekki hann ekki
3: nei.
1: En hérna, Sigurún kipti með það, við erum að fara með vinahólki Og þetta er bara meðan dag, í hafnafyrunum, bara reif
3: Já, ég hef sagt þess að sögu áður Ég hef einu sinni spjallaði Björk
1: Já.
3: Og þegar ég lent á tenu jólin Þegar pappi, fyrsta sinn sem ég pappa jólin Þetta 2017,
1: hún
3: var í sömu vél Og svo lentu, vorum að býta töskunum Og svo bara, hæ, gaman að sjá þau Bara ásæmilegis, ég bara, Hún bara, nei, ég er að fara hérna yfir til Afríku og við erum hérna með að vinna fólki þar eitthvað. Já, svo spurðum mig, en þú, ég hugsaði bara á ég að ljúga. Á ég að segja bara, já, ég er líka
2: að fara hérna yfir til Afríku. Þú ert bara
3: að fara hérna? Já, ég segja bara, já, það er bara til um.
1: Bara með fjölskyldinu.
3: Já, bara bólurinn er mættur.
1: Já, til um. Ég held ég að bara eins og talaði Björg, sko. Ég, hérna, þá hringdi ég hana.
3: Alvöru legend, maður.
1: Já, hún náttúrulega er bara, þú veist, alvöru legend, sko. Og hérna.
3: Er hún, jú, hún er svo stærsta frá upp á Íslandi. Það er bara 100%.
1: Já, já, og ég meina Laufey, skilur við búin að vinna 2 grammis og bara
3: Já, Laufey er í skeringa, það er bara að má samt ekki gleyma því að Björk var bara stæst og MTV þegar MTV var bara ég held að þetta verði aldrei toppa, eins og ég segi mér í læginu sko.
1: Já, já, en þú veist, en Laufey er á allavega mjög górleið að vera hann en máli er að ég hringdi hérna ég ætlaði sko ég í mínu ofmati það sakar ekki að prófa alltaf
3: skilur, Nei, sakar ekki
1: að ég held að við höfum verið að gera skaupið 2013 eða 15 eitthvað þá hérna þá fekk ég einhver flug í höfuð að það veri gaman að sjá Björk í einu atrin og ég hringdi hérna og hérna með minni nú hún hafi tekið nú bara vel í þetta en hún bara komst ekki
3: bara busy
2: hvað er besta svona rave party tengdu solar eclipse þetta er snæfisnesi
3: er fullt af einhverju svona
1: nei, hann sagði mig það líka
3: strók á ég að taka það á fossinum á ég verið með solmyrkva party á fossinum það var ekki að nýta allt það og hvað gerum við þá?
1: Þá erstu bara og sýnir eitthvað
3: góð sci-fi er það ginn þessu á afslætti því að dökkur
1: já, sýnir eitthvað góða sci-fi myndmaður og til fínt E.T. og svo faraði út að horfa
3: glætir hindi að sýnir eitthvað bíjónd á bara þegar er solmyrkvi
1: nei, áður að hittu upp með einnig góri sci-fi
3: það myndi ekki nennið því
1: ég myndi nennið því það er 100%
3: þú eru á Björk
1: strekka Guinness og horfa okkur sci-fi mynd alltaf en hérna það sem ég hann sagði við mig alltaf að stjórnum sagði ég er með skýrslu sko hann sagði að hérna ég reyndar var búin að segja líka við hann að þýrst að koma og ræða þetta mál
3: hvernig getur hægt henni blökast á þriðdæn
1: Já, já,
3: við
1: getum
3: gert
1: það. Já, við getum gert það, gerum það.
3: Ok, og ekki þá bara að segja allt sem
1: hann
3: að segja.
1: Nei, hann sagði þið basically að þú getur verið hvað sem er. Þú veist, já, þú okay. serður eitthvað betur hér og þar.
2: En akkur er allir að fara vestfyrirna þá?
1: Kannski serður
3: þetta. Þá endist það lengur. Ég heyrði það einhverstaðar, að þá er þetta lengur.
2: Aðeins lengur, já, já.
1: En sólmerkagleru.
2: Þú grenjaði lengur
1: þá. Við hljóttum að hann
3: Hann er að selja þau Já, kaupum með honum
2: Herðu, Já, fáum bara skýslu
3: Svo fekk ég rosalega skilabóð á hann stendi
1: Já
3: Því að já, þú held, ég heldur sér að tala þetta núna í tvö ár Svo lætur aldrei verða af þessu Bakarhlaupið er 19. september
1: Já, herðu, 19. september
2: Það er mánuður í það
3: Já
1: Mánuður í það
3: Kömbáðu með 50 semalega En við erum ekki að skemmta
2: Kömsja
3: Já
1: Herðu, strákar, hefur ekki bara gera eitt Ef við ekki bara taka þátt núna Í staðinn fyrir að vera alltaf
2: ég, ég, En hann, við erum í ammali
3: sko, En þú getur hlaupi
2: Já, kamsjær
1: Eru þið í 50 sammali í marga daga?
2: Ha? Á 19. Já, menn þú ert að hlaupi þrjá fjóra daga
3: Já, við getum byrjað með þér
2: Já, svo skreppu við ammali Svo þú enda að hlaupa þetta en eftir
3: Nei, við sko,
2: að
3: finna
2: að koma Það er að hlaupi þrjá fjóra daga
3: Já, við förum bara í ammali Svo eru mættir aftur bara svona meitleiti
2: Sko, daginn eftir eru mættir Þá þú búir hlaupið sólarring
1: Nei, akkur komið ekki bara eftir Hvað ætlar það lengi ammali? Þetta var endi ykkur
2: strengjast Hlaupið sólarring Nei, meni, það er að vinna þetta
1: Ég get hlaupið
3: Ok, skráum okkur núna Skráum
1: við nýtjónda Ég spik feitur Ég er búin að bæta vel á mig í sumar sko. Ég verði að fara að keira þess að mér
2: En það er með hjálpaðir í hlaupinu Þetta er bara horfðið, skiljum í hlaupinu Hún er hlaupið í marga mánuð
1: Ég gæti þetta að tækla að mér bara einhver fimm í hlaupinu En hérna Strákar
3: En segjum að hvernig er þetta hlaupa byrja Er þetta ekki að byrja í hátinu eða þrjúum daginn eitthvað Þannig
2: að
3: við getum mætt Við erum
2: að kynna okkur þetta Já, svo bara skellir við okkur í
3: popparti Frá 7 til 1
1: En hvað á ég að gera þegar ég er þegar þið eru í ammælnu Og ég er kannski að koma bara tilbaka úr mínum níunda hring
3: Já
1: Og þarf bara helvítið mikið my corner með mér
3: Þá segir hún ennþá
2: Já, og
3: við
2: líka
3: komir, Já, svo ertu með stelpunna
2: Og Svanþór eina sem fasta með sæli kannski
1: Það er að fara með krakkana Þau menn að hanga hann
3: Svo mætum við Þegar þú þarft alvöru stuðning Þegar klukkan hún eitt
2: Dæin eftir
3: Nei, við förum úr ammalinu
1: Þeir hljótið að koma eftir ammalinu
2: Þetta er kannski að vera rífi íhjálf eftir sólarhring
3: Hann er aldrei að
1: fara að hlaupi
2: Sigurvegarinn tóf
1: um
2: Sigurvegarinn hljóp í 44 klukkustundir Þetta er tveit dagar
1: Já, en ef ég byrju morguninn Þá er ég búin að hlaupa heldur lengi og eitt um nóttina sko.
3: Já
2: En við fáum bara Svanþór Einarsson fastendarsala Eili Ölgerinni Þessi gæja leys okkar af
3: Eitt tvöleitið
2: Slæjara kannski Þessi gæja leys okkar af
3: Þeir með að fara
1: Herru, hérna, en ætli ég sé að voru setna skrámi
2: Nei,
3: pottið ekki Þannig að þú ert að fara að mæta núna
2: Já, já, hleypur 2-3 daga og vinnur þetta
1: Ég ætla að prófa
3: Já, við erum búin að býða eftir þessu svo lengi
1: Já, og ég var líka að skoða, við erum ekki bókar eða þeir eru í ammælu
3: Þannig
1: að ég er í fríða
3: Þú hefur enga afsökun til að fara ekki
1: ég hef aldrei verið að leita afsökun um að fara ekki Ég
2: Nei,
1: bara hef aldrei komist
2: Þetta hefur bara ekki hentað svona fram að þessu Ég er bara að googla skráning bakarhlaup
3: Það er líka sko
2: Hvað er það? Hvað er það lókerið?
3: Vísir verður rauglega með þér Hefur ekki séð út að horfa Sky Sports
1: Já
3: Og getur verið með svona
1: Ég ætla ekki að vera að hanga í einhverju viðtölum í hlaupinu Ég ætla bara að vera, locked inn alltaf sko Hvað heldur ég sé að vera að hanga að hlaupa með einhverju blaðamanna? Glimtu í Alltaf Jakob Erna sé bara á einhverju vespu Við hliðina mig
3: Nei, en það verður rauglega svona Þú getur, þú ert með Skype Það getur með Player Cam
1: Ég ætla ekki
3: eitt Þú getur fyrst bara með einu leikmann á vellinu
1: Ég ætla ekki eitt viðtal
3: Nei, en það verður rauglega svona Það verður rauglega svona myndaðil á þér sem að fylgist bara með því
1: Það getur vel verið Og ég er líka búin að gefa út hérna, ég mun gera þarfi mínar í þessu hlaupi í þar
3: Já,
1: ég held að
3: þjóðin
1: bara
2: gutt Þú hefur alltaf tíma Þú hefur alltaf tíma að chilla milli hringja
3: skil. Ekki ef hann er rétt að ná
1: þessu Nei, ég hugsa nefnilega að ég ætla að taka þetta þannig tempo Ég verði
2: stoppi aldrei
1: Stoppi stutt
3: Og hvað
2: Þetta er í heiðmörk
3: Heiðmörka Þú erum að verið það ráðu
2: Þetta er nýju morgun Þú var rífað upp hann fyrir þetta
3: Sketsjunum
1: Nýju
3: morgun
1: Nei,
3: það var svína
1: svona
3: Íbarst
2: Hvað?
1: Ég verð ekki hættur þegar þið farið að Ég lofa
3: þér Þá er þetta búin að 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 5. Heldur þú að þetta bara hlaupa alveg 13, 14
2: Þú er bara ekki hlust á neinn podcast að hljóðbækur núna bara í mánuð Þannig að þú var hlaupi í marga daga
1: Ég mun líklega hlusta bara sama lagi aftur og aftur, allan tíma
2: Í þrjá dag?
3: Þá verður
2: bara náttúrulega ruglað, sko.
1: Já, þetta er samt svona.
3: Hafðu það þá sitt í og joið og telja hérna spilarnir.
2: Krónu og hverja spilun.
1: Það er líklega að stefna ormurinn langinn í týr. Hérna... Það náði mig svolítið í færum í dag.
3: Já, herru, talandi City og Joy, það bóru tóknum í tvær vikur í dag.
1: Já,
3: lítið vel gert. En byrju, til þess að loka þessu, þú talar um hægðir.
1: Já.
3: Og ég veit núna að þetta er ekki eitthvað grín hér.
1: Þannig að þú ert kúka í þrjá daga, sko.
3: Já, þannig að þú ert bara búin að ákveða það. Þú ert að skýta í því.
1: Nei, ég er ekki búin að ákveða það.
3: Nei.
1: Það er galin ákveðun.
3: Varst ekki að segja það?
1: Ég er að segja, ef ég þyrti, veist, ef það verður annarkort að hætta hlaupa eða láta þetta bara gerast, þá láta þetta gerast.
3: Já.
1: Og
3: ég meina, ekki við það.
1: Nei, hvað það fólk að dæma það? Ég reyna að vinna þetta mót.
3: Það engin að fara að dæma það.
2: Og eftir að ná 2-3 mínútur á milli, allra fyrstu hringir eftir að ná smá pásuveldi, sko.
3: Kannski frekar að bara skeina þér illa.
1: En það sem
3: meina, hleypur bara af stað af kamrinum, en þú ert búin að losa mesta.
1: Sko, það sem verður my cross to bear það. Það ekki hugafarið, ég verð stemdur og svona, það líkaminn. Hann bara...
3: Það náttúrulega ekki öllum.
1: Líkaminn segir bara, ég fer ekki fett lengra. Þetta bara búið.
3: En þú veist að það gerist hjá öllum sem að hlaupa.
1: Nei, ekki öllum.
2: Þetta hausinn klikki
1: fyrst. Hausinn klikkar auðvitað fyrst, sko. Þetta náttúrulega þú lendir á sem fræga vegg. Sem ég hef lent á.
2: En þú bakkaðir í mark í hálmarathon.
3: Hvað er þetta aftur?
2: Skæl brosan.
1: Ég lent á vegg það samt. Þannig að ég veit hvað það er.
2: 6,7 kílómetrar,
3: eitt ringur.
2: Og hann er alltaf að fara, meina hann hljóp hálmarathon. Hann er alltaf að taka fjóra bara og reykja þá.
3: Já, þannig
2: að bakkaði í mark.
3: Þá er klukkan orðin eitt að hátti.
2: Þannig að hann alltaf að hlaupa átta
3: ringi. Ég spái að Steindi verður hættur í bakarhlaupinu áður en við förum í ammaldi.
2: Nei.
3: Það
2: held ég.
3: Nei. Það er bara
1: En ég laust í þetta eitthvað.
2: Já, þú bara skráði með hérna ránu skilvíkjum inn og ég
3: geta Kostar þetta?
2: Já, 15 og 9, hann er að lefna því.
1: Við kaupum okkur inn, við fyrirum ekki að væla okkur inn með það.
2: Nei.
1: Borgum að það inn.
3: Helviti sorgleitt og væri núna í útarpinu að spyrja hvort þú mætti að fá þetta frítt að við steyti junior, sko.
2: Ég veit neilið, ég skal bara skráði
1: hérna. En hérna, eitt í þessu drengir, með þetta. Hvað hægt að hafa samt mikið, hvað fæ ég margi krú og hvað hérna hljóta við einhverja reglur?
2: Þú bara með eitthvað risa tjald, svona partytjald.
3: Já,
2: fólk bara keyrir sig í jag og allir í gýr.
3: Vildu sagðist þú ekki að hlaupa með veipið og vildu með kaldan og eitthvað?
1: Eða sko...
3: Þetta er náttúrulega laugardagur.
1: Hefur þú séð heimildarmyndunum Maria?
3: Já.
1: Þá var henni bara
3: ráðlagt.
1: Henni var ráðlagt að vera ekki að dreipa í réttu hlaup, sko.
3: En ég segi alltaf þú að hafa þannig eins og talar alltaf að vera bara með lætara og...
1: Ég ætla ekki að bregða út af, þú veist, ég ætla ekki endilega að hlaupa með eitthvað lætbjór, sko. Nei. Ég bara segja að, þú veist, að ég ætla ekki að bregða út, ég ætla ekki að fara að geta eitthvað svona, hvað heitir þetta aftur, svona...
3: Fisk.
1: Olju, nei, svona gel,
3: ja.
1: Eitthvað hlaupagel og ég ætla ekki að fara í eitthvað sem ég er ekki...
3: Ekki vanur,
1: sko. Ég ætla ekki að
2: smaka eitthvað fyrsta skipti. Eitt sko. Á Facebook síðunni á náttúrulega hlaupunum hennar og stendur 3. júni postuðu er örf á sæti eftir í bakarinn 19. september það 3. júni, það 7. ágúst núna sko
3: Þannig
2: að sko við gætum þetta að nota
3: þeim.
2: Your celebrity status og smeyja þeir einhvern veginn þannig inn sko
1: Það væri það
3: Þú varst eitthvað að senda þann sem er yfir þessu Hæ, Steindi fucking junior hérna Ég var að spara að hlaupa með
1: Ég myndi nú ekki
2: Hvað þarf
1: ekki
2: því? Mæti. Ég ætla ekki að borga og ég ætla að hlaupa Þú ætla að trjá fjóra dag Þú ætla að vinna þetta mót Segðu það bara við hann að gæja
3: Heyri þér átöldas
1: Er að hlaupa bara rétt fyrir utan braut Ertu bara með official Þú veist það út ekki official með
3: Nei, það var skett sem við sveppiskriðum minn Það var eitt sem að tímt ekki að kaupa hérna enga þjálfum í félagsinn Ég veit ekki okkur við gerum aldrei en að skett Mætti alltaf bara að gera það sama og þeir gerðu Fóru alltaf að bli tækið eftir
1: Það þetta gott trikk sko.
3: Já, heldur gott sko. Herri, við farum í þáttinn.
1: Sjáum hvað gerist.
3: Viltu að reyna þetta? Ef það eitthvað sem að þekki til
2: að taka. Já, vonandi eitthvað hlusta sem getur hérna aðstoð okkur því að stendir laus.
3: Við erum að sjálfsögðu að fara að borga.
2: Og hérna hann þarf að vinna þetta.
1: Já, við jafnvel borgum tvöfalt ef að þetta koma okkur inn.
3: Já, herru við erum með spurning eftir Gilsansu. Byrjum á henni. Hvað þarf að vera með
2: það? King of the Rain. Það er búið að rigna í allt sumar.
3: Sæðum við á gramminu.
2: Hlýtur að versta sumar í sögu Íslands.
3: Ég bara í Reykjavík, hann er búið að geggja alls þar. Akureyri og Egilsstöðum og svona.
2: Við erum ekki þar.
3: Nei.
2: Það er bara, við erum ekki að fókusa
3: þér.
2: Já, bara öllum
1: hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við tókum blökastið um daginn, við verðum að þakka hérna líka fyrir
3: okkur.
1: Já, þetta grínast.
3: Norðurlandið bara, við dýrkum
1: ykkur. Já, Norðurlandið, Siri of Joy, með djöfull var þetta gaman maður. Og veðrið rættist á gott veður.
3: Já.
1: og tónleikarnir sturlaðir og bara
3: svo er að tala við patta hérna hæmi og guggu í gumbot þess að það verið bilað í eigum líka náttúrulega geðvikt við erum það líka
1: já, þannig
3: að bara var ekki bara alvöru vestló hjá öllu
1: gaman all land
3: já, já. Þannig vildum við hafa það við ætlum að fara í Brandara Hot Seniors pappin, hann búin að senda ykkur að Brandara
1: hann búin að senda 10 stykki
3: já, Fellow Kids, þú auðlýst það á græminu
1: já, þú veitum Fellow Kids og það ennþá að dælast inn frasar hann ég ætla að fara að grísu úr þessu fimmleiti
3: svo kemur hér sem að minn glæði að Thomas Steindós og fleiri sturlaða staðrendir sem hafa ekki verið í marga vikur Tom Call er að come back, það er að koma aftur og top 10 Hvað já, er í top 10 sko, í dag? Það eitthvað sem átt eftir að googla eins og síðast? Það ertu búin að ákveða þetta?
1: Ég búin að ákveða þetta
3: Ok Þegar bara þegar við vorum að vamos á stóra
1: Þetta
3: að var ekki búin að ákveða þetta sko.
1: Ég búin að ákveða þetta
3: Ok, hvað er þetta?
1: Og þetta í rauninni sko top 10 turn-on
3: Top 10 turn-on?
2: Þetta geggjöðu listi
3: Já, bara hvað kveikir í hérni kynni
2: Þetta voru listi og rassakonsert Þú varst með líka um daginn eitthvað hennar stellingar
3: Það er ekki alveg óþæð Þetta varst með stellingar
1: Þetta langt frá því að vera rassakonsert Þetta bara top 10 turn-on og það bara Þetta bara gert til að hjálpa líka öllum sem vera að hlusta Hvað það sem að hitla
3: Hvað kveikir í?
1: Hitla hérna, já, hitt kynni
3: Já, hitt, svo náttúrulega, það gay pride maður
1: Já
3: Gay pride helgi
1: Let's go
3: Já
1: Það alltaf
3: ógæst að
1: þetta skemmtileg helgi maður
2: Hörðu, ég spurði gerðu gæðina
3: Já
2: Sjö, Hún þekki stenda mjög vel
1: Ég er
2: alltaf að tala um, ég er alltaf að tala um hana við þig
1: Já, þú voru að hætta
2: þig
3: Heldur gerðu gæðina þinn að hann elski blöður
2: Já, hún veit allt um það Ég veit allt um stenda Málið og sagði gerfugrindin já þetta snýst bara það að geta hlaupið í cirka 45-55 mínútur 6,7 km hring endalaust borða á drukkið á þess að maginn fari og með sterkar maga
3: já, þú ert þetta með sterkar maga
2: farið aftur út eftir 12, 18 og 24 plus tíma og vera nógu bilar í haustum til að neita að hætta þetta segir gerfugrindin orðrétt
3: sem að þú ert reyndur
2: þannig að þetta er bara búið til fyrir þig
3: hvernig vikan hjá þér aðna eftir því man eftir marathon þú gæst ekki labba í tvær vikur er mikið að gera
2: nógu bilar í haustum til að hætta er eiginlega the key word já,
3: það
1: er Það er bara þétt
2: Ekki nema drepist, það var skellur
1: Einni gallin það bara drullu þétt dagskráð Hjá Djún, hérna, ég að koma úr, frá bandarækjunum bara úr stífum tökum hérna, rétt fyrir, ég næði ekki að æfa neittir þetta Það einni gallin
2: Það eru, veistu, reglunar eru Eftir að síðast, að þú er tveir eftir
3: Þú er ekki að æfa hlaupa og hlaupa
2: bara Þú mútt lendi því að þú er tveir eftir Þú mútt fara það langt í þessu Þá áttu búin að vinna
1: Sama hring og við dættum út í
2: Já, annars 6,7 km hring
1: Já, já
2: Þannig að hérna
3: Aldrei, ég
2: Byrgið En ímynda Þá er ég blöð Ég er komin á dag 3 Hanna félagarnir í tjaldinu Nei, ég haka hérna
3: Ska verður gaman
2: að
3: tilbúin Ég er raunin
1: Já, það er tílík Ég nenni
2: svo Ég tekst á tjaldinu
1: Ég nenni svo í raunin ekki, sko
3: Nei,
1: það er gaman Það er með
3: Sjá hvað þú getur
2: Hleypir þrjá daga og þú vinna þetta
3: Sí, ég elska það að vera að hlusta Það búið að senda hér okkar besta Sandra frá Nike við græjum steindaði hlaupi
1: Hún
3: ætla að sitta allavega föt og annað á því Þannig þú ert ekki einhverjum ræðunum hlaupafötum
2: Sponsuði við hlaupan
1: Ég var bara mjög þakkláttur fyrir það Alltaf bara hlaupa skó bara Kanski stöðbúsur
3: Hlaupa skó og stöðbúsur Steinda allar í hlaupið Við viljum að byrja þáttin á vinsvartilagi Landsins búið að vera á toppnum á já, Spotify Tvær vikur í röð Þetta lag heitir City of Joy og ég held að sé langt sinni skemmt mér jafn vel á sviðu og þurfum opnum á þessu lagi síðustu helgi. Jöfull var að galið manni.
4: Daddy, where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
6: A city of joy Engin heim fyrir kól Þau fá borðið á skól
7: Same team

0: Út á gólf, City of Joy, þeirra sýsta hér á FM 95 blöð á FM 95.73 í gýr og já, við fengum að meðan að lægja verið gangi Það eru upplýsingar að Steindi velkomin í hlaupið, þannig að það búið að græja það
1: Já, fengum við þess að tveir sem þau skilum, líka King Arthur, sendi líka á hverju þá Þannig að sko, hann út úr örugurinn
0: Já
1: Þú
0: ert að fara í næsta bakarslaup
2: Já, það orðið offisjalt
1: Ætli farið þetta ekki keppendur núna sem voru búin að hugsa hörðu, nú ég fara að taka þetta niður að heyra steindi sem að mæti
0: ég alveg saman
1: ég vita hann, það ruglað, það mun aldrei hætt að hlaupa
0: sko steindi, ef þú ert ekki hættur áður við förum í ammalið og allir gefa þér props
1: hann aldrei að hætta hörðu
0: Er þetta byrja nýju morgunin?
1: Já, við erum að fara
0: það
1: í pre-drink
2: Það var ég komin í 50-60 km
1: Við fara svona 2-3 í pre-drink og það byrja nýju
0: Við sko, Steindi sagði mér varst frammi Ég ætla bara að taka þetta á stemmingun Ég ætla að fá mig jágir inn á milli Bakarslaupið með jágir á kantinu
1: Sponsun tjaldi, fáum ölgerna með okkur lið þar Gerum svona jágir tjald
2: Ég myndi að halda samt að það væri léttara, þú veist, að vera
0: er... ég held ekki gott fyrir magan út að hlaupa frá því, já,
1: Nei, er enda, já, ég er enda er líf, sko, það er gott fyrir magan sko,
0: en það er enda sem líf
2: sko, það voru tipsi samt í hlaupinu, þá ertu náttúrulega finnir líklegast minna fyrir löpunum og ertu eitthvað með einn glaðar í þessu
1: ég held þess niður,
0: verður alveg að þinka þá dagir nettið
1: tekur bara eitthvað svolt með og eitt og eitt kaldan
2: Já, já, við finnum
0: En ég reynda að dyrka, þetta orðið staðfest Við ætlum að fara í slúður hér í FNF blöðu drengir Ég ætla að byrja á Já, okkar manni, Matli Blank Veit þið hver það er? Stendur veistu hver það er?
2: Nei, Matli Blank, er þetta Joey?
0: Nei, þetta Joey og Friends Það er
1: Hárið ég ætla
0: Hann
1: komin á horfður aldrei á Friends
0: Nei, hann komin á fast kallinn
2: Já, ég horfður alltaf á Friends Ég sé Friends, þú veist
0: Já, hver ekki horfður á Friends? Hann byrjað með einum frægasta jókakennari heimi sem kallar sig Chaz Þau fóru að út að borða LeBlanc og Chaz fóru út að borða á staðnum Giorgio Baldi í Santa Monica, California og það svona við að tala að þau séu nýjasta parið þarna úti við náttúrulega vitum ekkit hver þetta en þetta eitthvað svona þekktur jókakennari sem hefur alveg gest á Íslandi það alveg svona þekktir eitthvað til
1: að hann það færi jókatíma og bara skotin í þig
0: já, sem sagt, Chaz byrja að stunda jóka þrjum á 14 ára og hefur kennt jóka í meirin 25 ár en mér fannst þetta slúður kannski ekki það merkilegt en það sem ég langa að ræða að ég sá nafnilega viðtal við Matli Blank um daginn
2: ég bara svo gaman að hann sé bara í fínum málum
0: já, hann að lifa draum hann sagði bara, mér minnir þetta að vera í Howard Stern fyrir ekkert eitthvað annað og hann var að segja bara, ég að lifa draumi núna hann fæ 20 miljónir dólar á ári fyrir Friends
2: Einmitt.
0: Bara fyrir endur sýningar á Friends
1: fyrir að gera jack shit
0: já, ég fór að reikna það svona þetta eru cirka 200 milljónur á mánuði sem hann með fyrir að gera ekki neitt
2: maður sér hann heldur ekki í leinum sko bíómyndum og svona
0: nei, það var það sem ég fann svo fallið
1: hann var
0: að hann var basically að segja viðtalinu ef að kemur skemmtilegt handrið og einhver vill fá mig þá er ég til hann sagði svona fyrstu 3-4-5 árin eftir Friends þá var hann bara miserable, hann bara, hún leið illa hann var hálfunglundur af því hann var ekki að fá hlutverk var eldast við, svo sagðist hann að fengi bara einhver svona hugljómin bara hörðu, ég með 20 miljónir dollara hérna á ári, fyrir að gera ekki neitt ég elska að gera ekki neitt en ég hugsaði bara, ok, ég ætla bara að njóta þess að gera ekki neitt
1: hann er bara í gólfi og snekkju og hefur gaman með jókakennara
0: hann sagði bara um leið og svona metnarina veist, að þurfa að halda sér hérna, relevant ekki vera svona deyjandi stjarnar, basically og hann sagði um leið og hann fatta bara, herrðu, fyrir hvern og af hverju þá sagði hann bara, hann er aldrei verið jafn ánægður í lífinu
1: en sko, allar þess stjörnur eru miserable, svona ofan á það sko
0: já, bara, þú ert ekki bara að fá slutir, ekki smá tíma að núti þá ertu bara að fara inn í eitthvað panik og...
2: en máli að hann líka sko, þú veist kannski gerist líka bara í honum hann náttúrulega að leika svakalega stóran karakter í þáttúrum
0: Já.
2: Og það er svolítið erfitt
0: Þetta er erfitt eftir svona
2: Þættir eru svo rosalega vinsalegir
0: Það gerist oft með svona sjónvarsþættir sko.
2: Já, það er þetta að fara úr í ykkur kvikmynd að leika eitthvað allt annað og fólk er ennþá bara Þetta er bara Joey, skilur við
0: Ég veit
2: það En já, þetta er flott maður
0: Svo er, þetta er svona aðeins leðlegra slúður Ariana Grande, við erum búin að taka eftir takk eftir þeirra umræðu
2: Nei,
1: hún var ykkur smá vesir
0: já, fólk vil meina hún sé bara
2: orðin,
0: já, bara veik hún náttúrulega ekkit eðlilega hórugrei og hún sagðist alltaf draga sig í hlé eftir þennan túr af því að hún fekk svo mikið þetta er líka svo svo vont, talandi með satna Joey getur bara svona, eða Matli Blank getur dregið sæns frá sviðsljósinu hún var að gefa út vídeo og hafa komið svo ógæslega mikið svona ljótum kommentum holda hún kamar, hún horið eitthvað hann og hún bara, þú veist fekk eitthvað svona smá, bara nervous breakdown segist allar að draga sér hlý eftir þetta tónleika ferðalag sem hún í núna
2: Já, build you up to tear it down, man
0: Það nákvæmlega það sem ég gera
1: Líka svo sem er sambarallt æfi með, með Joey, eða Matli Blank með að fara svona sterkt hlutverk og leti vesinni til það og hefur ekki séð Squeak Scolari í neinni mynd eftir basketball og
0: ég myndi að ekki alveg setja á sama stað og Matli Blank í Friends
1: hann var
0: fullur í verðingur í basketball það var ekki það stór mynd
2: en á eftirminnlu, manstu þegar hann opnaði skúffu og tók hann upp úr henni sagði bara you're my new best friend
1: alveg sko hann búin við vesinni langar að leika og, en hann bara alltaf fastur í að vera Squeak Scolari
0: takk fyrir þennan punkt svo ætlum við að enda þetta á þetta reyndar ekki Nicolas Cage en óutgefin stormynd með Nicolas Cage í aðalhutur ekki hvarf af skrifstofu Netflix í Hollywood skömmu eftir eindakana var afhend fyrirtækinu til skoðunar voru ég búin að sjá þetta
1: Nei. Það var að leka
0: já, það bara komið ný mynd með Nicolas Cage sem átti eftir að sína myndin heitir Fortitude og kostaði 45 miljónir dollara í framleiðslu að tæpa 5,6 miljardar króna og það átti að vera svona smá bidding voru hana þeir bara kláruðu myndina og ætluðu svo að leifa fyrirtækjum að berjast
2: fólk er svolítið í því núna líka
0: það var bara eitthvað sem Stalin þannig að núna ég fyrirtæki sem að gerði þessa mynd með Nicolas Cage að fara fram á 120 miljónir dollara sínist mér hérna í skaðabótum
2: Stalini, ég skil ekki alveg
0: bara tindist
2: það rosalegt
0: já, ekki, bara eitthvað sem stali hérna, hvað heitir þetta
2: bara fælum,
0: þetta verið á fælum
1: já, bara, ekki inn í kleð
0: þetta er verið á bara
1: þetta eldgamli skóli þá, með þetta einu disk bara inn í skrifstofur
0: ég veit það ekki
2: já, já, en ég fíla sko þetta, það er
0: sko, þetta er ekki bara Nicolas Cage sko
2: Nei.
0: Þetta er hérna Ben Kingsley, Ron Perlman, Michael Sheen þetta er alveg leikrað
2: en þetta er það sem er í gangi núna líka þetta er eins og hérna ungi leiksturinn sem var að gera
0: Simon West leikstur í myndina, hann leikstur hún síðast í Con Air
2: það er þetta rosalegt eins og hérna bara nýja Obsession líka myndin, er það búin að sjá hana?
0: Nei, ég ætla að fara nýbjó, en ég er loksins búin að sjá Jackson myndin
2: hún er frábær sko, ég held hún að kosta milljón dollara sem er ekki mikið sko, ekki eins og með við íslenskar
0: milljón dollara?
2: Já, sem er 140 milljónir íslenskar
0: hvað mynd?
2: Obsession
0: Obsession?
2: Já, og hún er bara hérna, fáileikarar, fálocation og hérna og frábær mynd sko og hérna Þetta er það sem að hann gerði þarna Þú veist, hann bara, hann gerði myndina Bara fjármagnana, gerði hana, klifta hana Mætti með hana
0: og
2: hún er búin að þjena núna sko, veist, Hann og þessu, og þetta fólk sem var með kött í myndin Er bara milljarmælika sko.
0: Hún
2: er komin vel yfir 100 milljónur Í box office sko. Þetta er svona eitthvað nýtt í gangi
0: Kannski að reyna þetta sjálfur Bara búið til myndur en að fara með hann og selja hann En þetta var slúður pakki dagsins Hér strax eitt rauglýsingar Top 10 spurning keppi gilsarans Sturla staðrindir og fleira Þannig að ekki fara langt
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki Með boltanum Amerikan bar, austurstræti Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra
4: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gull

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.

0: Justin Timberlake og Jay-Z. Ég er drengir að fara að sjá Jay-Z í september í London. Hún er kaupa með miða og er vel peppað fyrir.
1: Hver það?
0: Það er einhvern veginn í byrjun sæft á Tottenham-vellinum.
1: Bara eftir
0: þrjár
1: vikur?
0: Já, fara að sjá okkar mann. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem er... Ég held ég fara rétt með nýjasti liðurinn hjá okkur hér í FNF Blue heitir Top 10.
1: Já, já.
0: Hann hefur verið
1: Þessi geggjaf liður.
0: Já, hann hefur bæði verið góður og hræðilur. Hann svona, þú veist aldrei hvað að færa þarna.
1: Já. Og það
0: sem
1: rasa
0: Sem ákanski við alla liði hjá
1: Það rasa þema í dag, ekki?
0: Já, hvað var þetta? Top 10, hvernig áttu að kveikja í magaðinu? Nei, hvað var þetta?
2: Þetta Top 10 raunverulegir hlutir sem kveikja áhuga á já, á næstu mannsku.
0: Já, bara törnun.
2: Törnun, þetta bara top 10 törnun og sko hérna
1: Top 10 turn-ons.
2: Ég bað gervigreindina sko hérna, þú veist, gefðu mér alvöru lista. Þú veist, okay. Gefðu mér lista sem að
1: Má ég og blöð giska báður á eitt og ef ég hittu rétt og hann hittu rétt að fá við að point.
2: Já,
0: þú veist að vitu alveg hvað það er.
1: Hvað betur, ég, hvað hefðu 100% að vera séðan?
0: Törnun?
1: Já.
0: Pottit, ef þetta svona eins og síðasti listi í honum var, þá var þetta svona mannasiður.
1: Nei, ekki komið eitthvað feik lista, hvað þú varum alvöru lista?
2: Ég baði alvöru lista.
0: Ok.
1: Hvað gisku þú að blöða? Þetta er kefni?
0: Ég gisku að komið þarna, kurtis, já, bara svona manna sig þessu.
1: Ég segi rass, huggulur rass.
2: Já, sko.
1: Þannig að sjá hvað sem er victorious núna.
0: Gæti þú báðið
1: að blöða.
2: Vil ég ekki bara
1: kemur ljóstingi?
2: Kemurli ástingi.
0: Ok, en allan vil ekki byrja á tíundasætinu núna? Ha, það ekki skemmtilega að
1: vinna sem við fyrsta.
2: Nei, ég enda alltaf á tínda.
0: Er svo skrítist.
2: Nei,
0: það var fyndi fyrst, þú ert alveg hætt að fyndi og nú þetta bara furðulegt.
2: Ég enda alltaf á tínda.
1: Það byrja á stærsta törnun.
0: Já, ok. Og fara svo neðar og neðar.
1: Ég náttúrulega, hann bara svo hann
0: öðum. Já, það svo galir.
1: Bara svo, við bara þurfum að díla þetta. Hann bara svona svo hér.
2: Akkur haldið samt að sé eitthvað verra. Þetta er ekki hérna.
1: Og svo eru örugglega 1 og 10 jafnastanlegt sko. Já, já. Með þetta, hvað í fyrsta sæti?
0: Þetta þinn lið, þú bara gerir þetta svo.
2: Já, ég að finna hérna núna sko.
1: Segðum bara sér rass, ég var til að vinna blöðurinn í þessu kjarni.
2: Ég að finna núna helvítis punchline drömmið maður.
0: Það þarf ekki.
2: Ég verð að vera með þetta, meina reddi sko.
1: Er þetta sponsor, þessi listi hjá, er að blössa, hvað þið?
2: Ég fann eitthvað gott sólo hérna.
0: Þetta þarf ekki.
2: Herru, hérna, það kemur ekki strax líka, það kemur fyrir tíunda.
0: Já,
2: ok. Herru, ok. Sjá, herru, þá byrjum við.
1: Númer 10.
2: Top 10 turn on.
1: En númer 1, já.
2: En númer 1. Og þetta er eitthvað sem að, ég veit ekki hvort þið gísku á þetta, en þetta er númer 1. Það er heimilistrif án þess að vera beðin. Að sjá eitthvað vaska
0: okay, þetta er ég er að fara að ná
1: þessu. Þetta er bullshit listi.
2: Hæ, af hverju segir það? Ég, þetta er bara listi.
1: Heimilistrif á þess að vera beðin. Verður þú alveg spólgraður bara, sjá það.
0: Ég get alveg staðfestað að þetta er hjálpa mér á heimilinu. Nú bara skal ég bara opna það.
2: Já.
0: Ef að er allt í henni bara, ég er búin að vera mjög duglegur og allt er bara spekur span eitthvað. Það er svona að kveiki meiri inni heldur en að ég sé upp á sviðið að syngja eitthvað.
2: Ég ætlar bara að segja að þetta hjálpar Jónjóður líka stundum.
1: En eða myndir, þú veist, þetta var svo að leggja mótihólinn fyrir utan labbinni í full leðurgalla.
0: Hann myndi bara
1: að
0: hlæja.
2: Já, það
0: er bara myndi ekki að gera neitt fyrir okkur sko. Það myndi bara segja, hvað er það þykjast að vera?
2: Já, sko, það myndi setja djúni í einhvern leðugalla og okkur mótuhjólma, það gengur ekkert sko. Heru, en ég er bara flottur í heimilistirjónum.
1: Þetta er númer eitt.
2: Já,
1: og þetta er það sem var hlusta.
0: Þetta er það sem kveiki mest í.
1: Menn sem var hlusta, það var lökki í kvöld.
0: Já,
1: þrýfðu heima.
2: Já, og bara, þú veist, vera þrýfa og vera nettur á því og vera bara ekki með eitthvað djöðs röggskil.
1: Er eitthvað hvað, skúra, ryksu að þurka af eða bara hvað sem er?
2: Það stendur þetta að sjá eitthvað vasku upp eða ryksu að sjálfkrafa er hreinasta unas líf.
1: Ég er heldig margir að prófa þetta í kvöld.
0: Já.
2: Já,
1: ég meina bara rifi niður við buxurnar hann af þetta ryksuðunni.
2: Já,
0: þú ert búin að vera þannig að það bara fari allt á flot hérna því hann er ryksuð, sko. Þetta sé meira bara svona, æ, herðu.
2: Þetta er meira bara, þú veist, þú ert að sí, þú ert greinilega bara, þú veist, já, já. Herðu, næsta, númer 2. Og það er, góð hlustun að sýna því einlægan áhuga.
1: Ég er ekki bara að fá rassa
0: því. Nei, ég er að fara að vinna
1: Góð hlustun.
0: Þú, þessi listi er svolítið öðru í þessi, þetta gerðist líka hjá þér en daginn.
2: Já.
0: Þetta er svona meira, okay.
1: Já, ég meina það bara 2 atriði komin.
0: Já.
2: Ég meina þetta er samt bara
1: Hlusta vel.
0: Hlusta vel, kveikir í.
2: Ég meina törn, hvað varst að vonast þetta?
0: Nei, bara halda áfram.
2: Ég meina, ef maður segir törn
1: Ég bara six pack, eða amazing packs, gott raskat. Ruggulega
0: það, það er allt líkanlegt
1: Það er að fyndin með já. Flott hár
2: Já, býtu, fyndin kemur kannski okay. Okay. Númer þrjú að muna líkil orðið að Netflix Þetta stendur hérna
0: Glætan, það sé í þriðja sæti
2: Þriðja sæti?
0: Já, allt í, þú manst líkil orðið að Netflix
1: og þá bara
0: stekkur hún á þig
2: Að þú getur græja Netflix
1: Það eru bara byluð
0: Þvílíkt
1: Líkil orðið að Netflix
2: Þarna skateblöðar, einhverstu, hann beit á agnið og
1: Já, hann var skemaður þarna með Netflix passvöldi
2: sko. Það hefur verið kuldi
1: Það hefur virkað öfugt á rakjunum ekki þegar þú var skemaður með Netflix passvöldi
0: Ég fengi að ríða síðan
2: Turn off Það er Netflix
0: dæmi sem
2: þú lendir í
0: En ég get alveg lofað því, það er ekki þriðja sætti turn on að og manst Netflix
2: Það er
1: Það verðist þér
2: að
1: Það er ekki fóða til
0: Já, það var bara með eitthvað
1: Þetta er bara mjög virtur listi
2: Þá held ég áfram
1: Ég bara spenntur að heyra ákvæmskvæða næst
2: Númer fjögur Hæfileiki til að panta mat
1: Hörðu, ég er ekkert eðlilega góður
2: Þetta er turn on
1: Ég er með

0: hæfileiki til að panta mat.
1: Hörðu, ég ekkert eðlilega góður þessu.
0: Þetta er turn on.
1: Ég á líklega flestu voltpantana á landinu. Já, ég ekkert eðlilega góður þessu.
2: Ég hef aldrei voltað sjálfur, Rakel voltar alltaf.
0: Ég ekki með reikning. Ég hef ekki heldur voltað.
1: Ég var til í einhverju að volt geti fundið magna pöntunum því að sem er pyrrandi í volt.
0: Það er hægt.
1: Nei, það, bara, það kemur 100 plus. Já. Það sýna bara hundan að það kemur hjá mér 100 plus ég sé ekki, ég var til að sjá bara hversu mörg þúsund pantanir eru ef einhver er að hérna...
0: ég sá nefnilega um daginn að það var einhver sem var komin í mörg hundru hérna,
1: það kannast að sjá það, treystu
0: mér nei, hann að þú veist næst þá segir þau 200 plus
1: ef
0: ein... yfir...
1: já, en ef einhver er að volt er að hlusta hversu marga pantanir eru í með hana gefið mér það og hvað en... ranka ég á íslensku ég sjá veist... top 10 list og hver er meira hér?
2: Þetta er vera sænskilin, Steindi
0: þessi listi
1: Það er vel ekki til að panta mat, þetta er geggi, ég er hefnir þessu
2: Mér finnst pínu eins og þessi listi hvernig það kveiki þér
0: Nei
2: Hvernig það kveiki fólki að vera góður að panta mat og geta sett á Netflix
0: Af því að segjum að þú myndir set
2: Hvernig kveiki það í einhverju?
0: Nei, segjum að þú sett bara
2: Herru, þú myndir líkilega á Netflix
0: Segjum að þú sett á veitingastaða með frunni
2: Mæntalega ekki að horfa á Netflix þá?
0: Nei, og bara út á veitir, út á borða
2: og
0: þú fær matsil og þú pantar hérna
2: Ég panta nú alltaf
0: góða,
2: við þig
0: Já, panta góða flöskar, rauðvinni og panta flottar mat á borðið og allir eru glaðir og svona henni finnst það kannski törn
1: Var þetta ekki bort koncept?
2: Nei, ég miskilt þetta
1: Panta okay. mat á veitingast
0: Ég las þetta alltaf ekki
1: En er frú veit bara vel sjálf vel þessi mat
2: Leifir henni til að panta
1: Já, þetta er hæfileiki til að panta
0: Já, ég bjó ekki til listan
1: Þetta er besti listi sem ég hef ósað
2: Þetta er
1: hann er skemmtilegt, þannig það er ruglað
0: Það var að næsta hérna, það er fyrta
1: Hvað eru fólk alveg spólgar
0: að því að kunna á verkfæri
1: Ok, þetta er enda meika, þetta er eina sem meika sens að þú
0: komi Og í sviga er íkæpækling að setja saman fataskap á þess að missa stjórna skapinu eða skilja eftir auka skrúr
2: Já, þannig fæ ég engin stig
0: Nei
2: Ekki nein, ég kann að panta, ég man lykilorðið hjá mér á Netflix
1: Ég góður á voltinu, ég kann Netflixið Þrifin geti bætt með þar við ekki hérna Maður er satt að skora angjöldlega
2: Já,
1: þetta
2: er fyrsta sinn sem ég datt út
0: En mér finnst þessi listi vera svolítið svona Hvað, þú veist, svolítið kallarlegu sko, Sem gerðu kendur að gefa okkur, hvað þurfi?
2: Hún er örgulega hvernig þú átt að Kveikja í konum
0: Já, mér finnst þessi að hann sé að lesa þetta þannig sko. Næsta, það er sjötta Stert 4G eða 5G merki í útilegu
2: Þetta er mestar
0: Að geta bjarga kvöldur með netengingu
2: Það
0: er að deyja og leiðu
1: okay, Það
2: er
1: að
2: hvenar er að kvöld
1: Ef að blörin í útilegu
0: Já.
1: Og það er allir hann á svæðinu með umulegt net og blörin labbar hann í slow-mo labbi í pollagalunum
0: með
1: 5G net
0: Já.
1: Ég reyndar, það myndi gera mig helvíti horni, ég þarf að vera virkur í símanum, ég hef skjáfíkn og allt að
0: Ég hugsa að eiginlega væri þarna alveg
2: Þetta myndi kveiki allir reyndar
0: 100%
2: Nú verðum með 5G
1: Já, ég er búin að vera vesinni með netið og tölvan virkar ekki svo kemur þú með 5G tengingu Ég færi bara niður á nú leik
2: Eða konaðin, kannski er hún að græða þetta Hvað hvort að setja mig í þessar
1: Já, þetta við erum þrý
2: hérna bara Ég er komin með klub, verður bara með konunni Nú til bústann
0: Þú, þið, tveir og þú með
2: eitthvað net Ég kom með 5G and okkur eitt
0: Það er
2: sérstakt að fara beint niður á net
0: Það er sérstakt
2: Þú ekki bara frekar að fara á neti og fá okkur í þetta
0: Það var að næsta
1: Númer 7
0: Númer 7, að borga á réttum tíma á kassi eða auður stendur þetta Engin elskar neitt meira en það sem milli fari strax fyrir pítsun eftir helgi
1: Okay. Ég, sko, ég er ekki að fara
2: Þetta er bara listi fyrir úlling
1: Ég er ekki að fara að fá rass hann inni
2: Nei, þetta er bara listi fyrir úlling
1: Blöðfæri geir sinni sitt
2: Settur ekki aldurs takmark á
0: þetta
2: Settur ekki bara að þetta verið fullorðið fólk
0: Ég get alveg bætti
2: núna Að geta græja netið og kunna panta mat
0: hluti, ég get bætti núna hérna,
2: Þetta er eins og listi fyrir
0: bara
2: Þetta er eins og listi fyrir fólk í tíundarleg
1: Get bætti
0: Það
1: verður full
0: Nei, það er ekki alveg rétt hérna, Heimilistrifin og hérna,
2: ja,
0: Og hæfileika panta mat
1: Já, já, veskfæri
0: Það er ekki húnleikur að mæti hennar missilins Það að panta einhvern mat á borði
2: Í hvaða heimi er ég að fara auður á réttum tíma á Rakel og það mun hjálpa að kveiki
0: Já, ég meina, þarna gæfi
1: mér samt
0: sko, Þarna gæfi
1: mér prófa, þetta reyna á hún að lista
0: Nei, þarna gæfi mér
2: samt
0: Nei, þarna gæfi mér samt skilur bara að þú sett kannski að verið bara okkur deiti og deiti, það þurfti að taka reikningi þú gleymdi kannski veskinu
2: Já, það er törnofið orðið það mikið þá hvort þið er að Þetta ekki að fara að bjarga því að auðra á réttum tíma
0: Nei, þetta er
1: listi Þetta er eitthvað fyrir alla, það er sumir kunni ekki verkfæri, en eru kannski tæknilega sinna og kunna að retta mjög góðu 5G tengingu
2: Og geta

0: það strax.
1: En í rauninni Nerds, þetta var mjög ánægði með nummer 6.
2: Já, sem var hérna stert 4G.
1: Já, og ná mjög góð signali. Geta, sem nerds eru góður
0: og geta borga
1: og gamli skólan ekki góður því þeir kunni því að 5G er sko þeir kunni að verkvæð
2: ja, næsta er svolítið fyrir gamla skólan hann er að koma með comeback á listanum þetta er þá væntalega sjöunda ekki?
1: Áttunda
2: já áttunda að kunna bakka með kerru
0: og
2: þarna stendur þessi klassíski íslenski hæfileiki sem fær alla í kring til að nötra hvað er það sem er að gerast í textan
1: þetta eina sem ég gerði að vinna á fótboltöld í Kópavogi á vellinu þar sko og ég líka í kirkjugörunum, ég bakkaði með kerru alla daga ég með bíða skröði
0: þannig að þú fær góð, ég get ekki bakka með kerru
1: þannig að fæ ég stig sko
0: sko Rúna Nágræni, hann getur bakka með kerru hann kann að bakka með kerru, gerir það iðulega í loðanandinu, ég fann halda núna hann sé ekki einu svona að gera neitt, hann bara að kveika í kvenbólskinandi gring
2: já, það geti alveg verið, þetta sé hans trikk
1: og svo var hann góður á verkfæri og með fullkomu 5G net og allt eða með, hann hakar öll þessi bóksa
0: hann sagði mig líka einu svona að vera ógislega góður að auðra strax ef þú skuldar, þannig að hann er greina bara hitt í öll
1: bóksa
2: og ef hann að ríksu heim eins og líka, hann bara haki allt þetta en hérna, þá er hann
1: nýju
2: þessi er svona svona hálf kvíðin að bera hann undir ykkur við takkjum þetta illa í sundin
1: við ekki takkjum illi neitt
2: góð nýting á afsláttarkóðum snillt í fjármálum og lúmst sexy að spara 20% á netinu
0: er það sexy? Er það sexy að spara?
2: Ég hef aldrei að sexy væri að vera eyða
0: eyða fyrir
2: ég veit ekki
1: ég sko
2: þeir eru ekki
1: ég meina kannski þetta kom ykkur ný típa bara á fólki upp sem er
0: auðvitað ámar að spara þú getur sparað ég ekki að gera lítið því en bara það getur ekki flokkast sem sexy að vera að nýta eitthvað kúpon
1: þú tekur upp eitthvað kort með 20% afslátt og þú ert út að borða hérna
0: þú ert að velja þann staða því út með 20% afslátt
1: á grillmarkaðanum
0: og þú sem frekar bara djúvillastu nýskur
1: kemur þjónninn og kemur blöðarinn hörðu ég verið þér með
0: 20% afslátt það er ekki sexy
1: mér finnst þér þetta 20% kort
2: en þá gæti reynda að deiti vera bara
0: djúvillastu það er miklu meðli líkur á því
2: þetta er skrítið móli í nýjunda
1: en hvað tíunda
2: en það er þetta líka í nýjunda sko
1: Númer tíu óskar sem var lengast í listin það skemmtast því
2: gett málega, ég skrifaði reyndar þetta ég sagði strákarnir ekki sáttir áttu annað listan ég get reynd eldsnögt yfir hann þið villi
1: þá kemur mig hans ég rastar
2: hann er allt öðru sig þá er það tíunda allavega á listanum sem ég valdi
1: hvað er með
0: og þægilegt
1: römmulegt römmról
0: líka eitthvað þetta þarf ekki
2: þetta lélegt
0: segðu
2: bara eru þá er að tíunda að kvarta ekki yfir veðrinu að fara út í rigning og
0: ról eru við allir döðir
2: þess að fuss og sveigja í merkjum alvöru
1: kar ég gerir þá ég töði yfir hverjum deg á tíu
0: tónsinn að dag það töðar engin meiri yfir veðrinu þú
2: og það er alveg turn off sko
1: eina sem bara gerir allan dag er töði yfir það er bara rigning
2: ógeðslegt
0: bara enginn mann að lista við vorum að
1: koma með faglega gaggrinu á þessum lista en
2: þá var basically hérna sko það er sjálfstraust á hinum listanum það er sjálfstraust, það er góð lykt beinskiptur húmor
0: þetta er allt sem að
2: virk hlustun, djúpt augnasamband flottu stíl, frumkvæði, lífs
0: þetta er miklu með listi
2: einlegt trós og hjartagesk
1: spurðu gerðugendina, bara hvað með eitthvað líkamlega hluti það er eitthvað sem er erfitt fyrir að ræða
2: en líkamlegir
0: hún náttúrulega er ekki með líkama gerðugendina
1: ég meina að þetta er flókið segðum við að koma með rass þar
2: líkamlegir hlutir, þá kemur hérna vinnulúnar eða sterkar hendur er í fyrsta, gott og smitandi bros flott líkamstaða, augur sem talast nýrstilegt hár eða skegg likilbein og háls, röttin vaff, línurnar, fallega varir heilbrigður og feskur, húðlitur
1: ekki raskat þar einu
2: ekki einu sinni þar
0: það gera sér þetta var top 10 listina steinda
2: núnaði er fólk að læra á þessu
0: við erum
2: að reyna að vera líka fræðslu þáttur
1: það er annað komað að ríksu að heima á sinu
0: ríksu á svo fyrir nút að borða með kúpon og kannapanta
1: geðvett 5G-net
2: við erum, þetta er menninga við erum blanda af svona landanum og hellreisir þannig er okkar þáttur
0: það er ending goals í FNF blöðu, það er svolítið þannig en drengir, það var risa tilkynning við verum að gefa já, æskast að þeir mættu óvænt á þjóðatíð á laugardaginn með já. Risa tilkynningu, það eru síðustu tónleikar þeirra núna í desember miðasala hefst á mánudaginn þannig við erum að tannum, ég held þessi miðar fari hratt og ég get staðfest að loksins því að við verðum með sjálfaballið okkar helgin eftir þannig þetta verður fyrsta sinn sem að við komist á
1: æskast ja, við erum aldrei komist, þannig að við mætum
0: og ef við ekki bara henda svona í tilefna því í vinsalasta lagi á Spotify, gemmi gemmer.

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
2: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Kristall, það sést.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, megavíu 182, Smáralind og epli.is.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
16: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
17: Hárið, það eru Keiluhöllin og Bliss Zero sem færi okkur FM 95 Blö hér á FM 957 og já, það er margt búið að gerast sko, klukkan um 5 drengir, þetta fljóta líða.
18: Eru drengir, ég var að fá power skilabó.
17: Nú hvað?
18: Alvöru power skilabó á gramminu.
17: Nú, hver var sendaði power skilabó?
18: Þórdís Ólöf sem vann bakarslaupið
17: það er stórt maður
18: það veist, hún tók ekki það sko
17: Nei.
18: Hún vann
19: hún lokaði þessu
18: já
17: hún er ekki til að taka þátt hún Nei. Er til að take over
18: og því ég skal láta að fá par af sömu onskom og ég vann bakarinn í þannig að ég er að fara að vera
19: hún hljóp í ykkur tvo sólarhinga
18: já. Og allar jafnvel að joina June hann og hlaupið tring með mér
19: það þarf hún að vinna aftur allar að taka þátt aftur
18: já sko ef hún tekur þátt aftur þá bara stefni ég bara á annarsetti þá, ég ætla ekki að fara nei, að taka titilin af neinum
19: já þú ert bara að fara að vinna
17: þú getur ekki farið inn í keppni með þessu hug það bara nóg og næska
18: ís og metalja
17: ég ger þ
18: Já, ég myndi að það var svo 10 miljónir ávísun upp á 10 kúlur allavega
17: Aldrei
18: Þetta er alveg afreik að vinna þetta sko
17: Ég held að þetta sé meira heiðurinn
18: Heiðurinn?
19: En ég held að þú getur alveg sofið hlaupandi Þeim er alveg að takast að
17: Ég get lofa þér Og nú er ég ekki að fíblast Ef einhver getur það, þá er það stildi Ef það er einhver í þessum heimi sem getur hlaupið sofandi þá væri það þú
18: En veit ég hvað
17: það,
18: ég hef lang minnstu ágjöndan af vökunni í þessu
19: Það er skaman á vaka
18: Nei, þú veist, ég leta svo en ég, veist, það, ég hef ekki ágjörð því að þurfa að vaka en sko, ég miklu meira ágjörð af líkamann bara lappirna, bara fari í hakk sko.
17: Ég hef eiginlega meira ágjörð af líkamann en eftirlöpi Og ég held að það munni, veist, að því að við vinnum helviti mikið saman, ég nenni ekki að hlusta
19: Það verður rúmlíkjandi í ykkur 2-3 mánu
17: Ég held ég fá alveg svona 3 viku bara blöð Ég er að segja það, líka með minn er gjössalega í haki
18: En málið það, ég fór hérna núna þegar var pása og lagi í gangi þá stóð ég hérna upp þú veist, ég fór af stólnum hérna til að fara að pissa og ég hef ekki illt að bara allstæður líka mann því stóðu upp sko. Þannig að ég er í alveg vesin yfir með þetta sko. En máli er að hausin í toppstandi þarna og ég vengar ágjöra einhverju sveppleysi, ég hef eiginlega meira ágjöra að líka minn hérna
19: hausinn
17: ég er fann að laka til en það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans og þú varst með hvað King of the Rain
19: King of the Rain því að eina sem við íslika fáum
17: þessi keppni er aldrei verið áður heldig
19: a rain
17: en er þetta núna eitthvað sem að vil vinna skiptir þetta einhverju máli þetta er ekki eitthvað sem við monta á það er ég King of the Rain
18: mér finnst rigningin samt ekki þetta verið ykkur algjör viðbjör mér finnst rok drullulegilegt sko.
17: Mér skaman að keira í rigningu.
18: Rigningin er ekkert eitthvað neginn. Þú getur klætt í eitthvað sko. Það er rokið, maður ræður ekkert við það sko.
19: Hann ætla bara að sjá hver er King of the Rain. Það verður nóga rigningu á næstunni.
18: Okay. Á að rigna alla þessa viku.
19: Já, bara eina sem ég sé því mánudagur var fínt, svo bara ógið.
18: Alveg er turn off spjall í gangi hérna.
19: Ég líka, já, hörru, mér hefum að gera það veðrið hérna. En ég er kylfingur sko, hann er sko viðaðspann á svona 10-15 sinnum að dag.
17: Hún þarf að fara góð í FM-mótinu.
19: Já, er eins gott að Riki drull ekki á sig
17: það.
18: Það er Og hvað, er þetta ekki alvöru day of fun atna?
19: Já, við byrjum bara í hátæðinu
17: Við tökum bara móti svo málu við kepla þig
18: Og hvað, er þetta ekki rúti í bæin?
19: Já, já, við tökum sko, við byrjum í hátæðinu í kef Fyllum okkur að ressa þar Beer Svo sipum okkur bara öll Og við förum í klúbhúsið
18: Hvernig að byrja móti?
19: Beer, þar líka Svo er bara fara út
18: 15.30
19: 15.30?
17: Já, við þurfum að taka beffinu í 15.15
18: Já. Já, þetta seint
19: grilla. En svo staðan núna þurft hjá King Richard
17: okay.
18: já, já.
19: Og meira það smá sunshine
17: Það er like it
19: Það er að gera þetta
17: Komdu með, hvað er það fyrir í? Já, King of Rain
19: já. Hefur þess lefað það mikið að fólk hefur benda á því og sagt það er eins og rigni úr munninum hjá þessum aumingja þarna
18: Nei, fólk hefur ekki sagt þetta en ég, sko, þú hefur þetta að segja bara Hefur þess lefað það mikið að það minnir á rigningu
19: Já, ég geta ég reyna að orða þetta
18: Þú er ekki
19: sirka þar
18: sko,
17: Þú er ekki tengið stig þar
18: Nei,
17: þú sagði eins og sé bara rigningi
18: Nei, en hann bætti við, hefur einhver bent á þig og sagt líka að sé að rigna út úr aumingin Það náttúrulega, þá dækki
19: Nei, málega, þú veist út sofandi Ég tala með að þetta í flugvél Alls konar fólk lappaði framhjá
17: Hann er meira
19: svona Hann kemur sagt þetta
17: Hann er meira svona eins og bólabítur Það kemur svona bara Þetta er svona taumur niður
18: Já, þegar ég sef
17: Það regnir ekki
19: Fólk þekkir þið ekki sofandi Fólk þekkir þið vakandi Þannig að það veist að þekkir þið stindi Þannig bara Það er einhver random gæi með hár
18: Halda það, fólk sjáum við svoandi að ég held að fatta alveg örglega þessi ég ef það tekki
17: ekki vaka
19: Hann er alltaf öðru þessu, sé myndin mynd sem þú sendir, annars sem var slefandi
17: sko,
19: og róð þekkjölu
17: Dóri DNA sendir mig mynd frá síðustu ferði ekkert færið
18: já.
17: Ég skal lofa því að ég mun ekki leifa henni hit the streets ekki frá mér Það var ekki
18: Akkur er hann alltaf að senda því
19: Þetta er
17: ekki, ég
19: elska það Eða ekki að leka þeirri mynd einhvern tíma Það er alltaf að leika sem með hún
18: Ég er bara þreyttur, ef ég er þreyttur og ég er í flugi og ég sopna sitjandi ég vil það að margir hafi lendi því að slefa þeim sko, þetta er ekki, þetta skemmir ekki dæin
19: Þú fari ekki púnt hana, sant? Ef það er rigning skoppar þá rigningin af haustnum á þér
17: Já, því með skalla
18: Ég hef aldrei hugsað þetta hann í maður
17: Nei, ég hef ekki náttúrulega, ég sé það ekki sjálfur
19: Þetta ég held að það sem gerist á stenda hún bara dempist einhvern veginn niður í þessum svamp sem hárið á hana mér
17: En þú veist þegar það rignir á hausinn á mér það skoppar ekki bara upp Það var svo dektur og legur niður já, veist, þetta bara
19: En í slow-mo myndi líklega að skoppa aðeins upp eða ekki
17: Það þyrfti að vera grenjandi
18: rigning Að dropin springi á enninu
19: Já, og svo bara hoppar hann aðeins upp og svo leikur hann niður og þetta
17: jó,
19: eftir
17: jörgla.
19: Það
18: Við getum þetta að prófa
19: að
18: hendi slow-mo bara
17: Já, ég er bara ekki
19: Þú betur tekið slefpunktin, Stindi, því að það er 1-0 fyrir blöð núna
18: Já
19: Rignirinn og bankar er tekinn þessa dagana
17: Gæsla spurning
18: Þessi er ógislefum Já Þessi
17: er bara óþægilegt
18: Það er alltaf blöð er alltaf með nýjan stað það gæti verið
17: að Já, ég get alveg lofað því að rignir ekki þar inn þetta er erfiðast að ég tekið þátt í aðeim minni sko. En
18: ég bara þú veist, maður sér ekkit einhvern rosa kipp í innkominni ég þetta ekki bara svipa
17: Þetta er bara
18: næsta spurning Þetta er bara ógisli spurning
19: Er einn af draumunum að stunda samlíf úti í rigningu?
17: Já, af því að óttar heitin bakari á Sauðakróki hann átti, þetta var að bucket listanum hans að stunda kynlíf í rigningu en það eftir náttúrulega að gerast eins og ég sagði okkur í blökkastinni það er að gerast ellendis
18: og getur ekki að taka bökkastistan hans
17: jú,
19: mér langar að lána
17: mér langar að fara að lána
19: þetta ekki íslensk rigning
18: nei
19: ykkur sjö gráðum og rok og rigningu
18: sjóðu þetta er heit rigning
17: þetta þarf að vera 25-30 gráður rigning
19: úði kannski, svona sexy úði jásíu kannski
17: já
18: Já, okay. kannski frekar úði, þetta er ekki grenjandi
17: Það mætti samt alveg vera grenjandi regning
18: já,
17: já, já. Bara ef það er 30 stegi hiti
18: Já, já, já
17: Það var það bara, ég myndi, þetta er bara sexy
18: já.
17: Ég er til
18: Var þetta, hvað var spurningin, er þetta bökkillistar með?
19: Nei, bara er þetta draumunin Blöð hefur sagt þetta, hann sagði þetta í blökkillistar
18: Hann
19: vill stunda samlíf út í rigningu
18: Þetta er ekki eitt af draumunum mínum En
19: þannig,
18: ég er ekki að stela punktið en ég skil blöð Skilur þetta?
19: Ég hugsa oft blöð þegar ég er út í rigningu Og þetta, þetta sem þið langar
18: að gera Já, menn eru að hætta þig En ég held að Menn eru plís þegar þú varst í rigningu Ekki að hugsa út í mig og mitt samlíf
19: Ég held að, þú veist, en hesturinn Var hann partur af þessu?
18: Hvað?
19: Að þú værir
18: á hestinu?
19: Nei, þú værir á hestinu þá með
18: Nei, frumna. Það var, og náttúrulega fyrir
19: Svo tókum stoppað hesturinn?
18: Fyrir tókum upp innan bökkillista Að vera á hestbaki með eitthvað fjall Þetta var svo fjarri því eins og ég sá þetta fyrir mig Að þetta gat ekki vera lengra frá því
19: Þessi,
18: ég þurfti bara að læra á hest Og vera bara einn á miljón einhvers þær í Colorado Með fjall við hliðina mér Ekki með ykkur hérna einhvern veginn hangandi á kamerur Og setja einhverja sígarett í hendina Þetta var eiginlega bara óþægilegt
19: Já, já, já
18: Þetta er ég að vinna tönum
19: Já, þetta rúla þessu upp En nú er döðu að færa við steinda hendi 2-1
18: Nú það ekki Er þetta eitthvað sem tekið skælagum kannski?
19: Hefur þeir liði í vinnunni eins og það rigni inn titlingum fyrir fram að þig?
18: Jesus almáttur Maður ekki komið pása á þessa?
19: Já, voru ekki Hver ára búinn? Ég fann eins og hérna eins og stöðum hann að vera Ég fann alveg eftir fjögur ára honum Þú veist að ég nú fer ég að kvíla hann Það styttist í ég kvíli báðvörðin
18: Ég get sagt þið það
19: Þannig ekki að það
18: er
19: búin
18: Ég myndi nú fara bara mjög varlega þegar þú fer í sund hérna á Íslandi Því að báðvörðir eru nú bara ekkit glaði með þig sko
19: Hæ?
18: Ég held ekki
19: Reist það?
18: Það hefur enginn sem hefur talað hér mikið báðverði bara
19: í fjölmunum Skýjunum með mig, síðust ég vissi
18: Ég, mér finnst þér að vera að tala eitthvað vel báðverði hérna
19: Men þeir eru að
18: Hann er ekki að tala ítla
19: Þeir eru að benda á penis og segja fólk að þrýfa sig Það er þeir eru að gera
18: Það er enginn báðverður í því Ég veit ekki hvað ég búin að fara oft í sund með strákunum mínum Aldrei hefur það gest Ég fór aldrei í sund Núna fer ég oft í sund þegar strákunum elskar fyrir sund Ég hef aldrei lent í því að sé eitthvað báðverður að ninni að segja öllum að þrýfa sig titlingi
19: Hvað gera það þá?
18: Hvað gera þér?
19: Passa
18: fólk sig að drukna
19: Hári bara latur Það er að segja ég var að gera
18: Myndur þið nennar fyrir sund og hafa eitthvað hangandi yfir og horfa á því
19: nei, stöldu? Nei, þetta er alltaf þreytt atrið en þeir alltaf eru bara að segja fólk að þrýfa
18: sig Kannski rennur ykkur í klefanum og slasast eða eitthvað, þeir eru til tags en ég held
19: að segja ekki
18: Þeir eru ekki öskrandi á alla brjála er allan daginn, sko
19: Það þrjár eftir, steindir eða þó teknikli getur
18: Hann er ekki komið stig
19: En það er döðafæri fyrir hann að fá
18: Það dauði það færið fyrir, nær aldrei í stíð
19: Varstu það peppaður þegar að skælagum leiði í blöður að meira segja grenjandi rigning stoppar þið ekki að fara og ef þú fer sko, það er, nú tekur hún að punkt þú fórst í skælagum daginn það var úðið það ekki þar
18: Það var mjög langt sem ég fór í skælagum
19: Já, ég líka Ég leiði á blöður þar
18: ég fór nú, ég
19: Það er enginn á blöður um það Það er í lægi að vera blöðrun
18: Það er í lægi allstæðar Þú mátt fara hvert sem er beru á sko. Nei, ég fæ ekki stið hana Ég hef ekki farið í rigningunni en sól bara ég held ég ekki að farið í skælagunni skælagunni í 3-4 ár
19: Með 0 punkt
18: Þú ertu bara að jafna
19: Já, vanda er bara að spurning okay. Hefurðu verið á flöskuborði og það rignir inn gælum á borðið?
18: Jesus Christ
19: Nú getur þú henskjum stendi og fækki pól og þá er 2-1 Það var þetta sé myndina
18: Ég getur þú henskilin Ég get lofa því á þessu flöskuborði og talandi um þessu flöskuborð
19: Steindir að var sækja stig, sem fyrsta stig Já, það er geðvægt á 2-1 síðan spurning
18: En þá eigið þið miklu fleiri flöskuborð undir beltin en ég sko miklu
19: flokkur
18: ég held ég aldrei verið að flöskuborða þegar ég var alltaf major against þetta sko manstu getur ég var alltaf nei förminna og fáum ég vildi alltaf rápa brum og drekka skrúi og ég sko en máli er að hérna ég man ekki eftir því að það við ringt inn gælunum á flöskuborði sko
19: okay.
18: ef ég var heiðalugur
19: þá eru
18: það var oftast bara einhver svona punga stemming
19: þú bara vinna King of the Rain
18: blú. Já
19: en hérna en stendi
18: getur
19: aðeins að getur farið á blað allavega var skemmtilegt
18: það var ekki gaman
19: hefur þið sendt á gælu á gramminu eða messenger þegar það er rigning úti þess að geggjuðu pick-up-línu hana ertu reglíf því ég vil vera undið þér í alla nótt
18: Þessi
19: winner
18: ég er aldrei hægt þetta var vondmannur ég ætla að vona enginn að við nota þessa pekablínu hún er eiginlega verra en hérna made in heaven hérna, hvað þetta var aftur ég heyrði einu daginn sem var hérna, svo var líka eitthvað what's this fabric þetta er bara, ég veit ekki bómull feels like husband material hvað er
19: þetta? Þetta er góður
18: þetta allar stjörnundar í augum
19: neða, það getur ekki reglífið það
18: Nei,
20: er það ekki ekki stig, ég vann þetta 2-0
19: Blue, King of the Rain.
20: Já, hvernig finnst þér að þetta lag komið strax eftir King of the Rain?
19: Nice touch.
20: Thank you.

0: lag sem að Egill Einarsson vildi meina á sínum tíma að væri besta lag allra tíma þá tók hann Beatlana Rolling Stones og alla með inn í það ég veit ekki hvort hann sé ennþá á því
1: ég bara eiginlega stendur við þetta
0: hann sagði
1: þetta 2011 ekki eðlilega gott lag, það ennþá traffic á því fólk elskar þetta, það enginn sem veist þetta sem fílar ekki þetta lag
0: þau sem hafa hlusta í 15 ár vita, meira sem þeir sem hafa byrjað að hlusta setna við erum oft komin inn á þetta, þetta var fyrsta lagi sem var spilað í FNÍFIM blöðum Og hérna, já, það bara styttist í að sé vera 15 ár síðan, drengi. Við þurfum eiginlega, ég var að hugsa það enn daginn, þetta í byrjun nóf, við eigum ammali fjórða nóf, að við langar að vera með svona þátt að fá, reyna að fá brjánbreka, fá föstudagslagið, fá Gunnþór, hendi hitaklefa, vera með svona alvöru afmælis þátt í byrjun nóf.
2: Ég var að kíkja á pitbullina, hvað kostaði þess að þetta bókan á...
1: Þetta íst.
2: Að stendur þetta private concert, en ég veit ekki hvort að sé að bókan á líka vera með einhver tónleika eitthvað, að stendur allavega þetta milljón dollarar til 1500.
0: Á, oh, wow.
2: Hvað milljón dollar? Hvað það? Hvað dollar?
0: 25 milljónir eða eitthvað.
2: Já, 125 emtla fá pitbull hérna.
1: Hann á. Líka hann á sko hann á severe amount of cash á. Og þannig að hann getur bara sett prís sem hann hann ekki struggling eftir að verið eitthvað svona monster hit einu sinni og með lóður hitt í dag sko hann bara
0: sko, hann, á,
1: hann er moldar
0: hann er bara kynnalóðast hann má nú að lögum sko
1: það er talað
0: um það er reglan í bandaríkjunum er að þú átt sjö hittara þá vart aldrei að vinna aftur á æviðinni
2: er það reglan?
0: Já. Og hann á meira það hann er safe en drengir já þetta var náttúrulega bara sturlu staðrind sem ég var að fara í með sjö hittara og ég að spara að koma með nokkrar í viðbót Sturlaðar staðrindir hafi ekki verið lengi FNÍFIM blöð og ég með fínasta lista þetta handegur Eru þið tilbúinir?
2: Ertu með rosaskítið í þessu?
0: Það rosaskítur og þið ásamt hlustendum reynið að spotta hann
2: Auðvitað
0: Fyrsta sturlaðar staðrind dagsins og þegar ég fór að hugsa út í þetta að það fannst mér þetta meika svolítið sens Þú verður fullorðin 32 ára Þá ertu búin að átt að vera búin að ná fullum þroska andlega og líkanlega
1: Okay.
0: Já, og fer að svona halla í hináttin eftir það
2: sko framheilin hann er að klára þroskast mjög seint sko
0: já, 32 rögla með þetta
2: já, allavega 20 og eitthvað
1: með þetta sturlu starrind
0: sturlu starrind, já, það allavega eitthvað rannsóknir sem að segja það að þú verðir fullorðin 32 rögla
2: já,
0: eða gummil
2: já, já
1: kannski einhver hlusta sem eru 32 og
0: já,
1: það heyra þetta gaman aðeins
0: þá voruð þið að verða fullorðin eða verðið fullorðin þess ári
2: já.
0: Velkomin í hópin
2: er það góða fréttir fyrir viðkomandi
0: Já,
2: að vera svona ok, heyrðu, þetta bara þetta síðasti,
0: já,
2: já. Síðasta ári
0: ég man líka að, sko
2: að
0: fólk hérna úti með eitthvað svona aldurskompleksa þá manið, mér fannst pínu svona skellur að vera þrítugur, svo eftir það þá þér alveg fokk sama það meina, bara svo skiptir þetta engu
2: haldi þetta kom aftur þegar, sko, þegar fólk eru fimmtut kannski
0: nei, ég er bara núna ég er bara fíla eldast
1: það þessi fjela rokkar sem eru 50 er allir bara léttilegur og kátir
2: já, fólk tala meir þessu að bara
0: Kömbol, hann eru 50 ja, núna þegar þú ert að bara hlaupi sko, í bakarsleipinu
1: við erum að fara til Kömshot þegar þú ert running
2: fólk tala jafnvel að lífi
0: just keep on running
1: ég kannski hringjum í þig frá partíunni hjá Kömshot
0: við náum samt að vera með frá 9 til 5, 6
2: Já, það samt alveg svakar þetta að fara að breyta krú
1: Já, við þurfum að fara í pre-drink blöð við verðum hann að milli, við sko, við verðum með þetta svona 12-1, svo förum við förum á barinn
0: Við þurfum að fyrra
2: með Já, þið eru alveg til að leggja á okkur og koma í klukkutíma meðan ég að reyna að hlaupa þú veist, í marga daga
0: Við verðum alltaf frá
1: Við mönnum alltaf tjaldi
0: Takk hvernig það, strókar
2: Nei, við verðum
1: alltaf
2: frá
0: 9
2: til 5 að mæti klukkutíma, sko, fólk mun sko, heyra af því sko.
0: Sagður ekki, þetta væri hérna í hvar er þetta aftur hérna í
1: Heiðmörk?
0: Heiðmörk?
2: Já, það er rétt
0: Ammalið verður sannlega
1: Í Heiðmörk?
0: Nei, á Heiðmörk anskutin, ég er ruglað saman, hvað heitir aftur hérna sem réttu að perlina þar?
2: Þetta er allt saman
1: öskilin.
0: Bara öskilin.
2: En drengir, ef þið eru inn í tjaldinu með jágar og lightbjór og takamóti kallir um að klukktum fresti, þið eru hvort þið er byrjaðir og eru með músík, þið eru bara í gýr sko.
0: Já, já. Það verður þægilegt í okkur Herru, þá næsta, þetta var nú ekki á listan þínum sem að gervigrindin sem ég ætla nú ekki að fara ekki að líti úr hérna fyrir framan, ég nefnir ekki að láta hann að drepa mig hérna eftir einhver
1: nokkur
0: á Já, að konur laðast mest að mönnum á bar sem að halda á viski frekar en bjórið öðrum drikkjum
1: Ég enda skil það
0: Sá drikku sem þykir mest í hvern fólki er viski
2: Ég skil það
0: Sturlu staðrind
1: Ekki
0: Engin á okkur drikku
1: viski Cold refreshing beer
0: Nei
2: Ég á ennþá eftir að lappin á bar í bandrækjunum og segja whisky and leave the bottle eiga þá línu inni
0: Hvernig heldur að það endi? Þú hefur aldrei drukkið whisky á þú þarf að klára heila flöskur í bandrækjunum
2: Nei, það er ekkert að klára hana en bara panta hana segja bara, heyrðu, ég ætla að fá eitt whisky and leave the bottle og vera svolítið down sko.
0: Ég man mér hans rosa töff fyrir ykkur svona 15 ári síðan þegar ég var í AC og sagði hérna Bud Light in a Shot of Jack
2: Herðu, veitir hvað, hérna, drikk ég var að smakka í gær Já, við matabói í gær og eins og Gunn, okkar besti hann var að kynna mér nýjum drikk Hæ, Guinness svo hendur einu staup á Jagrónia og þú droppar staupinu
0: Það hljómar ekki vel
2: Það kallaði Dalbúinn og hérna drikkurinn
1: Finnur þú fyrir alveg Jagrónum í
2: hann? Þetta var bara geðið Þetta hann var bara smá svona lakrís kemur
1: Þannig að Guinness og Jagr saman Það var hann einhvers að hlusta bjölgir núna
2: Dalbúinn
1: Þetta
2: er nýr koktel
0: Munið eftir að því að talandi með eitthvað komið drikk Þrándur Jens Æskuvinu Sveppa, besti vinnu
2: Hætt að tala í viku, bara að testa
0: Já, hann hætt að tala í viku og hann skrifaði með okkur svínasúpuna Hann kom með drikk á miðvikudaginn Í ammælan Sveppa Munið eftir sketsinum Banana Ananas
2: Já.
0: Hann þau eru að reyna að panta banana ananas það var að súkulaðast ekki
2: þetta var í sínsúpunni
0: hann kom með drikk sem var banana ananas drikkur og hann var ekki eins og það vondur hann kefti hann einhvers þar ellendis
2: en leta hann gera hann eða var hann til ykkur
0: hann var til ellendis, kom með hann, hann var bara fín herðu þá er að næsta, meðal maður dæsir tólsunum og klukkutíma á hans að vita því svona Það ekki að dæsa
1: Mækar en dæsa mikið
2: Hvað sagði,
0: tólsinn og klukktíma Þú bara finnir ekki fyrir
2: Ég geri það ekki
0: Jú, Þú ertu örgulega svona 50 sem og klukktíma
2: Nei
0: Þú ertu alltaf að dæsa
2: Ég dæsa mjög lítið Dæsi Jú
0: Nei
2: Er það ekki?
0: Algjör dæsar
1: Alltaf dæsandi
0: Nei
1: Þú dæsi ekki Ég mækar en dæsa miklu meira
0: Ég held að segja ekki í Íslandi sem dæsir meira eldur en mæk
1: Nei, hann tekur glerun að sér nuttar augun og svo dæsir hann
0: Tólfsjörnum og klukkutíma allavega meðalbæður Það eru 22 mánudagar eftir árinu
1: 22
0: mánudagar Já, þetta En það er komin ágúst
2: Það líður hægt
1: Mér veist bara að það er í janúar fyrir korteri og það er komið ágúst, svo er aftur komið í janúar svo aftur komið ágúst, maður döður til korteri
0: Það líður alltaf rátt
2: Að við prófa að telja sumirinn sem þið er inni
0: Nei, við... það er bara eitthvað svona hálfa óþægileg tilfinning
2: Já, en það er samt alveg ágætt að gera reglulega
0: Nei
2: Minna sig á að
0: Telja niður í döðan
2: Nei, sko,
0: nei takk
2: Nei, minna sig, hugsaðu ekki, þú eru að hugsa oftar en döðan blö.
0: Nei, bara alls ekki
2: Ha?
0: Nei, það er Hvað er að hugsa meir hann?
2: Nei, að því að það er ekki heilbrigt að vera að hugsa svona lítið hann
1: Þú
0: hugsar alltaf mikið
2: Nú er ég ekki að íkja í eina mínútu Ég er stundum bara heima bara. Ég er með gervigrind á heilunum sko. Já, og hérna Það sem er að gera sko, Þetta er alltaf að gera mjög rætt sko, Í heiminum Og það sem er, aðal vesin í þessu Er að hérna, mannfólk þarf náttúrulega Tilgang skilur. Og ég er stundum í alveg Lappandir hingiður dæmjöndring
0: Hættu, spáðis Herðu það næsta Mojito er sá kóktel sem hefur mist mestar vinsældir síðustu 5 ár eftir að það farið hraðast upp af öllum kóktelum
2: Ég skil það
1: Já,
2: ég skil það
1: Ég sjálf það mikið í Mojito einu sinni
0: Ég veit það
1: Nú, bara, nú það, er ég bara í April Spritz
0: Þetta er líka að þú nennir ekki það er svo mikið að einhverjum sandi og eitthvað í svo lengi að gera þetta
2: Ég veit það, þú ert bara málið það Það er ekki gaman að drekkinu drikk Þú ert beða hérna allar þess að jurtir
0: Laufblöðin og þetta Þess að þetta var ekki ekki að fyrst
2: Út með litla klaka, ég vil fólk bara eitt stóra klaka Ég nenni ekki að fá fullt af svona einhverjum mulning
0: Það er búið að bæta heimsmeti lengsti koss allra tíma Núna eru 58 klukkutímar og 35 mínútur
2: Þetta er léttasta heimsmeti að bæta Þetta er lúðalega
1: til 58 klukkutímar?
0: Já, og 35 mínútur
1: Það er samt
0: lengsti koss
1: Þú mátt ekki sofa
0: Nei
1: Það er erfitt að bæta þetta Mátt ekki sofa í 58 klukkutíma
0: Já, reynda yeah. Hvenær er það aftur sem að verður
2: Ef þú ert á alvöru kyslu Þá getur þú bætt
0: þetta Hvað heldur þú að
2: Já, sko Gæti verið En ég er að segja sko, þú veist, þetta er Mér veist að heimsmet eigi að vera stór merkileg Þú veist, það er gæði sem að át ykkur 10 reiðhjól sko. Þú veist, það er 10-20 reiðhjól hann át flugvél og eitthvað drast sko Jú,
0: stindi
2: Hann át þetta
0: Átan 20 reiðhjól
2: Það er gæði sem að át fullt að reiðhjólum Nei. Og hann át með þess að þotur reiðhjól fyrir mig það er gæði sem að setja bara niður og hann át hjól, bara sætið og teinana og allt keðjuna
0: át hjól
2: hann á, ekki bara eitt hjól, fleirtala fullt
0: akkur ef ég aldrei heyrst um
2: það þetta er bara margt í þessu veist, það er
0: margt í þessu
2: ég segja,
0: eða þú trúir öllu
1: og hann reyndar Hva? Þessi mestari sem heitir Mikael og Tito hann át heilt reiðhjól
0: Já, ekki
1: 1977 áttan hjól á 15 dögum og síðan áttan annað hjól 12 dögum setna
2: Svo áttan líka eitthvað sko, hann átt eitthvað þvotu
1: Hann átti líka innkaupakerru sjónvarp 6 ljósakrónur og sestnu 150 flugvél sem hann átt á tveimur árum.
3: Flugvélinn? Ok, þetta er fucking heimsmet.
1: Hvað mistari er þetta?
3: Þetta er heimsmet. Ef þú sest niður í 2 ár.
2: Þetta er hvað rugglast að sé heimsmet.
3: Ef þú sest niður í 2 ár og getur flugvél, þá ertu bara ok, þú ert heimsmeistari. En ef þú ert eitthvað, heyrðu, ástin mín, ég var hann að vaki 50 tíma og kyssast, þetta er ekki heimsmet.
1: Hann borðaði yfir 9 tonn af málmi yfir ævina.
0: Er hann ennþá á lífi?
3: Það býtur ekki dán
0: að
3: gæja
0: En sko talandi herra ástin mín og að kyssast í 58 tíma Hvernig ætlar að útskýra það líka bara herra ástin mín Ég ætla að geta þessa flugvél sem reyndan fyrir utan bara svo vitir að
3: Já, en hvernig
1: Nei, hörðu, hann Shocker, hann lest 2007
0: Hvað gamall?
1: Þetta spilaði inn í, hann borðaði 9 tonna málmi
3: Alveg pottit Nei,
1: hann dó bara átt flugvél
0: Hvað var gamall?
1: Hann er 57
0: 57, já
3: Þá var hann málmurinn
0: þá var það málum
3: staðfest en málið það ok, þetta gerir en þetta samt undirstikar að gæja sem settist niður át fullta reiðhjólum át breiðþóttu á tveimur árum og eitthvað og svo dó hann bara við þetta og hann er í bókinni
1: sestna 150
3: já, ok, hann er í bókinni hvernig heldur að gæja hann sem kisti frúna í 50 tíma heldur að hann sé stoltur að því þegar hann er í sömu bóku þessi gæi heldur að hann sé bara ok við erum að samanfóki leveli þessi ég og þessi gæi sko. Við erum báðir í bókinni
0: en heldur hann sé að mott
3: ekki séns
0: aldrei að liða jú, pottit maður myndi gera það sjálfur ef þú átt heimsmeti í kost þá segir hann þá hérðu hvað gerir þú? Ég að vinna hérna sem endur sko en ég reyndar á heimsmeti í lengsta kost
3: ég get lofa þessi gauður hann er með þessa stóru bók bara inn á sér allan daginn til að geta sýnt fólki
0: heimsmeistari
3: já
0: Nei, gíðun, samt að eða þeim Settu heimsmet
3: Já, ég veit það samt ekki, sko
0: Þú tekur verri ákvarðanir í hita Hiti hægir á heilaninum Þannig að þú eru í miklum hita þá,
1: Ég fann það álegi
3: Það verður steiktur
1: Var út í 40 gráðum að daginn, ég var heimskari
0: Já
1: Fann það
3: Já, já, ég held að það sélur rétt
0: Nei, ekki Og sála það þarf að síðasta Yfir 30% bandarækjumanna Búa í aðeins 4 fylkjum Og ég ætlaði að
3: Hvað sagði, 30%?
0: Yfir 30% bandaríkjamanna búa í bara sem 4 fylgjum Hvaða fylgjum er þetta
3: verið? Ég myndi að segja
1: California
0: California, rétt
1: Texas
0: Rétt
3: Og hérna, vandala, er þetta DC?
0: Nei
3: Þetta er hérna
1: New York
0: New York, Nevada, rétt
1: Er þetta reitt í þvíbót?
3: Ekki Nevada, ég hérna, ég ætla að segja New Jersey
0: Nei, New, New York
3: Og hérna, það vandala reitt í þvíbót Þá er þetta, ég ætla að segja Chicago
0: Nei, hugir að fara þangað núna eftir 30
1: Flórida
0: Rétt
1: Þetta voru Þetta voru Söðu ekki Flórida
0: Sturlaða staðanir, drengir
1: Sillibittum og gólfur og þar
0: Nú spyr ég hvað af þessu var kjæftaði Þú voru fullanir 32 konur Laðasta mönni sem drakka viski Meðalmaður dæsi 12 sinnum og klukkutíma Á þessu vitaði Það er 22 mánudagar eftir árunum Og hýtu þessu á koktel Sem er mesta vinsaldi síðast 5 á lengsti kosta allra tíma 58 tímar og 35 mínútur Þú tekur verri
3: ákvörðu
1: Ég ætla að segja viski þessi hórsmáli
3: Já, ég líka
0: Nei, ég bjóði þetta til með Mojito
1: Hæ, ég fannst þessu hann sem búið detta niður
0: Hann er öruglega búin að detta hans niður
3: Ég sé aldrei neitt með Mojito
0: En ekkert eitthvað á síðustu 5 árum meðan eitt Þetta var, voru sturlaða staðrindir Hér eftir smástum þegar brandarhótt pappans seniors Þannig ekki fara langt og við erum svolítið Ég búin að taka eitthvað í drengir Það er gömul og góð lög hérna Þetta er aldrei lag á mínum mati besta lag

0: lag, drengir Rihanna og lag. Það einhverja sögusagnir og það að hún sé á leiðin í stúdíó í fyrsta sinn í, hvað var þetta, 12-14 árið?
1: Það er stórt, það er stórt
0: En þá er þetta undir í okkur En við ætlum hins vegar að fara núna í dagskalið sem heitir Brandar og Hot Pappmann Steinda Sýnjórnin slær og léttast rengi gíska á pönslæni Ætlaði að
1: gíska á pönslæni?
0: Já, það miklu skemmtilega
1: Ok
0: Ég man, þegar þú varst bara dælisaukjöndu nú það var ekki alveg sama stemming
2: Nei, hérna
1: Sko, við reyndum að fá hann á svið Akureyri
0: Já
1: Og hann svona
0: Hann var ekki alveg til
1: Hann var ekki alveg
0: ég
1: til
0: Ég skil hann
1: Hann frekar nýbyrjaður En hérna, leiðu allum að hendi liveshow Við ætla, blökast ég allar að vera með liveshow einn daginn
0: Já
1: Við erum alltaf að leiðin að gera
0: Þá kemur hann
1: Þá kemur hann og tekur bit Herru, hérna á ekki bara vinda mér fyrsta bara og þið eru á tánum og að hlusta vel blöð, þú ert búin að naskur í þessu eða þú eru að hlusta líka
2: ég gerum besta
1: og þá spila hann þetta
3: hér kemur ein speki nei æjæ
2: nei, æjæ
1: mamma með
2: hann mistökan
1: þetta voru mistök
2: okkur sagði nei og æjæ
1: hann er eitthvað ruglast eru
2: bara næsta
1: Þetta ekki gott Aha, klippið út
3: Hér kemur ein staðrind Rjóst eru sönnu þess að menn geta einbytt sér að tveimur hlutum í einu
0: Tveimur hlutum í einu
1: Æ, ég misti þetta
2: Já, þetta blöðrubrandari hjá okkur besta
1: Byrja sterkur kalla Mér líður aldrei vel þegar þetta byrja gróft
0: Færðu þetta frá honum? Það þetta frá gamla
1: Hætti Það brandar nr. 2
2: Þetta gróf
1: En hérna
2: Það ekki hvað það ekki gróf
1: Hann byrjast
0: Fannst þér þetta gróf
1: Nei
0: En bara svo fólk náðan brandaranum Brjóst er bara staðarind að kallt mig ekki það einbytt sér að tveimur hluti með einu
1: Já Takk fyrir þetta blöð
2: Staðfest
1: Já Þá spilaðu þér næsta Það nú
3: Mamma, ég komin að öpum? Ég veit það ekki vinur
2: Mamma ég komin að öpum
1: Mamma ég komin að öpum, ég veit ekki
2: Þetta eitthvað, mamma Þetta eitthvað tengt, þetta eitthvað skot á pappan Gamla þegar
1: ekki,
2: manni sinni, ég veit ekki Pappi þinn er alltaf djú sabi
1: Ég ekkert með betra það Já, það fer eftir hvort þú sett svona pappa hans minnur
2: Eitthvað þannig
1: Já, hann fyrir mig hannig
3: Ég hef aldrei hitt fjölskyldu pappa þins
1: Já, Já, geti hérna
2: Ég elskar þess að flösku
1: Já, ég veit ekki, mér þetta ekki til hug
2: Nei Þetta eitthvað amazing twist hjá sínir
1: Já, það kemur eitthvað alveg pensla núna
3: Þetta var nú bara létt lýsflaska, svaraði konan
0: Nettur
1: Er hann að kolna, segir
2: ég Nei,
1: alls
2: Þetta mjög góður Kolna
1: Það alveg veist Það eru sex eftir
2: Sjóðandi sex
1: Já, næsti brandar 19 sekundur Það langur
2: Það stuðu á kallinum
3: Óli og Stína voru að klæða sig eftir eitt snöggan í aftursætin Ég byrðs afsökunar sagði Óli Ef ég hefði vita að þú er reyn mei Ef ég kemur mér í tíma
2: Þetta er bara vond Hann er orða hýru í dag
1: Hann er ekki orða hýru
2: Þessu var góð
1: Ég ætla ekki að snerta þennan brandar Bara Ég veit ekki hvað
2: pönslanir Vanta pönslanir
1: Ef ekki bara spila hann og fara í næsta
3: Og ef ég hefði vita, sagði Stína Að þú hefði mér í tíma Þá hefði ég farið úr sokkabússon
1: Þeir í honum eftir þátt Þetta ekki gott Það var ekki það þessu
2: Ekki draga úr og banna heyr Þá farið ykkur softcore version næsta að kemur með brandar hótt sín
0: Það
2: koma sér í gang
1: Heru, 15 sekundar hérna
2: Móndi ykkur gróari
3: Kona á reiðhjólu hjólaði framhjá mér Ég kallaði Passaði þið belja Kona brjálaðist og öskraði Eftir að kalla mig belju
1: Jesus
2: Passaði þið belja
1: Þetta er ekki gott
2: Er hann ekki að segja Passaði þið Komma belja
0: Hann segir Ég var að tala við beljuna Sem vorstu að hjóla framhjá
1: Já, við vonum
2: það
3: Hjólaði á beljuna Ég var búinn að vara þig við
1: Já,
0: það var alveg að belja
2: Já,
1: já,
2: Það var dælja hann.
1: Slaka á. Herðu, shit, 20 sekundar brandarinn.
2: Það er að gerast
1: þetta. Já, ok.
2: Það er langir.
3: Presturinn var útskýra fyrir söfnuðinu munn á þekkingu og trú. Hér fyrir framan mig sitja þú Oddur og Ólína með þrjú börn. Hún Ólína veit vel að hún á börnin. Það er þekking.
1: Það er þekking, já.
2: Hmm. En trú?
1: En, já, en maðurinn er...
2: Trúur hann eigið öll.
1: Trúur hann eigið öll, já. Eða ekki?
2: Já, það sé góður.
3: Oddur heldur hann eigið þau. Það er trú.
2: Já, já hann, það sé góður. Við lásum að það, fór stík.
1: Já, lásum
0: Heru, það beinti... er ein ófælasta lína sem ég fengið á æðu minni.
1: Hvað?
0: Þegar Teddy var, þetta sömsa, Teddy nýfætur.
1: Mm.
0: Og fer ég inn eitthvað inn í herbyggi og er eitthvað svona dutt í hann og svoandi svo kom ég út úr herbygginu og svona tekja vikna eitthvað og Rakel bara hvernig var hann ég bara fullkomin eins og pabbi sinn hvernig veistu, þú aldrei hitt pabba hans ógeðslega óþægileg mín og bara svona
1: ég helur hann bara eins og þinn eigin
0: já, já, alltaf
2: hitt pabba hans
1: myndi að skipta einhverju máli það væri bara herfið þú
0: þetta myndi að skipta máli hann meinar
1: þú veistu, þú ert pabban, skilur ellefu sekundur, takk fyrir
2: ja, stöður
3: hann er alveg svo ég sagði stoltur faðirinn á fæðingardeildinni það alveg óþarf að örvanta sagði
0: þú veist að tíma sinni
1: það er svo
2: erfitt hann er óþarf að örvanta því að hann mun alltaf
3: hann er alveg svo ég sagði stoltur faðirinn á fæðingardeildinni
0: já, óþarf að örvanta, hann mun þroskast
3: sagði hjúkan Það fríka oft með aldrinum
1: Já, fríka oft með aldrinum Þessi á góður
2: Þessi
1: á negla
2: Fríka oft með aldrinum
1: Tveir eftir þeir Já, 7 sekundur og 8 sekundur
2: Ok
3: Tölvan fór til talagnis Hvað er aðsæði talagnin?
1: Tölvan? Held það, tölvan fór til talagnis Hvað er aðsæði talagnin? Hvað var að tölvun?
0: Eitthvað tölvugrín, ég
1: Alltaf með, sko
0: Vírus eða eitthvað
1: Ekki vírus, hvað er að sama á hérna Geti verið, æ, spilum við það
3: Er eitthvað Bluetooth?
1: Já, Bluetoothin
0: Hvað er sér þetta?
1: Nú veit ég að Sverri Bergmann er öskur
2: Já, þessi var fyrir svesta Hann var nú að gafa hann þessum
1: Það er 8 sekundir lokin
2: Bluetooth
3: Og einn staðarind í lokin Uppáhald snakkjans Ólafs Ragnars Grímssonar Er ekki lengur Doritos?
2: Hanna Dorri Dorritos Hann enda á neglu
1: Helvíti var hann hérna
0: Þessi er þetta góð
1: Er þetta ekki too soon?
2: Nei, hann er bara þannig kom í en hann er ekkert að sitja á
0: grínu Hann er beint í þetta
1: Voru að skilja í gær, sko
0: Upp á snakki hans Ólafs Agnars er ekki lengur Dorritos Þetta, við skuldum auglýsingar og svo kæði þetta eftir smá
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Pepsi sumari mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexico.mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexico. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Stál herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stál í mörkina 1 eða pantaðu á stál.is.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: Sumar það sveik mig þetta lag var tekið á Akureyri Úlfarnir það þarf ekki að kenna þeim að skemmta liðið drengir
1: Jöfull
0: voru þeir sturlaðir
1: Það eru geggjaðir sko
0: Hvað líka fyndir með þetta lag að þetta fór rólega stað en komið núna í 600.000 spilanir og á ja, alvöru uppleið
1: Já og ég alltaf að púsa liðið að tjekka á hérna
0: Plötunni
1: Svart skuggi, platan, hún geggjuð sko Nýjasta platan þeirra
0: Alvöru en þetta búið að fljóta líðatningi klukkan bara hann var það 8 mínútur í 6 við erum að leiðin í ammali Egil, þú ætlar ekki að koma í ammali á köðs
2: Já, ég í smá brekku þarna
1: Alltaf fekk bóð, sko við fengum allir
2: bóð í gærkvöldi Það sendi gærkvöldi, alltaf haldi bara ammali sitt og morgun
0: Maður löglega afsakaður þegar þetta
2: svona Ég veit, flóki, okkur sendi ekki bara fyrir ég svo blöð fyrir 8 viku síðan
0: Þetta já við stendið, við ætlum að láta sjá okkur
1: Já,
0: það er svolítið þannig
1: Húki Búki var að detta einn í stúdíu og hann að fara að mæta líka
0: Það kom með okkur
2: Húki Búki
0: Ég veit ekki eins og hvað erum að gera Það var að fóta að borða og
1: Já,
0: veit ekki neitt
1: Nei, köst
0: lítur að Hann vitið það sjálfu, hvað er alltaf að gera?
1: Hann vill bara, ég held hann villi bara split designs og
0: Þetta smá gýr, smá píla og
1: eitthvað Já. The world is your oyster blue.
0: Þú rísa Já, ég til í það
1: Svo náttúrulega bara Svo náttúrulega rísa helgi
0: Já, gay pride Hún náttúrulega það byrjað En gangan á morgun Hvernig náttúrulega þess að kíkja niður í bæ
1: Já, við erum að fara fjörðan Já, við förum alltaf Já, og bara og líka bara sko stelpurnar hafa ógislega gaman að sjá alla vagnana og þetta stemning.
0: Já, þetta algjör stemning. Og við erum nú komið inn á það ágúst, það náttúrulega menningarnótt framundan líka og fleira. Enski boltinn byrjar aftur í ágúst þannig að ja fólk þar ekkert að örvænta þó verslunarmelgin sé búið því það nóg framundan eigi þú hvað það var að byrja í bústa.
2: Já.
0: Já, frá kósi þar. Öfundaði pínu.
2: Já, þetta var mjög gaman að kíkja á blög, getur ekki tekið aftur bústa eins og með daginn og bjóða mér í Game of Texas kannski í leiðinni og
0: Já, heyrðu
2: Jóa. Það var luxury cabin.
0: Heyrðu Jóa Berg.
1: Veit ekki hvað skemmtilegast að gera ef maður fyrir bústa. Í hvernig bústa þú ertu að leigja bústa?
2: Ekki svo ekki bústa svo blöður
1: í
2: sko.
1: Nei, kemstu í bústa hvernig sem er? Ertu að leigja alltaf bara?
2: Nei, við aðgengja sko þremur bústöðum bara sama location sko.
0: Ég myndi vilja eiga bústa nema þúst fólk sem á bústa, þú þarft að kunna ditta og þúst þú þarft að geta
2: við kunnum ekki neitt sko.
1: Ég myndi aldrei nenn að eiga bústa. Þúst ég vil bara fara í bústa til að chilla, ekki til að
0: vera bústa með mér heldur.
1: Nei, ég en málið það þegar ég fyrir bústa. Skemmtilegasta sem ég geri. Það að fara, af því að yfirleitt DFD spilar ennþá í þeim sko, oft og gömul spil og svona
2: Það var ekki í bústa hans blöð, var ekki DFD spilar þar sko
1: Nei, blöð
2: Og arinn og
1: Já, já, ég bara fæ mína bústa í gegnum eblingu Ég ætla bara nýtt
0: þetta með hætti Hætti að tala með þess að þetta verið bústaður minn Ég var ekki til þessum bústa, ég átti ammali og Jói Berg
1: Það er svo gaman að fara í gegnum DFD myndina sko Það var þetta

0: inn einhverja myndir.
1: Það bústað er
0: það, það
1: gaman. Bústað er með DFD spilar.
0: Finnst þið gaman að fara upp í bústað til þess að skoða gamla DFD?
1: Já, sér hefur við sagt við eflingu bara milli fara 300 M á það og þurfa það með DFD spilar í bústaðum. Ég búin að benda þeim á það.
0: Ég búin að borga eflingu frá fermingu sko.
2: Þannig og hvað ertu búin að nýta það?
0: Ekki oft.
1: Einn bústað þegar farið fórst DFD spilar.
0: Einu sinni tvisvar í bústað.
1: Svo gaman að skoða DFD myndirnar og setja þær í og
0: það er gerast þetta. Það er ógeðslega gaman. Ertu bara með stafla á þeim, bara er þessi og þá er þetta svo gaman.
2: Já,
0: þessi. Þá er fjölskylda bara að setjast niður og er bara að fara að horfa myndina.
2: Já, þegar þú segir þetta svona. Já,
0: í óþægilegum leðurstól sem öllum er heitt í.
2: Náður að selja mér þetta þarna.
0: Þetta
2: er mína bústað jú, maður næri alveg að spila golf í sér. Ég búin að fara fjóra hringi sumar.
0: Það FM Open er bara
1: að
0: handa
1: á hóðni. Það er komið ágúst sko.
2: Ágúst, það komið sjöndi.
1: Ég hef að slá ekki neitt.
0: Mánuðina og veðri sko.
2: Þetta er svona ár eftir ár, ég ætla að spila ógæslega mikið golf.
1: Þetta er alveg skellur. Ég er fá gott, góðan ágúst, góðan seft. Við erum kylfingar hérna félagarnir. FM-mótið, Húki með þú mætir FM-mótið.
0: Það bara mætir og hellir í
1: það. Það kös með þér.
2: Hann verður á Flórida.
1: Já, út af Flórida.
2: Hann verður þar að spila. En við ætlum að segja þetta gott hér í dag. Ég finnir í höfum blöð að þakkum kjallað fyrir lustuna minnum að sjálfsögð á blöðkasti sem að kemur á þriðju. Daginn styttist í Marathon Bingo sem verður núna í haust. Það verður ekki haust bingo blöðkastins heldur Marathon Bingo. Ætlum að reyna að til lukku með Gay Pride kikið niður í bæ á morgun
0: sjóðast í bæna á morgun
2: Þessafalli heyristu á föstudaginn eftir viku Þeim enda þetta á lagi sem að líka tekið Akureyri Þetta Birnir og lagi heitir LXS

0: Kristaps, það sést. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: It's the weekend!
14: A lot of food.

0: Fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og Blómavall.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.

0: Gefðu þér tíma. Boli léttöl.
1: Komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Sýndu hornin. Lenovo. Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
3: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
6: Get ready to party!
7: All with the show! FM Party.

0: sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: kjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.

0: klúbin til þín.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart birtan í tilverunni
4: Bremsur bremsur bremsur bremsurnar í lag Hemill skemmuvegur 18 Kópavogi Blágata beint fyrir neðan Bíkó
5: Hemill þjónar þér
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Eldvarnarhurðir. Idex.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikil.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Party.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.

0: Ali.com Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótilettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
1: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú fær Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færið svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og lyng og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
6: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustar eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.

0: bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Sparró,